0: Vương Lan.
1: Nhắc đến ông Nguyễn Văn Bi, ngụ khu vực Thới Hòa, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, người dân địa phương đều dành sự trân trọng, bởi nhiều năm qua ông đã âm thầm đóng góp xây dựng cầu, làm đường giao thông nông thôn và hỗ trợ cất nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Hiện nay, ông cùng 10 thành viên trong tổ từ thiện của mình, hàng ngày
2: khó khăn. Nếu mình có ý tưởng là mình làm để cho nó khô gáo, để cho rước lên mình đi, sau đó bà con là em cháu đó đi học cho nó dễ dàng. Nếu mà khi mình làm được rồi là mình rất là vui mừng.
3: Mình làm từ thiện thì bà con là ủng hộ mà. Giờ làm cái cầu đó mấy chục triệu hay là lượng mấy chục triệu. Rồi là đây tổ chức mới làm, rồi là cho bà con ở sớm vậy đó, là hỗ trợ tiếp, là làm phụ mình. Chứ thật ra mình làm cũng đâu có được. Mình cũng rất là mừng vì mình làm được là mình giúp ích được cho xã hội.
1: Trung bình đường do ông Bi đứng ra vận động xây dựng đều khang trang, kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Quang Hiền, người dân ngụ phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Xưa là đường mình nó bị lầy lội, nước ngập á, thì xe cộ chạy khó, còn trẻ em đi đến trường cũng khó khăn nữa. Mà nhờ làm được tuyến đường giao thông là dân mình đi lại dễ dàng, nhân dân mình cũng phấn khởi vì làm được con đường này á, là mình giao lưu được hàng hóa, góp cái phần cho phần đặt.
0: Và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo. Bên cạnh đó, nhiều tín đồ còn tham gia nấu cơm phát quà cho bệnh nhân nghèo và hỗ trợ các bếp ăn từ thiện tại địa phương. Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái sẻ chia trong cộng đồng. Nhiều người cùng chia sẻ.
5: Tôi nấu từ Long Xuyên, Thốt Nốt, rồi xuống Cần Thơ, rồi Ba Xe.
6: Thì thấy nhiều khi bà con mình, mấy người nghèo cũng tiền bạc ta không có, rồi mình làm từ thiện đó để hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn này kia, nhưng mà là thuốc cũng hay. Thành ra anh em mới quyết định trồng cái hoa dừa cạn này thì nó chủ yếu là trị gan, khối u, rồi huyết áp, rồi nhức mỏi này kia cũng trị được.
7: Cái mong muốn của cô là góp một phần mà chăm sóc sức khỏe cho bà con của mình, nhất là bà con khó khăn á, người ta không có điều kiện để mà người ta tới những cái bệnh viện lớn á, thì thuốc nam mà kiên trì uống thì nó cũng vẫn có hiệu quả.
1: Hoạt động xe chuyển bệnh miễn phí, ý nghĩa do chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ thực hiện đã góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, nghĩa tình. Bà Nguyễn Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thốt Nốt nhấn mạnh.
8: Thì hiện nay tín đồ bà con của Phật giáo Hòa Hảo thì chiếm phần đông trên địa bàn phường Thốt Nốt, thì cho nên là cái không tín đồ thì đóng góp về vật chất, có những tín đồ đóng góp về tinh thần, thì chính cái sự đóng góp đã cùng chung tay cùng với địa phương để chăm lo công tác an sinh xã hội trong thời gian qua.
0: Không chỉ tích cực trong công tác từ thiện xã hội, chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thành phố còn vận động bà con chấp hành xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết thời gian gần đây, một số cơ quan báo chí, mạng xã hội phản ánh tình trạng người nộp thuế bị tạm quản xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ. Tuy nhiên, trước khi ban hành biện pháp này, cơ quan thuế thông báo, nhắc nhở cảnh báo qua số điện thoại, Zalo, email theo đăng ký của người nộp thuế. Ngoài ra, thì cơ quan thuế còn thông báo trên ứng dụng ITAS Mobile, trang thông tin điện tử của cơ quan thuế gzt.gov.vn. Tuy nhiên, các trường hợp bị tạm quản xuất cảnh chủ yếu là doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh.
1: Sau hai kỳ không kê khai thuế, hai quý, cơ quan thuế đôn đốc nhắc nhở và phối hợp với chính quyền địa phương xác định tình trạng hoạt động. Sau đó, cơ quan thuế ra thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh, nợ thuế và tạm quản xuất cảnh sau 30 ngày mà người nộp thuế không khắc phục.
0: Về giải pháp tháo gỡ tạm quản xuất cảnh sau khi người nộp thuế hết nợ thuế, ông Mai Sơn thông tin trong tháng 5 này, Cục Thuế sẽ phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nâng cấp ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin. Mục tiêu là khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thông tin sẽ được cập nhật và gỡ bỏ tạm quản xuất cảnh trong thời gian nhanh nhất, tiến tới xử lý theo thời gian thực. Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh từ năm 2010.

0: trở về sau mua, sử dụng thuốc lá nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Thông tin trên được đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế chia sẻ tại hội thảo hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026.
1: Bà Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh giám mọi hình thức.
0: Đối với ý kiến về việc bổ sung chính sách xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc bắt đầu từ những người sinh sau năm 2010, theo đề xuất của Bộ Tư pháp, đại diện Bộ Y tế cho biết đã điều chỉnh tên gọi của chính sách cho phù hợp, thành cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá. Đồng thời, Bộ Y tế đã tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng của chính sách.
1: Nguyễn Văn Lên, sinh năm 1971, trú tại thôn An Vệ, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng làm chủ. Cơ sở này có diện tích khoảng 50m2, mỗi ngày sản xuất khoảng 70kg giá đỗ và có nhiều dấu hiệu vi phạm khi sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất giá đỗ.
0: Bên trong xưởng, các lực lượng phát hiện 40 thùng đang ủ giá đỗ không đảm bảo vệ sinh, nhiều giỏ thùng sử dụng để ủ giá và giỏ can chứa
1: nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chủ cơ sở đã thừa nhận đã mua chất kích thích trên mạng, pha với nước rồi tưới trực tiếp trong quá trình sản xuất giá nhằm giúp giá đỗ phát triển nhanh, mẫu mã đẹp.
0: Thưa quý vị, khảo sát gần 9.200
1: người thấy áp lực bình thường, chỉ có 20% sinh viên cảm thấy ít hoặc không áp lực trong học tập. Về học phí, gần 100% sinh viên, tương đương 1,1% chấm mức không tuyệt đối cho độ hài lòng. Mức điểm thể hiện cảm giác rất lãng phí. Sư tiến sĩ Trần Thanh Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng dẫn lại một nghiên cứu đo lường hạnh phúc của sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu cho thấy nhiều sinh viên hiện nay thường xuyên gặp áp lực học tập và kiệt sức, thiếu sự hỗ trợ định hướng dài hạn từ nhà trường. Đạt kết quả trên là nhờ thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu hoàn thiện nhiều chính sách lớn nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ và công nghệ chiến lược. Trong đó, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, lần đầu luật hóa khái niệm công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1131, công bố danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược tập trung vào AI bán dẫn
0: không người lái UAV, đồng thời triển khai mô hình Sandbox công nghệ tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy thử nghiệm, hoàn thiện và đưa nhanh các công nghệ mới vào thực tiễn. Ở nhiều nơi ven biển miền Trung, những vật thể từng bị xem là rác như là gỗ mục, phao biển hay là một con tàu cũ đang được tái sinh theo một cách khác. Trong không gian mộc mạc của Anna Bơ Nam, Hội An, những chiếc phao biển cũ được biến hóa thành đèn trang trí đầy màu sắc. Ban đêm, ánh đèn hắt ra từ bên trong khiến chúng trở nên lung linh giữa khu vườn nhỏ gần biển.
1: Anh Nguyễn Trần Minh Tiến, đồng sáng lập Homestay kể rằng, ý tưởng xuất hiện sau mùa bão năm ngoái khi rất nhiều phao hàng hải và rác biển dạt vào bờ. Thấy những chiếc phao nằm la liệt ngoài biển, anh nghĩ, tại sao không mang về cho nó một đời sống mới? Làm đèn từ phao cũng khá cực vì phải xử lý cháy ở Bình Định. Con tàu dài hơn 11 mét bị cháy, để ở kho không làm gì. Anh Tiến mua với giá chỉ 12 triệu, nhưng chi phí vận chuyển nguyên con tàu từ Bình Định về Hội An mất 60 triệu. Anh muốn giữ kết cấu của con tàu để tạo nên một không gian thật sự khác biệt. Không sang trọng theo kiểu hiện đại, nhưng căn phòng nhỏ từ gỗ tàu cũ lại mang cảm giác rất riêng. Những vết xước, lớp sơn bạc màu hay mùi gỗ cũ khiến du khách có cảm giác như đang sống trong một phần ký ức của biển.
0: Tại Hội An, câu chuyện tái sinh rác biển còn được tiếp nối ở làng Củi Lũ, hay còn gọi là Ripwood Villa, một không gian nghệ thuật được hình thành từ những buổi nhặt rác âm thầm bên bờ biển cách đây khoảng 5 năm. Anh Lê Ngọc Thuận, người sáng lập mô hình cho biết, Củi Lũ là những thân cây khúc gỗ theo dòng nước từ thượng nguồn trôi về sông Thu Bồn rồi dạt ra biển Cửa Đại sau mùa mưa lũ. Thay vì mục nát hay bị đốt bỏ, chúng được mang về đẽo gọt thành những hình tượng lấy cảm hứng từ đời sống miền Trung như con thuyền, linh vật dân gian hay hình ảnh người cơ tu.
1: Dù không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cũng không học nghề mộc, nhưng anh Thuận xác định đây sẽ là con đường anh đi lâu dài. Làng mộc Kim Bồng truyền thống ở Hội An có tuổi đời hơn 600 năm. Nhiều sản phẩm đã lạc hậu, thiếu tính thẩm mỹ của thời đại. Nhiều người trẻ chuyển sang nghề khác chứ không theo được nghề mộc nữa. Anh Thuận muốn níu

0: kéo họ bằng một con đường mới, tư duy mới, bằng những sản phẩm vừa mỹ nghệ vừa có tính đương đại và ứng dụng cao.
1: Ngày nay, nhiều sản phẩm từ làng Củi Lũ đã xuất hiện trong các quán cà phê, nhà hàng, homestay ở Hội An. Không ít du khách quốc tế cũng tìm đến đây để trải nghiệm điêu khắc và mang về những món quà lưu niệm làm từ gỗ trôi giạt. Tinh thần tái chế ấy cũng đang hiện diện ở Once Island Resort trên đảo Hòn Ông Khánh Hòa. Tại đây, phần lớn nội thất trong các bungalow đều được làm từ gỗ tái chế của những con tàu cũ. Những con tàu từng rong ruổi ngoài khơi khi không còn đủ khả năng ra biển đã được tháo dỡ gia công lại và bắt đầu một dòng đời mới. Trong hình hài chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, kệ sách hay tủ rượu trong góc phòng mang dấu vết của thời gian.
0: Giữa thời đại tiêu dùng nhanh, khi mọi thứ có lẽ dễ dàng bị thay thế, những mô hình như vậy đang gợi mở một cách làm du lịch bền vững, sáng tạo để không tạo thêm rác. Một chiếc phao cũ trở thành chiếc đèn, một khúc Củi Lũ hóa thành tác phẩm nghệ thuật, một con tàu cũ tiếp tục sống trong hình hài của căn phòng bên cửa biển. Và có lẽ điều khiến những không gian ấy trở nên đặc biệt không nằm ở sự hào nhoáng mà ở cách chúng giữ lại ký ức của biển bằng sự tận tâm của những người làm du lịch biết trân trọng.
2: Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.
3: Non Nước Hậu Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua tiếng hát của Hà Quyển Linh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giai điệu và lời ca nhẹ nhàng trong nhạc phẩm của nhạc sĩ Văn Mạnh có tựa đề Em có bằng lòng về quê mẹ cùng anh. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Mạnh qua hai giọng ca của Từ Như Tài và Bùi Thúy. Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Lê Xuân Bắc mang tên Miền Trung khúc hát đêm trăng qua phần thể hiện của Bùi Lê Mận và ca khúc Hai miền quê hương sáng tác của nhạc sĩ Thi Phương qua đôi song ca Quỳnh Thật và Hồng Phượng.

với tiếng hát ngọt ngào của Bảo Anh. Và ca khúc Chuyện tình nơi làng quê sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên sẽ do Hiền Ngân song ca cùng Văn Hương, cũng sẽ khép lại những khúc hát quê hương của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúng ta cùng thưởng thức và xin chào tạm biệt quý thính giả.

0: Bây giờ là 8 giờ. Chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ kỳ này có những nội dung đáng chú ý.
1: Phản ánh khẳng định bản lĩnh thép, giữ vững chủ quyền từ lòng đại dương.
0: Phản ánh những ốc đảo xanh kiên cường giữa mặn chát biển khơi. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hải quân khẳng định bản lĩnh thép, giữ vững chủ quyền từ lòng đại dương.
1: Tàu ngầm là phương tiện tác chiến đặc biệt có khả năng hoạt động bí mật, trinh sát, bất ngờ tiến công, tạo sức mạnh răn đe cả trong thời bình và thời chiến. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, khát vọng xây dựng lực lượng tàu ngầm hiện đại đã hình thành. Những cán bộ hải quân ưu tú đầu tiên được cử đi đào tạo tại Liên Xô đặt nền móng cho sự ra đời của lực lượng này. Ngày 2 tháng 1, một bước đi mang tầm nhìn chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trung tá Đinh Tuấn Anh, thuyền trưởng tàu 187 Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ. Chúng tôi tự giác học tập với quyết tâm cao nhất với mô hình ngày điểm 5, tuần điểm 5. Từng học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực chăm chỉ học ngày, học đêm và tích cực trao đổi bài theo nhóm trong tàu ngầm. Trung tá Đinh Tuấn Anh nói tiếp.
2: Chúng tôi tập trung vào huấn luyện các môn thể thao đặc chủng như cầu sóng, đua quay, vòng quay.
1: Tiên tàu 182 Hà Nội về nước đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có lực lượng hoạt động dưới lòng biển sâu. Trung tá Nguyễn Trọng Hồng, chính trị viên tàu 184 Hải Phòng cho biết.
3: Hoạt động trong môi trường đặc thù dưới nước, nhiều ngày liên tục, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không có kết nối Internet, cũng không có sóng điện thoại, TV. Phần nào đã tác động đến yếu tố tâm lý của bộ đội. Để rèn luyện cho bộ đội có một yếu tố tâm lý thật vững vàng, chịu đựng được những gian khổ và những khó khăn trong những điều kiện như thế, thì chúng tôi luôn phát huy nét văn hóa đặc trưng của lực lượng tàu ngầm, đó là vinh dự trách nhiệm, lịch thiệp kỷ cương, đoàn kết khiêm nhường, kiên cường quyết thắng.
1: Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cán bộ thủy thủ lữ đoàn 189 đã làm chủ hoàn toàn tàu ngầm Kilo 636 hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm 2025, lữ đoàn 189 vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tạo thành một tập thể có những phẩm chất đặc biệt bao gồm trung thành đặc biệt, kỷ luật chính quy, tinh nhuệ đi đầu, an toàn tuyệt đối. Đó là những phẩm chất cán bộ thủy thủ tàu ngầm được thừa hưởng từ truyền thống của quê hương đất nước của quân đội Hải quân Nhân dân Việt Nam và từ nỗ lực rèn giũa trong môi trường huấn luyện tác chiến đặc thù của mình. Thượng tá Hoàng Văn Đồng khẳng định.
4: Với truyền thống đoàn kết,
1: bạc và vị mặn nồng của biển khơi, nơi thềm lục địa phía Nam vẫn có những mầm xanh lặng lẽ vươn mình trên các nhà giàn DK1. Ở nơi mà đất quý như vàng, nước ngọt được chắt chiu từng giọt, những vườn rau xanh không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho người lính biển. Mỗi mầm xanh vươn mình đón nắng gió nhà giàn cũng là minh chứng cho ý chí bền bỉ, khát vọng chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt và giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện rất đổi bình dị mà xúc động về hành trình
0: triệt để mọi nguồn lực. Nước tưới rau chính là những giọt nước sinh hoạt được các anh chắt chiu tiết kiệm tối đa.
5: Cũng tùy mùa, nhưng mùa mưa này thì cũng bọn em thì cũng cơ bản là cũng có thể tận dụng nước mưa được. Còn lại thì các mùa nắng thì cái điều kiện nước ngọt nó khó khăn. Thì tất cả anh em đều nâng cao cái tinh thần đó là tiết kiệm và tận dụng từ nước sinh hoạt. Thì những cái nguồn nước sạch, những nguồn nước có thể tưới được rau thì bọn em đã tận dụng triệt để làm sao để có được một cái vườn rau tươi tốt như thế này.
0: Bên cạnh sự khan hiếm nước, kẻ thù lớn nhất chính là hơi muối. Chỉ cần một trận gió chướng tạt qua, sáng hôm sau cả vườn rau có thể che.

0: lưới chắn. Mỗi khi sóng lớn, các anh lại mặc áo cho rau như chăm sóc đứa con mọn. Thượng quý Nguyễn Chí Bạch.
1: Tiết mà gió thì anh em bên nhà khắc phục những cái khó khăn như là các cái hệ thống che chắn lại cho nó đỡ gió rau. Buổi sáng quá thì phải che chắn lại tất cả các cái cây non để đỡ nắng. Còn buổi tối, buổi chiều thì phải tiến hành mở thảo ra hết để cho nó hấp thu sương. Buổi đêm thì phải tưới tắm kỹ càng.
0: Tại pháo đài DK1/17 và DK1/20, chúng tôi ngỡ ngàng trước những bám trụ suốt 8 mùa bão gió. Dưới cái nắng cháy già và dị mặn chát của biển khơi, thân cây có thể gầy guộc nhỏ bé. DK1/20 chia sẻ rằng, chính những giờ phút cùng nhau chăm chút cho từng cây đất, mầm rau đã giúp anh em dơi bớt nỗi nhớ nhà, kết lại thành một khối đoàn kết, gắn bó như máu thịt.
2: Sau mỗi tờ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì buổi chiều chúng tôi lại sang tăng gia sản xuất cùng nhau. Qua đây để tăng gia sản xuất thì sẽ gợi nhớ cho mình những cái tình cảm từ đất liền, tạo một cái mối đoàn kết và sự thống nhất trong toàn bộ nhà giàn, đảm bảo anh em chung một định hướng.
0: Đặc biệt các chiến sĩ còn có nhiều sáng kiến độc đáo như ủ phân xanh từ gốc rau cũ hoặc tận dụng cá câu được để làm phân bón hữu cơ. Mỗi thùng đất đều được ghi chép tỉ mỉ ngày ủ, ngày bón như một nhật ký hồi sinh cho đất.
3: Rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do Minh Trải và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Trọng Nhường biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
5: Những bài học xương máu. Có những điều tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại là thứ khó nhằn nhất trên đời. Và có lẽ khó nhất chính là giữ miệng. Bởi lẽ lời nói như mũi tên đã bắn đi, dù có nhặt lại cũng đã để lại vết thương.

0: Hãy tin vào những gì mắt thấy tai nghe mà chưa kịp suy xét. Lòng tin sai chỗ không chỉ gây tổn thương mà còn đánh mất cả thời gian, công sức và cả những mối quan hệ tốt đẹp khác. Dội vàng là kẻ thù của sáng suốt. Chậm lại một chút. Câu trả lời chính là quan sát. Người khôn ngoan không dội vàng phán xét, cũng không hấp tấp kết luận. Họ dành thời gian để nhìn, để lắng, để thấu hiểu tình huống và con người. Quan sát là một nghệ thuật sống, giúp ta bảo vệ chính mình trước những cám dỗ và lừa lọc. Và trên hành trình ấy, thứ bền nhất và đáng quý nhất mà ta có thể mang theo chỉ trong vòng một phút. Vậy nên hãy giữ lấy nó như giữ lấy danh dự của chính mình. Trong cuộc sống, con người ta khó tránh khỏi những lần vấp ngã. Và đó là lúc những thất bại trở thành thứ đắt nhất, những bài học. Bài học đắt giá bởi nó được mua bằng nước mắt, bằng thời gian, bằng những mất mát không thể nào bù đắp. Nhưng cũng chính những bài học ngày học cách làm người. Khó có những điều cần giữ, mệt có những điều cần buông, sai có những điều cần tránh, khôn có những điều cần rèn. Hãy sống sao để khi nhìn lại, ta không tiếc lời đã nói, không hối việc đã làm, không xót những gì đã tin, và mỉm cười trước những bài học đắt giá mà cuộc đời đã trao tặng.
1: Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
0: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Mời quý vị đón nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình tìm hiểu về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, VTV Online dẫn thông tin từ Cục Thuế cho biết, đến nay cơ quan thuế đã ban hành khoảng 105.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh, với tổng số tiền nợ gần 61.000 tỷ đồng. Trong số này, khoảng 65.000 trường hợp là người không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, với tổng số nợ hơn 6.900 tỷ đồng.
2: Lũy kế đến nay, ngành thuế liên hệ và hoàn thành nghĩa vụ với số tiền gần 100 tỷ đồng, qua đó được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định. Cơ quan thuế đánh giá kết quả này cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đang phát huy hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, đồng thời góp phần tăng cường tính minh bạch.
1: Theo hướng bổ sung ngưỡng nợ tối thiểu 1 triệu đồng đối với nhóm người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Theo đề xuất, chỉ các trường hợp nợ từ 1 triệu đồng trở lên và quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế mới bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Quy định này nhằm tránh các trường hợp nợ rất nhỏ do sai sót kỹ thuật hoặc nguyên nhân khách quan. 1m² chỉ sau 3 tháng đầu năm. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, mức giá trung bình cũng đạt khoảng 112 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này khiến ngay cả người có thu nhập khá cũng khó mua nhà.
2: Theo nhận định của chuyên gia, dù nhu cầu là rất lớn nhưng nguồn cung nhà ở xã hội hiện nay vẫn còn hạn chế và chưa đáp ứng được kỳ vọng. Nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội do vướng mắc về quỹ đất, thủ tục pháp lý kéo đối với các nhà đầu tư. Theo Bộ Xây dựng, trong 4 tháng đầu năm đã khởi công thêm 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô 36.000 năm.
1: Ngoài ra, thủ tục hành chính tại một số nơi còn chậm, chưa thực hiện đúng tinh thần luồng xanh, luồng ưu tiên. Một số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu khởi công theo kế hoạch.

0: Cần Thơ Online thông tin Quỹ ban nhân dân thẻ điện tử cho người dân giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm đảm bảo mọi người dân thành phố được khám sức khỏe hoặc tầm soát bệnh miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, từ đó chủ động phát hiện sớm, dự phòng và điều trị bệnh kịp thời, tạo cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý sức khỏe toàn diện liên tục theo dòng đời.
1: Lộ trình thực hiện cụ thể bắt đầu từ tháng 5 năm 2026 đến năm 2027, tập trung vào các nhóm đối tượng ưu tiên gồm trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh các cấp, từ mầm non đến trung học phổ thông, người từ 6 đến dưới 18 tuổi không đi học, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm khám sức khỏe định kỳ và cập nhật dữ liệu vào sổ sức khỏe điện tử. Công tác khám sức khỏe sẽ được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện, các trạm y tế xã phường hoặc thông qua các đoàn khám lưu động tại cơ quan trường học. Dữ liệu sau khám sẽ được tích hợp vào nền tảng quản lý sức khỏe quốc gia và ứng dụng VNEID, đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin.
0: Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người bệnh mới ngoài 30 tuổi, thậm chí là chưa đến 25 tuổi, đã phải điều trị vì huyết áp cao, biến chứng tim mạch.
1: Tố nguy cơ gây bệnh như thói quen ăn mặn, ăn nhiều thức ăn nhanh, uống nhiều bia rượu, ít vận động, tình trạng béo phì, thường xuyên căng thẳng, lo âu. Bệnh tăng huyết áp đa phần không có triệu chứng, nguy hiểm hơn có đến 90% người bệnh không có nguyên nhân gây bệnh. Ở người trẻ tuổi, tập

0: Tâm lý chủ quan khiến nhiều người vô tình phát hiện bệnh khi đến khám sức khỏe tổng quát, hoặc nghiêm trọng hơn là khi đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm, đa số là do biến chứng của bệnh tăng huyết áp gây ra.
1: Bệnh tăng huyết áp còn dẫn đến nhiều biến chứng khác như phì đại cơ tim, suy tim, xuất huyết đáy mắt, mất thị lực, suy thận qua các bệnh lý động mạch chủ. Đây là các biến chứng nặng nề, nhiều trường hợp có thể tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về việc bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội Zalo. Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản này để nhắn tin mượn tiền người thân bạn bè nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tin được VTV Online đăng tải.
0: Theo cơ quan công an, sau khi chiếm được quyền truy cập tài khoản, các đối tượng sẽ giả danh viết trong các cuộc thi giả mạo. Khi người dùng nhấn vào đường link do đối tượng gửi và thực hiện theo hướng dẫn, đặc biệt là thao tác đăng nhập lại tài khoản, toàn bộ thông tin đăng nhập sẽ bị kẻ gian thu thập. Sau đó, đối tượng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản, thay đổi số điện thoại liên kết, khai thác danh sách bạn bè để tiếp tục nhắn tin mượn tiền hoặc phát tán các đường link độc hại nhằm chiếm đoạt thêm nhiều tài khoản khác.
1: Để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng để đưa ra những khuyến cáo cụ thể và đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân bạn bè để cùng phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, thống kê của Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho thấy có tới 70% đến 80% trẻ được khám tâm lý là do ông bà hoặc người thân đưa đi, chỉ khoảng 10 đến 20% do cha mẹ trực tiếp. Điều này chứng tỏ sự thiếu hiện diện của cha mẹ trong quá trình phát triển tâm lý của con. Áp lực nuôi dạy con nhỏ khiến một số phụ huynh vô tình sử dụng đòn roi, quát mắng, so sánh hay là chê bai kéo dài. Những hành vi tưởng chừng bình thường này có thể bào mòn cảm xúc của trẻ và để lại hệ lụy lâu dài. Báo Người Lao Động hôm nay có bài đề cập về vấn đề này.
0: Theo ngành chuyên môn, áp lực cuộc sống khiến cha mẹ dễ mất kiểm soát cảm xúc và trút giận lên con cái. Xa hơn, bạo lực còn xuất phát từ xung đột gia đình, trẻ sinh ngoài ý muốn. Kỳ vọng quá mức hoặc những sang chấn tâm lý từ chính tuổi thơ của cha mẹ chưa được xử lý. Không chỉ trong gia đình, môi trường học đường cũng có thể trở thành nguồn gây tổn thương nếu thiếu hiểu biết về tâm lý trẻ em, đặc biệt là các rối loạn như tăng động, giảm chú ý. Những lời nói mang tính so sánh, áp đặt, quải. Ngược lại, bạo hành mang tính cảm xúc, thiếu kiểm soát, thường đi kèm lời nói xúc phạm hoặc hành vi gây tổn thương. Mục tiêu không phải giáo dục mà là trút giận hoặc áp đặt quyền lực.
1: Theo các chuyên gia, bạo hành không chỉ là thể chất hay tinh thần, mà còn có bạo hành trong giáo dục khi việc dạy con trở nên áp đặt, thiếu thấu hiểu cảm xúc của trẻ, khiến việc học hành trở thành áp lực thay vì động lực.
0: Phòng ngừa bạo hành trẻ em từ gốc cần sự phối hợp của nhiều hệ thống từ gia đình đến nhà trường, giáo viên và hệ thống đàn về thiết bị điện tử và duy trì bữa ăn gia đình như không gian kết nối.
1: Thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Quý người như Nhân Anh mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay.
4: Chương trình được phát vào
3: mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Radio với phần thể hiện của Hà Anh Tuấn.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày. Đọc báo cùng bạn, 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, Vy đã chia sẻ tới quý thính giả về xăng sinh học E10 để chúng ta sớm thích ứng với loại nhiên liệu này, quý thính giả nha.
3: Để bảo đảm triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc là gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh thành phố. Tại đây thì Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố đến ngày 31 tháng 5 tuyên truyền bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định.
2: Từ ngày 1 tháng 6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, kiên quyết xử lý các hành

0: vì kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, các hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc mập mờ trong
1: cấp công chức được phân công phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc là điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.
0: Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 50/2025 quy định về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo thông tư này, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 92 vẫn được phối trộn pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.
1: Việc sử dụng xăng sinh học giúp cải thiện tính năng động cơ, giảm phát thải, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và xã hội. Quá trình sử dụng xăng sinh học rất toàn number cao tới 109, nên khi pha vào xăng sẽ giúp nhiên liệu chống kích nổ tốt hơn.
0: Ngoài ra, ethanol chứa nhiều oxy hơn so với xăng thường, giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra triệt để hơn, tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm thiểu phát thải các chất độc hại trong khí thải được hệ thống cung cấp nhiên liệu đã được cải tiến.
2: Người thành phố cần biết, dịch cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Vâng, thưa quý vị, nhiều giải pháp về giá, thuế và hạ tầng được đề xuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10. Bộ Công Thương đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn vướng mắc
0: E10, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công đã xây dựng dự thảo để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân theo quy định. Dự thảo nghị quyết đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10. Trong đó, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được phép thuê dịch vụ thử nghiệm từ các đơn vị đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu, phục vụ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu. Cơ chế này được áp dụng từ khi nghị quyết có hiệu lực đến thời điểm nghị định thay thế nghị định số 83/2014 và các văn bản sửa đổi bổ sung được ban hành.
1: Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cơ chế xác định và công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10 từ ngày 1 tháng 6. Bộ Tài chính sẽ phối hợp xác định các yếu tố cấu thành công thức giá cơ sở xăng E10, trong đó giá xăng nền được tính theo giá xăng RON 95 trên thị trường quốc tế, còn giá ethanol nhiên liệu do Bộ Tài chính xác định và công bố. Dự thảo cũng nêu rõ từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, mặt hàng E10 RON 95-3 sẽ được xác định để thực hiện công bố giá cơ sở.
0: Có một số câu hỏi thắc mắc về việc sử dụng xăng sinh học E10, trong đó thì đáng chú ý đó là xe còn xăng 95 có cần xả sạch bình trước khi chuyển sang E10? Thì ngay bây giờ như anh và Quy Cường chia sẻ ngay đến cho quý thính giả câu trả lời nha.
1: Đó là người dùng không cần phải xả bình khi chuyển từ xăng khoáng sang xăng E10 trên phần lớn ô tô, xe máy đời mới hiện nay. Các hãng xe, hãng nhiên liệu và chuyên gia kỹ thuật cho biết rằng việc trộn hai loại này trong cùng bình nhiên liệu nhìn chung là không phải vấn đề tới xe hiện đại. E10 là loại nhiên liệu chứa tối đa là 10% ethanol và khoảng 90% xăng khoáng thông thường. Điều này đồng nghĩa bản thân E10 vốn đã là một hỗn hợp nhiên liệu thay vì một loại chất tách biệt hoàn toàn với xăng thường.
0: Khi đổ xăng E10 vào bình đang còn xăng khoáng, hai loại nhiên liệu sẽ tự hòa trộn trong quá trình xe vận hành. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, E10 hiện được chấp thuận cho hầu hết xe xăng thông thường và là loại nhiên liệu phổ biến tại nhiều quốc gia. Các hãng cho biết chỉ cần dòng xe đó sử dụng được xăng E10 quy định trong sách hướng dẫn sử dụng xăng và tỷ lệ ethanol nằm giữa hai loại ban đầu.
1: Ví dụ, nếu bình xăng 60 lít còn một nửa xăng khoáng 30 lít rồi đổ thêm E10 30 lít, thì hỗn hợp xăng cuối cùng thực tế chỉ còn khoảng 5% ethanol, tức là tương đương xăng E5. Nếu xe có thể sử dụng xăng E10 có nghĩa là những hỗn hợp xăng với tỷ lệ ethanol thấp hơn, ví dụ E5, xe vẫn có thể là chạy tốt. Một số hãng nhiên liệu như là BP cũng cho biết rằng việc pha lẫn các loại xăng khác nhau trong cùng bình

0: là tương đối an toàn, do chúng đều có cấu trúc hóa học tương tự nhau.
1: Tại nhiều thị trường như Mỹ, châu Âu hay Australia, E10 đã trở thành loại nhiên liệu phổ biến trong nhiều năm. Vì vậy, phần lớn ô tô và xe máy đời mới đều được thiết kế để tương thích với nhiên liệu chứa ethanol E10 trở xuống. Khi xe sử dụng xăng ethanol, ECU và cảm biến oxy có thể tự điều chỉnh tỷ lệ hòa khí khi tỷ lệ ethanol thay đổi nhẹ. Điều này cũng lý giải vì sao thực tế sử dụng, người dùng thường xuyên đổ xen kẽ xăng khoáng E5 hay E10 mà không cần xả bình nhiên liệu.

0: Bình thường.
1: How much? Di chuyển để chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn cho cả phương tiện cá nhân của mình nha.
2: Là mẫu SUV hướng tới nhu cầu gia đình, VinFast VF8 ghi điểm nhờ không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc D. Mẫu xe này đang thay đổi cách nhiều gia đình Việt sử dụng ô tô, không chỉ mang lại sự thoải mái trên những hành trình dài nhờ không gian rộng và công nghệ hiện đại, mẫu SUV điện còn khiến các chuyến đi trở nên nhẹ nhàng, ngẫu hứng và giàu sự gắn kết hơn.
1: Với chiều dài

0: Khả năng cách âm, kính hai lớp và nền tảng vận hành của xe điện giúp hành khách bớt mệt mỏi trên những chặng đường dài.
1: Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, VF8 mang đến trải nghiệm tiện nghi cho người ngồi trong xe nhờ menu trang bị công nghệ dồi dào như là màn hình trung tâm 15,6 inch, trợ lý ảo VV, ghế gói sưởi làm mát và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Do đó, VF8 đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, giải trí và nghỉ ngơi trên đường của người dùng. Không chỉ hành trình xuyên Việt, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS của VF8 đã phát huy giá trị trong những chuyến đi dài, giúp cho tài xế xử lý tốt các tình huống trên đường.
0: Bên cạnh những giảm giá bán trong chương trình mãnh liệt vì tương lai xanh, hỗ trợ tiếp 3% giá xe khi mang xe xăng đổi lấy xe điện, kết hợp cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của VF8 Plus được đưa về mức hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, với chính sách miễn phí sạc pin 10 lần mỗi tháng đến ngày 10 tháng 2 năm 2029, anh Hoàng Minh đánh giá VF8 là một chiếc xe dễ mua và dễ nuôi. Khi áp lực chi phí không có, thói quen sử dụng xe của anh cũng thay đổi theo hướng ngẫu hứng hơn. Tự
1: của các chủ xe cho thấy VF8 không chỉ thay đổi cách di chuyển mà còn giúp mỗi hành trình trở nên nhẹ nhàng, an toàn và giàu kết nối hơn.

0: thính giả vừa nghe ca khúc Ngày đẹp tươi qua giọng hát của Hoàng Hải. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay đến đây là hết.
1: Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Huy Cường và Như Anh thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn, những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc
3: 1. Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu, dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức gia chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động. Để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
1: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
0: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
1: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương

dòng sông Ly Biệt do ca sĩ Hiền Thục trình bày. Thưa quý vị, thanh xuân của mọi chúng ta giống như một cuốn nhật ký được viết bằng những nốt nhạc. Có nốt thăng vui vẻ, có nốt trầm lặng lẽ, và cả những giai điệu ngân gian của những tình cảm đầu đời. Và thanh xuân không thể quay lại nhưng luôn còn lại trong chúng ta của hiện tại và tương lai. Ngay sau đây, Monster sẽ gợi nhắc về những kỷ niệm không thể nào quên trong tuổi trẻ của mọi chúng ta với giai điệu sâu lắng trong ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa thưởng thức bài hát Khóa Ly Biệt do anh Tú thể hiện, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, có giai điệu mang đậm chất ballad đầy cảm xúc. Sau đây sẽ là câu chuyện tình yêu mộc mạc, đậm chất tự sự của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh trong bài hát Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Chúng ta cùng cảm nhận những hoài niệm ngọt ngào nhưng phảng phất chút tiếc.

câu chuyện đã dẫn xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau.

luôn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là giọng ca đầy cảm xúc của Ái Phương thể hiện nỗi niềm trong ca khúc của nhạc sĩ Hoài An, Xin Lỗi Anh. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng khao khát tìm một người làm thay đổi cả thế giới của mình. Người giống như dệt nắng ấm áp xua tan đi những ngày giá lạnh. Và tiếng hát đầy cảm xúc của Đức Phúc sẽ mang đến cho quý vị cảm nhận về không gian ngập tràn hạnh phúc trong nhạc phẩm Ánh Nắng Của Anh, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Khắc Hưng.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Mặt Trời Của Em có giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai cùng ca từ đẹp như thông điệp gửi đến người nghe rằng mọi chúng ta đều là
1: chương trình sân khấu hài.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với hài kịch Công Sanh Không Bằng Công Dưỡng với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân.
3: Tao cũng có nửa đêm thế này à, rồi cả tuần lễ rồi đấy. Đã biết cái tính của ông ấy như thế rồi, có mà tan nhà nát cửa đấy không? Mình hả? Xin lỗi, hết hồn, đứng lên giật cả mình. Nhìn cứ tưởng búp bê bị hỏng. Chứ sao nửa đêm rồi lại không ngủ đi, lại thập thập thò thò rình rập cái gì đấy?
4: Thập thập thò thò mới phát hiện lòng dạ của bà. Bởi vì ông bà người ta nói có câu hay lắm: dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng con muốn không được, ma đầu trọc. Ác không?
3: Ông làm cái gì đấy?
4: Đêm hôm khuya khoắt bà làm bà ăn mặc áo bà ba quần bà bốn hả? Bà làm gì ngoài này? Bà gọi bà hẹn trai phải không? Nè, đi vô đi. Vô trong nhà đó, lấy nguyên cái bộ đồ ngủ bằng ren không đó, nó mỏng dính như vậy nè. Rồi bà mở cái webcam gì lên đó, cho thằng bên kia nó coi, nó học máu, nó chết.
3: Tao gì có đồ nào đồ ren?
4: Tôi ghen với cái thằng trong điện thoại đó.
3: Tôi điện thoại nói chuyện với con Phương mà ông ghen làm gì?
4: Bà điên hả? Giờ này con Phương nó ngủ rồi bà gọi điện cõi âm hả?
3: Ông mới bị điên ý. Con Phương á, bây giờ nó vẫn chưa có về, gấp cả tuần lễ nay rồi, không có để ý để tâm gì hết. Từ lúc ba nó từ bên Séc về đến bây giờ ấy, đến giờ này nó vẫn còn đang ở khách sạn với bố nó đấy. Cứ lo ghen tuông đi rồi không để ý, rồi có
4: làm ăn gì được.
3: Lâu lắm rồi chả được bữa nào.
4: Vợ chồng mà nói cho bà con chòm xóm ta cười mà nghe không? Bà giỏi quá. Thôi bây giờ không nói nhiều, giờ nói lại cái vụ ghen nè.
3: Thôi đừng nói chuyện ghen, tôi đếch nói. Nói chuyện khác thì nói chuyện ghen, cứ nói.
4: Xong luôn, được rồi. Nói không nghe, phải dùng tới âm nhạc thôi.
3: Thôi có giận có hờn gì tôi ấy thì thôi, cứ con nó mất ngủ hàng loạt cái kìa.
4: Trẻ con nó mất ngủ là do nó không quen với lại nhạc cụ dân tộc. Thì từ từ nó quen.
3: Nói không phải khen chứ thật. Chưa bao giờ có một cái người đàn ông nào ngồi đàn mà cái dáng khổ như ông nhà em. May mà ông đàn ở trong nhà ấy, chứ ông ra ngoài đường ông đàn mà xem cỡ một tiếng đồng hồ thôi là có tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng ngay. Sao khổ khổ quá thì nhìn như ăn mày ấy.
4: Cái tôi nắng mưa
3: quan đến tôi hả?
4: Ừ,
3: thế thôi tôi đi chỗ khác nhá.
4: Ngồi xuống. Âm nhạc mà không có thưởng thức thì còn gì là âm nhạc nữa. Ngồi đó thưởng thức.
3: Mấy đứa trẻ con nó làm sao ấy chứ. Còn tôi nói thật ý, tôi nghe cái đờn của ông ấy, thật nó thật ấy, tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà nó cứ thế nào ấy.
4: Chồng cũ không rồi.
3: Này ám chỉ ai đấy?
4: Bà
3: cái gì tôi... mà chồng mới chồng cũ ở đây đấy?
4: Bà tưởng tôi ám chỉ tới bà hả?
3: Chứ còn gì nữa?
4: Không có đâu. Bà nghĩ là tôi lúc nào cũng nghĩ về bà? Không có đâu. Xin lỗi bà nha, chuyện của tôi. Thôi được rồi, nếu bà không thích động vật,
3: tám cẳng hai càng ấy. Nó cũng thuộc loại là hai chân thôi chứ còn không có tắm cẳng hai càng ấy. Nói
4: ông vua ông thanh thản, bữa ông ra ngồi ngay bờ biển, ông mới phát hiện cái gia đình của cái tám cẳng hai càng của cái loài giám sát. Bà hiểu chưa?
3: Vào chỗ con cua đi lại con ám chỉ cơ.
4: Kể người ta con cua cái tròn do mụm mịm đang trong thời kỳ lột vỏ thay gian. Con cua kình đầu không còn cọng tóc mà ngày đứng cậy xe ôm má

0: về cho vợ con. Một hôm nó mang tiền về, mang thức ăn về, hai chấm như sau: hủ tiếu này, bún bò này, rồi bánh bao, bánh mì nè. Ấy vậy mà một ngày kẻ biển vô kẹt chết con cua cần. Cho nên cuộc thôi, đời thôi, của dừng. Tôi
1: pha dừng. Cái gì nó có mức độ thôi nhá. Gì? Ông ám chỉ cái gì? Ông bảo cái con cua cái phốp pháp mập mạp là tôi đúng không? Còn cái con cua kình ấy mà không còn cặm tóc là ông đúng không? Còn con ghẹ biển là cái ông bố của con Phương mấy bên xét về đúng không? Vừa phải, tôi yếu muốn ám chỉ thế đúng không?
2: Đúng rồi, tôi ám chỉ vậy được không? Tôi hỏi bà đi, bây giờ nè, giữa tôi và bố con Phương bà yêu ai? Hả? Giữa thằng mà thằng bố và thằng ba bà yêu ai? Giữa thằng Việt Nam với lại một người bên xét bà yêu ai?
1: Yêu thằng này này.
2: Oh yeah.
1: Yêu đúng cái thằng chọc đầu này này.
2: Oh yeah.
1: Tôi nói thật là mấy ông đàn ông lạ ghê lắm. Cứ lấy người ta xong rồi làm như là trong đầu không còn cái chữ yêu nữa hay sao ấy. Cứ phải yêu người khác thì mới gọi là yêu à? Tôi yêu chồng tôi không phải là yêu hay sao? Ông xuất hiện trong cuộc đời tôi ngay cái lúc bố con Phương bỏ đi. Ông ấy bỏ khi con Phương còn đỏ hòn, ông có nhớ không? Mặc dù ông chỉ là một lão chạy xe ôm thôi, nhưng mà ông kêu mang mẹ con tôi. Ông thương mẹ con tôi còn hơn bản thân ông nữa. Cho nên tôi suy nghĩ, ông chỉ có là một trong hai loại người thôi. Thứ nhất là ông quá tốt, hoặc là ông quá xấu. Thứ hai, hoặc là ông quá thông minh, hoặc là ông quá ngu đần. Nhưng mà sau đó tôi bỏ hết hai cái vế này đi, mà tôi khẳng định rằng ông là người ở trên đó xuống đây.
2: Chỉ chẳng khác mà nói tôi bị hâm hả? Điên hả?
1: Ông là món quà mà ông trời đã trao tặng cho tôi cuối cuộc đời này. Ông có biết tôi về tôi ở với ông, tôi thương ông lúc nào tôi không biết, tôi yêu ông lúc nào tôi không hay. Còn giờ phút này, ông có biết trong cái tình cảm của tôi dành cho ông nó ở cái ngưỡng nào không?
2: Ngưỡng nào?
1: Tôi đam mê ông đấy.
2: Oh yeah. Bà nói bà yêu tôi đúng không?
1: Ừ.
2: Bà nói bà nói bà thương tôi đúng không?
1: Đúng.
2: Tại sao bà lấy bố con Phương?
1: Thế tôi đã bảo rồi, lúc mà tôi lấy bố con Phương, làm sao tôi biết ông là cái ông nào? Tôi làm sao tôi biết là ông sẽ xuất hiện trên cuộc đời của tôi?
2: Bà biết chắc là thế nào tôi cũng xuất hiện trong cuộc đời của bà. Thế thì bà phải chờ tôi chứ. Bà chờ khi nào tôi xuất hiện thì thôi chứ.
1: Ô hay. Thế nhớ mà ông không xuất hiện thì tôi làm sao?
2: Bà nói là bà yêu tôi.
1: Đúng.
2: Đúng không? Bà nói bà thương tôi.
1: Đúng.
2: Tại sao bà lấy bố Phương?
1: Hỏi đáp cái này đến sáng mai luôn hả? Thế tôi đã bảo rồi, tôi cái lúc mà tôi lấy bố con Phương là tôi không biết ông là ai trên cái cuộc đời này, thì làm sao mà tôi lấy ông được?
2: Nhưng mà tôi nói bà là tôi sẽ xuất hiện, và bà phải là cái nhiệm vụ là bà chờ đợi tôi thôi.
1: Thế bây giờ nhớ ông không xuất hiện thì tôi làm sao?
2: Bà nói là bà đam mê tôi.
1: Đúng.
2: Đúng không?
1: Đúng.
2: Bà nói bà yêu tôi.
1: Đúng.
2: Đúng không? Thế tại sao bà lấy
1: nhớ của ông nhá?
2: Câu gì?
1: Suốt đời ông mãi mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn
2: một mối tình câm, đúng không?
1: Nhưng ông có câm bao giờ đâu. Ông toang toác cái mồm ông từ sáng đến chiều, ông ghen ngược lại cơ mà. Ông làm bé mà, ông nằm kèo dưới mà. Sao ông cứ ghen ngược là thế nào hả rồi? Ông ghen mà ghen đến cỏ cây hoa lá hoa quả, thú vật xúc động vật ông cũng ghen. Ông ghen bệnh, ghen hoạn, tôi không hiểu ông ghen kiểu gì đó.
2: Cái gì, bà vừa nói
1: cỏ,
2: gì?
1: Cây, hoa, lá, quả gì ông cũng ghen hết.
2: Bà nhắc tôi mới nhớ, cỏ, cây, hoa, quả, đúng không? Nhắc mới nhớ, ngồi đó chờ tôi.
1: Quá mệt.
2: Tôi hỏi bà cái này là cái gì?
1: Cái này là cái củ khoai tây.
2: Củ khoai tây, còn cái này là cái gì?
1: Cái này là cái nải chuối.
2: Nải chuối, củ khoai tây, tôi hỏi bà mua ở đâu?
1: Mua của ông Thắng.
2: Cái ông Thắng, ông xấu. Mà tại sao không hiểu thế nào, lý do gì đâu mà ngày nào bà cũng ra mua củ của ông.
1: Ông ấy xấu nhưng mà củ ông đẹp.
2: Này đúng rồi, tôi hỏi bà, bà cao ráo, bà phốt pháp gì? Cái ông Thắng, ông có một khúc gì thôi mà nghĩ sao bà ra bà mua chuối của ông là

0: Ông ấy ngắn nhưng mà chuối ông ấy dài. Tôi chả hiểu chồng tôi kiểu gì ấy.
1: Trời ơi,
0: rất bình thường, ngày nào cũng thế. Tôi đi ra chợ tôi gặp anh Thắng rồi tôi hỏi
1: ra, bà hỏi ông Thắng sao.
0: Và anh ơi, hôm nay củ của anh có to không mà chuối.
1: Là bà này, bây giờ tôi nghiêm cấm bà từ đây về sau đi ra chợ cảm ơn là phước, vô mấy cái tiệm nào nữ bán mua, đàn ông không vô đó, nghe chưa.
0: Giờ tôi cũng nói thật luôn này, đàn bà con gái ấy, nhất là vợ mà được chồng ghen ấy, ai cũng cảm thấy thích thú. Nhưng mà ghen nó vừa vừa thôi, người ta còn ảo tưởng được. Chứ còn ghen cái kiểu như ông ấy, mặc cảm lắm. Đôi khi tôi cảm thấy tôi giống như là cái lẩu thập cẩm ấy, tôi nói thật cho ông ấy. Ghen ghen cả cái chợ Sapa thì có mờ.
1: Lần cuối cùng tôi hỏi bà, giữa
0: tôi không chọn thằng nào hết.
1: Đó, vậy là có thằng thứ ba, phải không? Vậy thế nào bà cũng có thằng thứ ba xuất hiện rồi đúng không? Bà đừng nói tôi là ông Thắng nha. Rõ ràng bà nói rõ ràng vậy, bà còn ai nữa, người thứ ba là ai?
2: Có điểm dừng chứ, chưa ghen quá mất vợ như chơi à, chứ không phải giỡn đâu à, không phải đùa đâu nha.
0: Cái chó hay sao mà tôi tách.
2: Cái mặt giận lên cũng thấy thương ghê trời. Giận lên cái mặt da nó hồng hào. Trời đất ơi. Úi trời. Thằng nhỏ nó chịu không nổi, đạp cửa ầm ầm rồi đó. Cái cũng phải nói một lời chứ.
0: Ra đây.
2: Ê, kêu con có chuyện gì? Ê, quên, kêu tôi có chuyện gì?
0: Mình có biết là thỉnh thoảng ấy, tôi cứ tưởng tượng ấy, mình cứ như là cái thằng trẻ con mà sống lâu năm. Cứ như là con nít mà nó thành tinh rồi. Nói thật nhá, từ lúc mà ở với mình đến bây giờ, tôi tốn bao nhiêu tiền mua thuốc chống nôn rồi đấy.
1: Thôi, không nói nhiều nữa. Giờ nằm đây.
3: Chào ba.
0: Sao về muộn thế?
3: Ô hai. Vừa nãy con vừa gọi điện cho mẹ bảo là bố giữ con lại để bàn chuyện vui đấy. Bàn chuyện mà cho con sang xét ở luôn với bố đấy.
1: Rồi, vợ đồ ly dị, con rồi đi xoa xét luôn. Mất hết, xong luôn.
3: Cái chân này. Đấy, rồi.
1: Ê. Còn nãy chuối mày lấy mày dằn bụng tao luôn đi.
3: À, đây. Dạ. Dạ.
1: Nói mày làm thiệt hả?
3: Thì ba bảo mà.
1: Bảo gì hả?
3: Con thấy ba nặng cho nên.
1: Xong rồi đó. Mất vợ, mất con, giờ mất mạng luôn rồi đó, thấy không?
0: Tại con nó không hiểu. Thì tại nãy mình bảo nó mày nị.
3: Sao mày lại quấn bố mày vào như quấn trẻ con thế? Tại con thấy bố nằm con sợ bố nặng cho nên con đắp chăn vào. Còn chuối là bố bảo con đặt thì con đặt thôi. Với lại con tưởng bố đói.
1: Chỗ đây đi.
3: Thì nó cứ mắng con.
0: Ba con đang buồn, đang cần cái người để mà tâm sự, để mà chia xe cái gì.
1: Đó, thấy chưa?
0: Sẻ chia.
1: Cái người mà tâm nó tà, bao giờ cũng nói bậy hết. Có cái câu sẻ chia sẻ mà nói không được, cái chia xe hoài.
3: Hay ba mẹ thật. Thế thì ba cứ nằm thõng thượt ra đây đi. Để con ngồi ngay một đống ở đây cho ba tâm sự. Ba tâm sự đi con nghe.
1: Suốt đời ba mãi mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một mối tình câm. Bây giờ tao câm tới chết, không nói tiếng nào hết.
3: Bây giờ thì ba câm thì con phải là người nói. Con hiểu tình cảnh của ba. Bây giờ con chỉ tặng ba một câu thôi. Ba nghe một cái là ba vui ngay.
0: Con ơi, lựa lời ăn tiếng nói nhá. Ba con bây giờ đang rất là nhạy cảm con nhé.
3: À, cái gì mà nó là của ba thì nó sẽ là của người khác.
2: Thấm rồi đó, bắt đầu thấm dần ấy.
3: Còn cái gì của người khác thì mãi mãi nó sẽ là của người ta.
0: Ôi trời, con này
1: thấm luôn rồi đó, nghe chưa.

0: Yeah, cái gì?
1: Cái cuối cùng ba mày có cái gì? Nói chung là ba chẳng có cái gì hết. Ba tay trắng trở về con số 0. Mày điên à? Ta đã dặn rồi, lời ăn tiếng nói phải cẩn thận mà nệ. Từ lúc mày bé, cái môn nào mày học cũng giỏi. Có mỗi môn văn là tôi không biết con tôi nó học giỏi hay là học dở. Mà vạch ra cái trang nào thầy cô cũng ghi có hai chữ là lạc đề. Nó mà sẻ chia tâm sự với ai là một người ta chỉ muốn chết đi thôi chứ không sống được đó. Mày nói thế làm sao ba mày hiểu được? Ba có hiểu không?
0: Tôi hiểu.
1: Thấy chưa? Văn nó thế làm sao mày hiểu được?
0: Tôi hiểu bị gì? Tôi hiểu. Là người dạy kèm văn cho nó.
1: Hèn gì đi họp phụ huynh, thầy cô cam kết là không dạy con này văn phong kiểu như thế. Hóa ra là chồng mình dạy. Thôi, bây giờ tôi mới là người câm mồm để cha con các người dạy nhau này. Đây, ba chứng tỏ cho mẹ thấy, phân tích cho mẹ thấy ba hiểu con như thế nào đi.
0: Đây, ý hồi nãy con muốn nói, đánh người ở lại chứ không ai đánh người chạy đi, đúng không?
1: Yeah, cái gì câu này sai rồi, cái chứ re gì?
0: Sai gì?
1: Cái câu của người ta là cô giáo tôi dạy khác rồi. Người ta bảo là đánh người chạy đi chứ ai lại đánh người ở lại. Sao lại ông lại nói kiểu gì đấy?
2: Mẹ, tầm hiểu biết của mẹ nó thấp lắm. Đẳng cấp của ba cao hơn nhiều. Ba giải thích cho mẹ nghe thế nào đi.
0: Đây nè, tôi cho bà biết nè, đánh người ở lại chứ đừng bao giờ đánh người chạy đi.
2: Có hình ảnh minh họa.
0: Chạy đi con.
2: Chạy.
0: Nè, nó chạy đi rồi, dí nó làm sao được
2: bắt,
0: nè.
2: Bắt
0: nó
2: được?
0: Đâu có được đâu mà đánh nó làm gì. Đó. Xong, nó chạy đi rồi đánh người chạy đi làm gì.
2: Còn nếu nó ở lại.
0: Ở lại nè, chụp đầu nó nè, quánh nó nè. Đó, bởi vì người ta nói, quánh người ở lại chứ không ai quánh người chạy đi. Hiểu chưa?
1: Ông đúng, cô tôi sai. Sao tao đẻ mày ra mà mày chả giống tao thế nào nhỉ? Hình như là chết. Mày an ủi ông hay là mày giết ông ấy thêm đấy? Mày ông đứt cái dây gì trong đầu ông là coi như xong nhá con nhá.
2: Con biết là ba đang buồn và đang ghen với bố của con, làm rối loạn tiền đình hết cả. Con chỉ muốn nói là phân tích cho ba hiểu là thế này. Cái gia cảnh nhà mình nó bao gồm có 4 người. Thứ nhất là bố con này, ba này, mẹ này, con này. Nó vòng vòng, nó tam quốc diễn nghĩa ra thì mình phân tích một cách khoa học và triết lý thì ở trong một trong những câu sau đây. Ăn cháo đái bát, quất ngựa truy phong, vắt chanh bỏ vỏ, có mới nơi cũ, có chăng quên đèn. Đấy, ba chọn đi, câu nào cũng dính ba hết.
1: Con này mỗi lần nó nói văn nó nhanh nhanh phấn khởi lên xem nào, mày chậm quá phấn khởi lên.
2: Để bây giờ là bây giờ là một cái câu gì đó mà nó giống như là nó xiên một phát là vào thẳng 4 người nhà mình đấy. Hiểu chưa mẹ?
0: Hiểu lắm. Cuối cùng nói tóm lại, ý con nói là ba,
1: mày bảo ba mày là quạ nuôi tu hú đúng không?
0: Quạ nuôi tu hú đúng không? Rồi cuối cùng tu hú tìm được bầy rồi gia nhập vô bầy, bỏ con quạ già nó ngồi chỗ này đúng chưa?
2: Phương.
0: Trời, tao sai lầm nhất, tao kia dạy kèm văn cho mày đó, cho mày biết không? Bây giờ gậy ông đập lưng ông rồi, thấy chưa?
1: Sao con lại nói thế hử? Sao con lại nói ba con thế?
2: Không chính xác là có
1: chứ mày định nói cái gì? Đâu mày nhìn vào mắt tao để xem mày định mày nói cái gì nào?
2: Ê, con có một cái câu mày, mà cả một
1: mày nói cái
2: này...
1: câu gì mà cả xiên cả 4 người nhà mình hả? Xiên cái câu gì nhỉ? Câu gì? Thôi chết rồi, con ơi, có phải ý mẹ muốn nói cái câu công sanh không bằng công dưỡng?
2: Đó, bà xuất hiện rồi bà chăm sóc mẹ với chăm sóc con, mà ba chỉ là một người xe ôm thôi mà bà lo cho mẹ con không thiếu một thứ gì hết. Rồi bây giờ bố con về, bố con giàu có nhưng không phải vì thế mà con bỏ ba đi theo bố đâu. Mẹ và con yêu ba nhất đời. Ba
1: đấy, ba con rơi lệ rồi đấy, tôi nghe đã hiểu chưa đấy, con nó nói thế đấy.
2: Ba
0: hạnh phúc, ba vui lắm Phương ơi.
2: Ba
0: nghe lời nói của con và mẹ, ba vui lắm Phương ơi.
2: Ba.
3: Sau đây là bài Tân Cổ Nhạc Đâu Có Sai, sẽ do ca sĩ Cẩm Ly và Quốc Đại trình bày.
4: Đi đâu này?
5: Dạ.
4: Dạ. Dạ. Dạ. Anh bóc đi. Dạ.
5: Mày nói đúng á. Thằng này cũng nói đúng rồi.
4: Nói đúng rồi.
5: Dạ. Ta đi nha. Ở lại nhậu nha. Đi.
4: Dạ. Đi vui.
5: Đi.
4: Đi. Vậy được.

0: mình đi ăn nhậu đúng không? Cái chỗ đó chăn thanh gió mát rất là ok, máy lạnh phà phà á, nhớ không?
1: Ở ngoài Gò Mã đó.
0: Rồi xong mình đang nhậu, xong rồi em nói anh với anh Bình anh xin đi toilet chút xíu rồi. Đi về tự nhiên có một đứa nó ngồi kế bên hai người. Hai người chơi kỳ lên, nó lượn qua, nó lượn lại. Măng không?
2: Dạ. Ôi, nó nhỏ nhỏ, để tao đi.
0: Rồi.
2: Hả?
0: Rồi,
2: tiếp.
0: Rồi, anh đi nữa đi. Rồi. Đi xa xa đi, để đi gần quá nghe nói chuyện cho nên cắt nghe cười quá. Mà nó ngồi anh. Nó không nói chuyện gì. Anh đưa gì nó không uống hết. Mày đặc biệt đi. Nó giống như trà tám kế bên nhà. Mặc đi như trà tám. Bạn cặp vé anh em đi ra.
3: Chỗ này để đi toilet, còn cái chỗ này là mồ cho tám.
0: Em đi nha.
3: Ok, sao chiếc gu xị, chiếc nai kỳ vậy? À quên, đến rồi.
0: Anh Tám ơi, anh Tám ơi.

Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè. Mỗi lần mà ông muốn say xỉn lên, bà con cô bác nhìn vô kỳ cục quá. Hết biết ông này luôn rồi.

sẽ quên được mà. Yeah! Hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rồi nồng hãy nâng càng ly bàn.

xuôi được ta. Khi đất cạn rồi, hết sạch rồi, thì đời

0: Chứ nào tập lấy à?
1: Sân trường,
0: bây giờ là 10 giờ. Tôi thề với ông nha, lần sau mà ông hỏi tiền đi mua lúa tôi không có đưa. Lần nào ông cũng lấy tiền uống rượu hết trơn à.
1: Vậy xin tiền mua nước mắm uống được không?
0: Bỏ tay với ông luôn.
2: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
4: Tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
5: Từ vị thế đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chuyển động đáng chú ý. Kinh tế xã hội tiếp tục khởi sắc, đầu tư công được thúc đẩy, công nghệ số, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo được xác định là động lực tăng trưởng mới, cùng với sức dự án và biến tăng trưởng thành sức bật cho cả vùng. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý. Cần Thơ, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực. Cần Thơ tạo vốn ngồi cho công nghệ số, hỗ trợ tới 200 tỷ đồng cho dự án chip bán dẫn và AI. Thành phố Cần Thơ tăng sức hút đầu tư cực từ vị thế đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các động lực tăng trưởng của thành phố đang chuyển động rõ nét hơn. Trước hết là lĩnh vực công nghiệp. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 9,75% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 84.090 tỷ đồng, tăng 15,2%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt từ, thành phố ghi nhận 1.684 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 54,21% về số lượng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục duy trì ổn định, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 35.360 lao động, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 65,82%. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, nhất là đối với sốt xuất huyết và dự án và trách nhiệm phối hợp trong điều hành. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm.
6: 4 tháng đầu năm, Cần Thơ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, nút thắt lớn hiện nay vẫn là giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10 tới 10,5% trở lại. Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm các chỉ số giám sát, đánh giá về quy trình, chất lượng, hiệu quả dự án và chế độ báo cáo. Đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, nguồn vật liệu, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết.
7: Những cái kịch bản đã xây dựng, đã điều chỉnh, rồi những kế hoạch đã ban hành, những cái chương trình công tác đã ban hành của Ủy ban.
6: Bản tăng trưởng quý 2 theo hướng sáu rõ, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp và rõ kết quả. Đây là yêu cầu điều hành quan trọng để Cần Thơ vừa hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, vừa khẳng định vị thế trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
5: Nếu đầu tư công là nguồn lực mở đường cho hạ tầng và các dự án trọng điểm, thì khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang được Cần Thơ xác định là động lực tăng trưởng dài hạn. Từ yêu cầu đó, thành phố đã ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù cho công nghệ số, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI và khởi nghiệp sáng tạo.
6: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, chính sách hỗ trợ đặc thù của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho lĩnh vực công nghệ số chính thức có hiệu lực, tập trung vào 4 nhóm sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và khởi nghiệp sáng tạo. Với các dự án quy mô lớn, thành phố hỗ trợ tối đa 10% chi phí xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, máy móc, tổng mức không quá 200 tỷ đồng một dự án. Riêng dự án trung tâm dữ liệu AI phải có

0: vốn từ 50 tỷ đồng trở lên và doanh nghiệp có kinh nghiệm thực hiện ít nhất một dự án tương đương trong 3 năm gần nhất. Đối với startup công nghệ số, mức hỗ trợ cao nhất gồm 220 triệu đồng cho tư vấn khởi nghiệp, 280 triệu đồng cho đào tạo, thu hút nhân tài và 1 tỷ 700 triệu đồng một dự án cho mua, đổi mới công nghệ. Doanh nghiệp nhận hỗ trợ phải cam kết hoạt động tại Cần Thơ tối thiểu 5 năm, riêng startup là 3 năm.
1: Quy hoạch hạ tầng khu công nghiệp và logistics đang trở thành những cấu phần quan trọng trong hành trình định vị lại vai trò thành phố trung tâm của vùng.
0: Theo định hướng tới năm 2030, Cần Thơ phấn đấu đặt tiêu chí đô thị loại 1 trên phạm vi toàn thành phố với 9 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Tới năm 2050, thành phố định hướng hình thành một khu kinh tế do khoảng 4 năm ven sông Hậu, các tuyến cao tốc và không gian ven biển. Cách tiếp cận này giúp phân bổ hợp lý các chức năng đô thị, giảm áp lực cho khu vực
1: được mở rộng. Câu hỏi đặt ra là Cần Thơ sẽ kết nối các nguồn lực ấy bằng gì? Câu trả lời nằm ở logistics, đô thị thông minh, kinh tế xanh.
0: Vai trò quan trọng trong phân phối và logistics của đồng bằng sông Cửu Long, thành phố có cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, cụm cảng biển loại 1 gồm Cái Cui, Tân Cảng, VIMC, Hậu Giang cùng các tuyến cao tốc huyết mạch như Cần Thơ, Cà Mau, Châu Đốc, Sóc Trăng và hành lang ven sông Hậu kết nối trung tâm logistics hiện đại gắn với khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không quốc tế, kho bãi và logistics xanh. Logistics ở đây không chỉ là kho bãi hay vận chuyển, đó là năng lực tổ chức dòng hàng, dòng vốn, dòng dữ liệu và dòng dịch vụ. Khi logistics phát triển, chi phí lưu thông được kéo giảm, hàng hóa nông sản đi nhanh hơn tới thị trường, còn doanh nghiệp có thêm lợi thế cạnh tranh.
1: Hạ tầng logistics và quy hoạch sẽ chỉ thật sự trở thành động lực khi thu hút được những dự án cụ thể. Và trong giai đoạn mới, Cần Thơ đang cho thấy sức hút rõ nét hơn với các nhà đầu tư chiến lược từ công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao đến đô thị hiện đại.
0: Những chuyến khảo sát xuyên cánh đồng, những buổi làm việc xuyên trưa tại Ủy ban Nhân dân thành phố, làn sóng đầu tư đổ về Cần Thơ sau sáp nhập không còn là những con số trên giấy mà hiện hữu bằng những bước chân thực địa của các tập đoàn đa quốc gia.
2: Chúng tôi đánh giá cao Cần Thơ không chỉ ở vị trí chiến lược mà còn ở sự quyết liệt của chính quyền. Các trục cao tốc đang hoàn thiện là mạch máu quan trọng để chúng tôi đặt niềm tin và sự phát triển dài hạn tại đây.
0: Vị thế hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long của Cần Thơ đang được định vị lại bằng hệ thống hạ tầng chiến lược. Sự giao thoa của cao tốc trục dọc trục ngang đã biến đô thị trung tâm vùng trở thành thỏi nam châm giữa logistics xanh và công nghiệp hiện đại của khu vực. Quy mô đầu tư ghi nhận những kỷ lục mới. Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất siêu dự án năng lượng và công nghiệp trị giá gần 17 tỷ đô la Mỹ. Sumitomo Nhật Bản nhắm tới các khu công nghiệp quy mô lớn từ 500 tới hơn 2.500 hectare. Trong khi đó, Liên minh Hùng Nhân Dehus và Edward Henry đang hiện thực hóa chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao với diện tích thuê đất lên tới 1.000 hectare.
3: Miền Nam thì chúng tôi lấy Cần Thơ là cái vùng, đây nó là trung tâm của vùng để kết nối cho Cà Mau rồi là về thành phố Hồ Chí Minh. Đây về thành phố Hồ Chí Minh thực ra nay mai đường cao tốc mà nhất là các cái tuyến ven biển mà nó được hình thành lên mà đi thẳng thì cũng chỉ hết độ hơn 200 cây thôi. Thì xuất phát điểm là cái trái tim của cái tổ hợp này nó là cái cảng nước sâu. Thì chúng tôi lại xác định rằng là để tăng trưởng ở Cần Thơ chứ không phải là tăng trưởng ở Ninh Bình.
4: Thì hiện nay tôi thấy Cần Thơ là được mệnh danh là Tây Đô, là trung tư mạnh về hệ thống giao thông, về cơ sở hạ tầng, về cảng biển, về tất cả mọi thứ. Và cái tiềm năng phát triển của đồng bằng sông Cửu Long khi mà có được cái hệ thống hạ tầng, đường cao tốc kết nối thông suốt thì Cần Thơ là một cái trung tâm trọng điểm của cả đồng bằng sông Cửu Long.

0: phát triển kinh tế, đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng cao 10-10,5% từ nay cho đến 2030, nâng cao đời sống người dân, bao gồm cả đời sống vật chất và tinh thần của người dân, để khẳng định thành phố là dẫn đầu trong cái việc phát triển, đặc biệt là các cái chỉ số liên quan đến cái hạnh phúc của người dân, trong đó các cái chỉ số liên quan đến thu nhập bình quân, các chỉ số liên quan đến môi trường, chỉ số liên quan đến đời sống, giáo dục, chăm sóc y tế của thành phố trong thời gian tới.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Chào quý thính giả đang có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mở đầu chương trình là giai điệu trữ tình lãng mạn trong sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, Để nhớ một thời ta đã yêu, qua tiếng hát trầm ấm của Mạnh Đồng. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chuyện tình em và tôi, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Quang, qua đôi song ca Quỳnh Thật và Hồng Quyên.

Quý thính giả vừa lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Sông Ngọc Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân qua đôi song ca Quỳnh Trang và Ngát Hương. Đó là đoạn ca từ rất thật và rất đời, luôn mang đến nhiều cảm xúc cho những người thưởng thức.

0: mỗi thoáng buồn hương dòng lệ đại trang.
1: Quý vị vừa lắng đọng qua nhạc phẩm trữ tình gia

0: khúc này cũng đã khép lại chương trình Những Tình Khúc Bolero của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý vị nhiều niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày.
1: Quý thính giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian sự hiện diện của những đội bóng mạnh đến từ ba châu lục khác nhau. Các đánh giá quốc tế đều chỉ ra rằng U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tạo ra bất ngờ. Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Bỉ vào ngày 20 tháng 11, sau đó đấu cùng New Zealand ngày 23 tháng 11 và Mali vào ngày 26 tháng 11. Nếu muốn vượt qua vòng bảng, Việt Nam cần nằm trong hai vị trí dẫn đầu, thuộc top 8 đội thứ ba thành tích tốt nhất. U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 tại Qatar. Sau thành tích giành vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup năm 2026 của đội tuyển U17 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu Á và mới đây là Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã gửi thư chúc mừng đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam và thầy trò huấn luyện viên Julen. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản nhấn mạnh, bên cạnh đó Chủ tịch CFA gửi lời chúc VFF tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Tại vòng chung kết U17 châu Á vừa qua, khu vực châu Á có 8 đội vượt qua vòng bảng cùng đội chủ nhà U17 Qatar tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Trong đó, U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của châu Á tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới năm 2026. Vào ngày hôm qua, Jock Reynolds đã thực hiện thành công cú sút 11m mang về bàn mở tỷ số. Bị dẫn bàn, thế công Viettel dồn lên tấn công với những pha treo bóng nguy hiểm từ hai bên. Từ tình huống treo bóng của Phan Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến hạm bóng bằng ngực rồi dứt điểm trong vòng cấm, mang về bàn gỡ quà cho thế công Viettel. Dù liên tục gây sức ép với những pha tấn công nguy hiểm, thế công Viettel vẫn không thể có thêm bàn thắng khi thủ thành Đỗ Sĩ Quy đã chơi xuất sắc. Tỷ số chung cuộc của trận đấu là thế công Viettel và BVF Công an Nhân dân hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp cho bên cuối mùa. Thưa quý vị và các bạn, Lionel Messi nằm trong danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ của đội tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup năm 2026. Nếu tiếp tục khoác áo đội tuyển Argentina tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, Messi có thể phá kỷ lục về cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup. Hiện tại, Miroslav Klose đang là người nắm giữ kỷ lục này với 16 bàn ghi được sau 24 trận ra sân trong màu áo của đội tuyển Đức. Trong danh sách những cầu thủ ghi từ 10 bàn trở lên tại World Cup, Lionel Messi và Kylian Mbappe là những cái tên vẫn còn thi đấu. Messi đã ghi được 13 bàn trong 5 kỳ World Cup, đặc biệt đóng góp lớn trong chiếc vô địch của đội tuyển Argentina vào năm 2022. Kylian Mbappe ghi được 12 bàn thắng chỉ sau 2 kỳ World Cup. Cristiano Ronaldo chuẩn bị nhận khoản thưởng trị giá khoảng 33 triệu đô la Mỹ sau khi cùng với Anas giành chiếc vô địch Saudi Pro League mùa giải 2025-2026. Mùa giải qua, Ronaldo tiếp tục đóng vai trò đầu tàu của Anas. Dù đã bước sang tuổi 41, cựu tiền đạo Manchester United và Real Madrid vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng của mình, góp công lớn giúp cho đội bóng Triad vượt qua các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua vô địch giải đấu. Khoản thưởng này thể hiện mức đãi ngộ cực lớn mà Anas dành cho Ronaldo. Đây cũng là minh chứng cho thấy tầm ảnh hưởng cả về chuyên môn lẫn thương mại của chân sút người Bồ Đào Nha tại Ả Rập Xê Út. Sau 10 năm thống trị cùng 20 danh hiệu lớn nhỏ, Pep Guardiola xác định sẽ rời Manchester City vào cuối mùa đang dẫn dắt đội chủ sân Etihad. Pep Guardiola đã giúp cho câu lạc bộ giành được 20 danh hiệu, gồm 6 giải ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 3 FA Cup cùng hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong bóng đá Anh. Dưới thời của Guardiola, Man City trở thành câu lạc bộ đầu tiên cán mốc 100 điểm ngoại hạng Anh, đội đầu tiên vô địch Premier League 4 mùa liên tiếp và từng hoàn tất cú ăn năm lịch sử vào năm 2023. Tỷ lệ thắng hơn 70% sau gần 600 trận biến Pep Guardiola trở thành huấn luyện viên thành công nhất lịch sử đội bóng xét trên mọi tiêu chí chuyên môn. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, việc dạy trẻ tránh xa những nơi nguy hiểm là một trong những kỹ năng sống cơ bản mà các bậc phụ huynh nên truyền đạt cho con cái của mình ở mọi lứa tuổi. Làm sao để giúp con nhận biết và tự giác nhận ra những mối nguy? Chương trình hôm nay có nội dung bài viết Dạy trẻ tránh xa những nơi nguy hiểm. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Nguy hiểm mà phòng tránh. Cha mẹ không thể luôn giám sát ở bên cạnh con 24/24. Vì vậy, việc dạy trẻ kỹ năng này rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho con, giúp con tự tin, bảo vệ bản thân của mình. Trẻ có thể được bạn bè rủ rê đi đến nơi này nơi kia. Với nhận thức non nớt của trẻ con, chỉ cảm thấy vui chứ không hoàn toàn biết thật sự ra, khi trẻ được học kỹ năng nhận biết và tránh những nơi nguy hiểm chính là đang luyện kỹ năng đánh giá, phân tích tình hình và ra quyết định cho con, giúp con trở nên nhạy bén hơn trong mọi tình huống, hoàn cảnh trong cuộc sống. Không chơi ở những nơi nguy hiểm trong nhà và trường học. Trong nhà bếp là nơi chứa rất nhiều vật dụng nguy hiểm, sắc nhọn, đồ dễ cháy nổ. Khi con trẻ ở nhà, điều đầu tiên cha mẹ cần dạy con là không chơi ở trong nhà bếp. Cha mẹ nên dạy trẻ các kỹ năng sống an toàn khi ở nhà, như tránh xa những đồ ý là phải khóa cửa nhà vệ sinh khi không sử dụng. Cha mẹ chia sẻ cho con biết rằng nếu con đi vệ sinh, phải có cha mẹ theo cùng, hoặc con phải rất cẩn thận với bồn vệ sinh. Nhiều trường hợp trẻ em bị ngã vào bồn vệ sinh, nhà tắm trơn nên trẻ cũng dễ bị ngã. Tốt nhất nếu trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên sắm cho con dụng cụ vệ sinh riêng biệt và rèn trẻ đi vệ sinh đúng cách cho trẻ em. Đây là những vị trí có nguy cơ gây nguy hiểm cao cho các con. Bởi vì nếu trẻ chơi ở đó và không có sự giám sát của người lớn, trẻ có thể rơi xuống từ độ cao gây chấn thương, thậm chí có thể gây tử vong. Cha mẹ hãy nhắc nhở, giải thích cho con về độ nguy hiểm của việc chơi gần lan can, cửa sổ. Cha mẹ nên sử dụng các phụ kiện an toàn như cửa sổ lưới che, cửa sổ chắn gió để đảm bảo an toàn cho trẻ. Đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị rơi từ chung cư do ra ngoài ban công, lan can, cửa sổ. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh nên để ý đến con kỹ càng hơn. Khu vực điện và ổ cắm điện. Khu vực điện và ổ cắm điện là nơi tiềm ẩn nguy hiểm về điện, có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho trẻ nếu không được cha mẹ giám sát cẩn thận. Cha mẹ cần nói cho con biết rằng các thiết bị điện có thể làm cho mình bị thương nghiêm trọng và có thể gây chết người nếu không được sử dụng đúng cách. Bên cạnh đó, cha mẹ phòng tránh bằng cách giữ các thiết bị điện trong nhà như ổ cắm và dây điện được sắp xếp gọn gàng, được che chắn để tránh trẻ va vào và tiếp xúc trực tiếp với chúng. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
2: Từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn, những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình 3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức dẫn ống phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97,3 và 100,4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự. Quý vị yêu thích cải lương đón nghe chương trình Già Cổ Tri Âm lúc 11:30. Tiếp theo là tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật và âm nhạc bốn phương. 13:30, mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00 là hai chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc vượt thời gian. 15:00 đến 16:00, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình trưa thứ bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Các đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẵn sàng ứng phó dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết.
1: Phường Thới Long thực hiện hiệu quả mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với công tác chuyển đổi số trong cộng đồng, giúp người dân tiếp cận gần
0: hơn vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.
1: Dưới tác động của El Nino, dự báo thiên tai có thể khắc nghiệt trong thời gian tới, đặt ra yêu cầu không chỉ là tìm cách ứng phó thiên tai mà là phải chuyển sang chủ động quản lý rủi ro.
0: Trong phần tin thế giới, hơn 1 tỷ người trên thế giới gặp vấn đề dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiếm mục tiêu bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm để kịp thời phát hiện, chăm sóc và điều trị bệnh. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự chương trình khám
1: khó khăn trên địa bàn phường, được khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp và được cấp thuốc điều trị miễn phí. Qua đây, người dân được sàng lọc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh lý để điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

0: Dịp này, từ nguồn vận động, phường Dị Tân trao tặng 200 phần quà, gồm gạo và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần 400.000 đồng, tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng.
1: Đoàn giám sát công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm.
0: Ninh Kiều ghi nhận 118 ca với 64 ổ dịch nhỏ, tăng 106 ca so với cùng kỳ năm 2025. Tay chân miệng ghi nhận 45 ca, tăng 40 ca so với cùng kỳ năm ngoái, không có ca tử vong. Trong đó có 3 ca xảy ra tại trường mầm non Thanh Xuân và 1 ca tay chân miệng độ 1 tại trường mầm non 8 tháng 3. Công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường Ninh Kiều được phối hợp chặt chẽ. Tuy nhiên, địa phương gặp một số khó khăn về nhân lực, nguồn kinh phí hoạt động, trang thiết bị và vật tư phòng chống dịch còn thiếu.
1: Đoàn đề nghị địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục giám sát chặt chẽ và xử lý đúng quy định tất cả ca bệnh ổ dịch.
0: Phương 15 tháng 5 năm 2026, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tiếp nhận và điều trị ngoại trú cho 3.153 trường hợp bị tay chân miệng. Có 960 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 27 trường hợp nặng và 4 trường hợp phải chuyển viện lên thành phố Hồ Chí Minh. Số trường hợp bị sốt xuất huyết ghi nhận điều trị ngoại trú là 1.027 ca, nội trú là 1.201 ca, trong đó có 9 đạo phần mềm hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền nhiễm.
1: Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung, viện trưởng viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bệnh viện Nhi đồng thành phố phối hợp chặt chẽ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ về công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện, có báo cáo kịp thời và đúng thời gian quy định theo thông tư số 54 của Bộ Chính trị. Xin lỗi quý vị, có báo cáo kịp thời và đúng thời gian quy định theo thông tư số 54 của Bộ Y tế. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ bệnh viện trong tập huấn và cập nhật phác đồ điều trị. Ngày 22 tháng 5, Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức bế mạc hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2026. Hội thi năm nay diễn ra từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 5 với sự tham gia của 58 thí sinh.
0: Theo đánh giá, các thí sinh trình bày phần thi kiến thức và kỹ năng đúng hướng dẫn, đủ nội dung, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đánh giá và xác định chủ trương biện pháp phù hợp tình hình thực tiễn cơ quan đơn vị, thực tiễn của chi bộ. Nhiều thí sinh có phương pháp tác phong tốt, nắm chắc nội dung và thứ tự các bước tiến hành trong sinh hoạt chi bộ, xử lý linh hoạt đúng tình huống mà ban giám khảo đặt ra. Kết thúc hội thi, 50 thí sinh được trao chứng nhận bí thư chi bộ giỏi năm 2026.
1: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn theo quy định pháp luật.
0: Trước đó, từ ngày 9 tháng 4 năm 2026 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc thuế cơ sở 2 do Trần Minh Trường, sinh năm 1982, ngụ tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, làm tổ trưởng, được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp X, địa chỉ tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, do ông HMT làm giám đốc. Cùng tham gia đoàn kiểm tra còn có bà hai công chức thuộc tổ kiểm tra thuế số 1.
1: Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Sau đó đến ngày 5 tháng 5 năm 2026, Trần Minh Trường thông báo với ông HMT rằng doanh nghiệp có nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.
0: Theo nội dung tố giác, trong quá trình kiểm tra, Trường phát hiện một số lỗi nên chủ động đề cập với ông HMT là công ty của ông HMT kê khai nộp thiếu khoảng 250 triệu đồng. Để tránh bị xử phạt nặng, Trường sẽ ghi nhận một số lỗi nhẹ để phạt số tiền 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu giao lại cho Trường. Sau đó, Trường nhiều lần gọi điện hối thúc ông HMT giao tiền. Do bức xúc nên ông T đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan
1: theo đúng quy định của pháp luật. Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng 1 thuộc chi nhánh phát điện dầu khí vừa tổ chức hội thao phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần thứ nhất năm 2026. Tham gia hội thao có 6 đội thuộc đơn vị nhà máy nhiệt điện Sông Hồng 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
0: Các đội thi đấu với môn chạy bộ kết hợp mang dụng cụ chữa cháy trong khoảng 100 mét dài, đồng thời thực hành chữa cháy tại chỗ.

0: kỹ năng chữa cháy tại chỗ cho các thành viên trong đội, phòng khi có sự cố là xử lý được ngay.
1: Trong năm
0: hỏng, không đảm bảo giao thông. Ngoài ra, các đơn vị địa phương còn xây dựng mới nâng cấp 20 cầu giao thông nông thôn, kinh phí thực hiện hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách và từ sự đóng góp của người dân. Việc phát triển giao thông nông thôn là nền tảng cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới, giúp xóa bỏ các điểm nghẽn về hạ tầng. Không chỉ để nhanh lưu thông hàng hóa mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.
1: Theo Điện Bình,
0: xuống cơ sở hướng dẫn các hợp tác xã cũng có hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, kế toán và tiếp cận các nguồn vốn quỹ ưu đãi. Đơn vị cũng phát huy tốt vai trò cầu nối thúc đẩy liên kết nội khối và kết nối thành công các hợp tác xã với khoảng 25 doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu đầu vào, liên kết hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và bao tiêu sản phẩm ổn định. Đơn vị còn đẩy mạnh phối hợp tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông đầu tư trang thiết bị phần mềm chuyên dụng như hệ thống giám sát hành trình, app đặt xe công nghệ và áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Những bước đi đột phá này không chỉ giúp tối ưu hóa năng lực quản lý, quản trị, nâng cao năng suất mà còn hiện đại hóa dịch vụ phục vụ khách hàng, tạo động lực phát triển bền vững cho khối kinh tế tập thể thành phố. Chiều hôm qua, đơn vị bưu chính viễn thông VNPT Cần Thơ làm việc với Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt nhằm giới thiệu triển khai hệ thống quản lý khu vực và số hóa định danh tài liệu tại trung tâm phục vụ hành chính công phường.
0: Việc triển khai hệ thống quản lý khu vực và số hóa tài liệu tại trung tâm phục vụ hành chính công nhằm xây dựng mô hình quản lý hiện đại, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác điều hành của địa phương và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Tại hội nghị, đại diện VNPT trình bày giải pháp điều hành khu phố, ấp số hóa nhằm giải quyết triệt để các hạn chế của phương pháp quản lý thủ công truyền thống tại cơ sở. Hệ thống này đóng vai trò là cầu nối công nghệ để ban điều hành quản lý nhân khẩu và số hóa, định danh tài liệu hành chính một cách tập trung chính xác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt chỉ đạo các phòng chức năng theo dõi phối hợp đơn vị tư vấn, đến ngày 15 tháng 6 chạy demo thí điểm tại khu vực Long Thạnh A. Phấn đấu trong tuần đầu của tháng 7, đưa vào vận hành, triển khai hệ thống quản lý tại khu vực.
1: Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, dù địa phương đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống của người dân. Tại phường Thế Long, thành phố Cần Thơ, một mô hình đầy ý nghĩa vừa được triển khai không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ số mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia trong cộng đồng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên Học Dân.
0: Khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với công tác chuyển đổi số trong cộng đồng. Đây là hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua năm 2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư văn minh hiện đại và phát triển toàn diện. Ông Võ Minh Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Qua cái sự kết nối này thì Viettel đã hỗ trợ 100% gắn mạng không thu phí. Khi nào hộ nghèo thoát nghèo, hộ càng nghèo thoát càng nghèo thì Viettel mới thu phí. Thì từ cái chỗ đó thì chúng tôi trước mắt là hỗ trợ vận động 5 cái iPad đã tặng cho 5 cái hộ nghèo. Sẵn đó thì Viettel cũng cài đặt cho những hộ 5 hộ nghèo này được tiếp cận các cái thông tin. Từ đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cho các cái hộ nghèo càng nghèo để tiếp tục đó là tiếp cận được cái mạng internet này. Thì qua đó thì giúp cho người dân hiểu được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

0: Bên cạnh đó thì kịp thời nắm bắt được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các cái mà dịch vụ về cái lĩnh vực chuyển tiền hoặc là cái VMPD trong cái căn cước công dân, làm cái giấy tờ rất thuận lợi cho bà con. Giúp
1: tại các khu vực Bắc Giàng, Cái Sơn, Long Định, Thới Mỹ và Thới Thạnh Đông. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm sẻ chia và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Chị Võ Thị Thi, ngụ tại phường Thới Long, cho biết.
2: Có wifi đồ này kia cho gia đình em á, em cũng rất cảm ơn. Và nó tiện về mọi thứ ạ. Và nếu như có điện thoại wifi thì nó rất tiện lợi cho gia đình, con cái học.
3: Đối với người lớn tuổi hay những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ trước đây, chương trình chính là cầu nối giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại của người dân Thới Long.
1: Dịp này, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long còn trao tặng 20 phần quà cho các hộ nghèo, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Ẩn, ngụ tại phường Thới Long, nói:
4: Lại nhận quà, nó chúc mừng cho cô bác giúp đỡ cho tinh thần. Mấy phai nó ngay tôi không có, con tôi có, nó gửi tôi Nguyễn Văn Lâm, người cha Út tôi, nó ghi số điện thoại vô rồi. Cũng chúc mừng cô bác tình thương mến thương, được cảm ơn, giúp hộ nghèo, giúp cận nghèo.
1: Có thể thấy mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với
3: cố đi vào đời sống để công nghệ thực sự phục vụ người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chuyển sang thông tin liên quan đến hoạt động giáo dục của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Nay là
1: dự án xây mới nhiều hạng mục cho các trường: trường mầm non Khánh Hòa, trường tiểu học Hòa Đông 2, trường tiểu học Vĩnh Hải 4, trường tiểu học Vĩnh Phước 2, trường tiểu học trung học cơ sở Lai Hòa, trường tiểu học Phường 2 và trường trung học cơ sở Lạc Hòa. Bên cạnh các hạng mục kiến trúc chính, tất cả các trường đều được đầu tư hạng mục phụ trợ như nhà xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy, sân đường, thoát nước và mua sắm trang thiết bị giáo dục đi kèm.
3: Công ty cổ phần giáo dục công nghiệp quốc tế Billstones liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ và trường học thu hút hơn 400 đại biểu tham gia.
1: Tại hội thảo, đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu và giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực STEM đã chia sẻ nhiều chuyên đề về phát triển sản phẩm STEM gắn với thực tiễn địa phương. Nổi bật là các chuyên đề về robotics và kỹ thuật cơ khí, phát triển sản phẩm phù hợp đặc thù nông nghiệp đồng bằng, lập trình và AI ứng dụng lập trình, cảm biến và AI vào giải quyết các vấn đề thực tiễn địa phương, khoa học môi trường, sản phẩm STEM giải quyết vấn đề môi trường, đất nước, không khí, dùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Đại diện công ty cổ phần giáo dục công nghiệp quốc tế Billstones cho biết, với vai trò là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục khoa học công nghệ và STEM, Billstones luôn mong muốn xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa chuyên gia, giáo viên, nhà trường và học sinh tại địa phương nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng giáo dục.
1: Thông qua hội thảo, Billstones mong muốn hỗ trợ giáo viên và học sinh Cần Thơ có thêm góc nhìn thực tiễn, ý tưởng và định hướng để phát triển các sản phẩm STEM phù hợp với đặc thù đồng bằng sông Cửu Long, có khả năng ứng dụng vào đời sống và từng bước tham gia cuộc thi các cấp.
3: Hướng về biển đảo quê hương bằng kiến thức và trách nhiệm của tuổi trẻ, tại thành phố Cần Thơ, các thí sinh đang sẵn sàng bước vào vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương.
1: Trước giờ tranh tài, các trường có thí sinh tham gia vào đội thi đang khẩn trương ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng thuyết trình, xây dựng hình ảnh video cho phần thi hùng biện. Cuộc thi do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng ngành giáo dục các địa phương tổ chức vào sáng 24 tháng 5 tại Hội trường Rùa Đại học Cần Thơ. Hội thi quy tụ hơn 1.000 học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang tham gia cổ vũ.
3: Năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên,

0: chủ động tổ chức ôn tập cho học sinh. Thời điểm này, các trường trên địa bàn đang đẩy mạnh công tác ôn tập giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi sắp tới. Ghi nhận từ phóng viên Thái Hằng.
1: Toàn thành phố có trên 33.700 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức một hội đồng thi với 80 điểm thi, hơn 1.440 phòng thị và quy động trên 4.000 giám thị, cán bộ quản lý, lực lượng công an. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Dị Thanh, phường Dị Thanh cho biết.
2: Thì nhà trường đã tổ chức được các lớp ôn tập, các bài thi lựa chọn bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đồng thời thì nhà trường cũng thường xuyên tổ chức đánh giá, rà soát kết quả trong quá trình ôn tập của các em.
1: Năm nay, trường Trung học phổ thông Châu Giang Liêm, phường Ninh Kiều có hơn 520 học sinh lớp 12 lớp nhóm đối tượng học sinh có nguyện vọng đăng ký ôn tập. Học sinh khối 12 đã đăng ký 53 tổ hợp gồm 12 môn và được trường xếp 31 lớp ôn tập. Quá trình ôn, thầy cô kết hợp dạy trực tiếp trên lớp với hướng dẫn tự học, học trực tuyến, giao nhiệm vụ học tập học sinh. Em Lý Cẩm Tiên, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều, chia sẻ.
3: Thì em đang cố gắng hết sức để
1: thí sinh đạt kết quả tốt. Bà Trần Thị Huyền, quyền giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, cho biết.
4: Kỳ thi tốt nghiệp mà năm 2026 thì có diễn ra sớm hơn, 2 tuần so với là những năm trước. Thì ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động cao chất lượng, tổ chức sát hạch để phân loại từng nhóm học sinh để có một cái phương pháp giảng dạy theo từng đối tượng cụ thể và sát với từng năng lực, từng sở trường của các em.
0: Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Kết quả kỳ thi dự kiến công bố ngày 1 tháng 7. Việc tiếp nhận đơn phúc khảo thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7. Công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất là ngày 4 tháng 7. Xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất là ngày 23 tháng 7 năm 2026. Xin được tiếp tục chương trình với các nội dung đáng chú ý khác. Theo cơ quan khí tượng Thủy văn dự báo, thì từ tháng 6 đến cuối năm và sang đầu năm sau của cực đoan.
1: Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tìm cách ứng phó thiên tai, mà phải chuyển sang chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phát động tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026. Thông điệp năm nay là cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai. Khi mỗi người dân có ý thức, cùng chung tay hành động sẽ hình thành một cộng đồng vững mạnh. Dù hoạt động phòng ngừa ứng phó chỉ có thể đạt hiệu quả khi có sự tham gia của cộng đồng. Bên cạnh đó, phải phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu để giảm thiểu rủi ro cho người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và ứng phó.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 23 tháng 5, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét, với nắng nóng chiếm ưu thế vào ban ngày, trong khi mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thời tiết cực đoan.
1: Khu vực Bắc Bộ bước vào cao điểm nắng nóng cuối tuần, riêng Hà Nội có nơi lên tới 38 đến 39 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái mây đan xen. Sáng 23 tháng 5, một số nơi có mưa rào diện hẹp, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có thể xuất hiện mưa cục bộ. Tuy nhiên, chủ đạo vẫn là nắng và nắng nóng tại miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm 23 tháng 5 là 29 độ C, có thể tăng lên 34 đến 36 độ C vào cuối buổi trưa và chiều. Đây cũng là mức nhiệt phổ biến ở Đông Nam Bộ. Chiều tối và tối, mưa dông tiếp tục xuất hiện rải rác tại Lâm Đồng và Nam Bộ, nhưng phân bố không đồng đều, có nơi mưa to, cục bộ, nhiều nơi hầu như không mưa.
0: Liên tục mấy ngày qua, mưa lớn xuất hiện tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long với lượng mưa khá lớn, kết hợp thêm chiều cường kéo dài trong nhiều giờ, gây ngập một số tuyến đường nội ô, dẫn đến trở ngại giao thông trong giờ cao điểm. Tuy bất tiện trong đi lại, nhưng cơn mưa đã làm không khí dịu mát, hạ nhiệt nắng nóng liên tiếp nhiều ngày qua. Còn ở vùng ven các tỉnh thành phố, các vườn cây, ruộng lúa cũng được tưới mát, bổ sung nguồn nước ngọt, hạn chế xâm nhập mặn.
1: Theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Hồ Chí Minh, diễn biến thời tiết hiện nay cho thấy khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu bước vào mùa mưa năm 2026. Những ngày qua rãnh

0: sông Cửu Long, chủ yếu vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm gió mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để chặn chống nhà cửa, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và đảm bảo an toàn khi lưu thông trong thời điểm xảy ra mưa dông.
1: Trong khi đó, tại Cà Mau tuy mới bắt đầu bước vào mùa mưa, nhưng trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tại các xã Trần Văn Thời, Khánh Hưng và Tân Ân. Ngay sau khi các vụ việc xảy ra, ngành chức năng tỉnh cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho người dân địa phương. Tin thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hơn một rối loạn lo âu và rối loạn trầm cảm là hai nhóm phổ biến nhất. Các vấn đề sức khỏe tâm thần xuất hiện ở mọi nhóm thu nhập, nhưng khả năng tiếp cận điều trị tại các nước thu nhập thấp và trung bình còn hạn chế.
0: WHO cho biết rối loạn sức khỏe tâm thần là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây khuyết tật dài hạn trên thế giới, chiếm khoảng 1/6 số năm sống với khuyết tật. Tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 17 ở mọi nhóm tuổi, nhưng tăng mạnh trong nhóm người trẻ. Đây là nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 ở nhóm 15-29 tuổi trên toàn cầu và đứng thứ 2 ở phụ nữ trong nhóm tuổi này. Theo WHO, khoảng 359 triệu người trên thế giới mắc rối loạn lo âu, tăng hơn 50% so với năm 1990, nhưng trong tuần từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 đã tăng lên 12.700 người so với 8.000 trường hợp trong tuần trước đó. Trong cùng kỳ, số ca nhập viện do COVID-19 trung bình mỗi ngày đã tăng từ 56 lên 73, với trung bình một bệnh nhân một ngày phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực ICU. Theo CDA, các bệnh viện công lập có khả năng quản lý sự gia tăng các ca bệnh COVID-19, đồng thời cho rằng thực trạng gia tăng này có thể do một số yếu tố, bao gồm cả sự suy giảm miễn dịch cộng đồng.
1: Bộ Công an Trung Quốc ngày 22 tháng 5 cho biết, lực lượng chức năng Lào đã giao 490 mẫu qua điện thoại và Internet, một số ổ nhóm và đối tượng đã chuyển sang Lào để tiếp tục gây án. Theo thỏa thuận hợp tác an ninh giữa hai nước, lực lượng cảnh sát Lào mới đây đã triển khai chiến dịch truy quét, bắt giữ các đối tượng trên và bàn giao cho phía Trung Quốc qua cửa khẩu Mù Hàn ở tỉnh Dương Nam. Cơ quan công an nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong việc cảnh vụ và thực thi pháp luật với các quốc gia liên quan, hoàn thiện và củng cố hơn nữa cơ chế ngay trên lãnh thổ Mỹ như thông lệ kéo dài hơn nửa thế kỷ qua.
0: Hiện có khoảng 600 người hiện đang ở Mỹ nộp đơn xin thẻ xanh mỗi năm. Cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ không cho biết khi nào thay đổi này sẽ có hiệu lực, liệu các cá nhân có bắt buộc phải ở lại một quốc gia khác trong suốt toàn bộ quá trình hay không, hoặc liệu chính sách này có ảnh hưởng đến những người nước ngoài đang trong quá trình xin thẻ xanh hay không. Quy định mới được ban hành sau hàng loạt biện pháp siết chặt nhập cảnh của chính quyền cơ bị cấm nhập cảnh trở lại.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Dạ cổ tri âm. Chương trình Dạ cổ tri âm Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
3: Mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình Dạ cổ tri âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với đôi song ca Nguyễn Văn Khởi cùng Mỹ Nhung ngọt ngào trình bày bài Tân Cổ, Bến Sông Quê của tác giả Đình Quý. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Liên tục chương trình sẽ là hai giọng hát da diết của Trang Anh Thơ và Thùy Dương gửi đến quý vị bài Tân Cổ Mình Ơi của nhạc sĩ Minh Phi.

0: Nè, tôi trả con chim ưng lạ cho bạn nè. Tôi không có giữ nữa đâu.
1: Ủa, sao tự nhiên lại trả lại cho tôi?
0: Thì bạn đi lấy chồng rồi,

0: Quý thính giả vừa nghe Hiền Ngân song ca cùng Văn Hương qua bài Tân Cổ Lý Diêm Quyên, sáng tác Viết Chung, lời cổ Loan Thảo. Đến đây thì chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng Phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Hơn 43.500 thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2026-2027. Kỳ thi quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng sau khi mở rộng địa giới hành chính. Trong phần tin quốc tế, đàm phán Mỹ-Iran đạt tiến triển, dự thảo thỏa thuận tiềm năng có thể được công bố trong vài giờ tới. Nước Pháp chuẩn bị đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Savannakhet và tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về đất mẹ thân yêu. Nhóm phóng viên Lại Hoa, Thanh Hiếu thông tin.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính biết ơn vô hạn giữa đất trời Quảng Trị thiêng liêng, nơi hồn thiêng sông núi vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Xúc động đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn.
2: Sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao cả, trong sáng của tấm lòng Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước Việt-Lào chúng ta. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng nổi bật về tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào, là khúc tráng cá bất tử của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần quốc tế vô sản. Xin các anh an lòng yên nghỉ bên đồng đội, cầu cho hương hồn các anh được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
1: Phát danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và hành động quyết liệt nhất, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa bồi đắp sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Xúc động dự buổi lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, nhiều cựu chiến binh bày tỏ.
3: Thì chúng tôi đi có gặp hai trận, năm 81 đi gần mùa mưa quá vất vả, cho nên nỗi đỏ buồn hùng thiểu thốn, vừa giúp cho bạn, vừa giúp cho tình đồng đội đồng chí. Sau này được họ đưa về thì chúng tôi quá xúc động, đã sống được, về có gia đình, còn mà cực ảnh linh thiêng, làm thế nào con nữa

0: cái chỉ đạo cho các anh tìm hai cốt để đưa về đất mẹ cho được, chứ đất khách quê người quá tội.
1: Các đồng chí về đây rất là xúc động, dù sao nữa người sống kẻ chết. 28 đồng chí hai cốt ở bên Lào về, nói chung bên trang này thì uống nước để nhớ nguồn. Người mất mát và người ở lại rất là đau xót, rất nhưng mà rất cảm động.
2: Những người dự buổi lễ, những người đang sống trong hòa bình, độc lập, bày tỏ tiếp bước con đường các anh đã chọn, cùng đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
3: Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở. Lớp học được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường, thị trấn trong cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự khai mạc. Tin của phóng viên Hà Nam.
4: Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau một năm xác lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó có vấn đề đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở. Thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao, đòi hỏi cán bộ quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo trên cơ sở định vị đúng sứ mệnh, vị thế, trách nhiệm của các cơ sở, quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.
5: Từ năng lực quản trị toàn diện, lãnh đạo điều hành tăng trưởng hai con số, cho đến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị cấp xã. Lớp học lấy tình huống thực tiễn làm trung tâm.
3: 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.
4: Chiến dịch năm nay đặt ra 9 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật là tổ chức cho 10 triệu đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn, hội tổ chức, trồng mới 8 triệu cây xanh, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 25.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên cho hơn 200.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, địa bàn trọng tâm của chiến dịch năm nay tập trung vào 248 xã phường thuộc khu vực biên giới đất liền, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung trong đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh đó, chiến dịch mùa hè xanh hỗ trợ áp dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng chỉ dẫn địa lý, phát cộng đồng tiêu thụ sản phẩm địa phương, thủy sản, xây dựng mô hình đảo số, đặc khu số phù hợp với thực tiễn, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân trong chiến dịch kỳ nghỉ hồng, thực hiện chương trình quân dân đoàn kết, giao lưu với đồng bào dân tộc thiểu số trong chiến dịch hành quân xanh. Đồng thời, kết sau lễ ra quân, đoàn công tác trung ương do Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đã dự lễ khánh thành, trao tặng công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội cho trường tiểu học Lạc Cuối, xã Ba Trúc, đến thăm tặng quà gia đình bà Lê Thị Hà, gia đình chính sách tại ấp Lạc Cuối, xã Ba Trúc và dâng hương tưởng niệm đồng bào đã mất trong cuộc thảm sát 3.157 người dân vô tội do Pol Pot gây ra tại di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mồ Ba Trúc, xã Ba Trúc, tỉnh An Giang.
3: Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, và cùng Đại tướng Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Phóng viên Thu Hà, Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
6: Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, bao gồm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về giả phá bom mìn nhân đạo trung tâm nhiệt đới Việt-Nga thông qua đẩy mạnh về hợp tác chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên môi trường biển và hải đảo, bảo tồn phục hồi hệ sinh thái môi trường biển. Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Hai bên thống nhất đánh giá trên cơ sở các nội dung đã đạt được thông qua tại phiên họp tham vấn lần thứ nhất tại Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực biển thời gian qua đã được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là hợp tác

0: hải quân, công nghiệp đóng tàu, nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, nghiên cứu tài nguyên môi trường biển và hải đảo, bảo tồn phục hồi hệ sinh thái biển cùng hợp tác dịch vụ và vận tải biển. Hợp tác đào tạo tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, trong đó có đào tạo cán bộ hải quân. Nhân dịp này, hai bên đã ký và trao đổi kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng biển Liên bang Nga, tạo khuôn khổ mới cho hợp tác song phương trong những năm tới. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm tập đoàn tên lửa chiến thuật và công ty đóng tàu Moscow.
1: Morehamshipping.com, chuyên trang về logistics có trụ sở tại Mỹ, vừa đánh giá Việt Nam đang tiến hành cải cách và nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035.
2: Theo bài phân tích, Việt Nam sở hữu vị trí chiến lược trên các tuyến hàng hải quan trọng khu vực gồm trục Đông Tây kết nối châu Mỹ, Trung Đông, Ấn Độ, châu Âu và trục Bắc Nam kết nối Trung Quốc, Đông Nam Á, qua đó trở thành cửa ngõ thương mại quốc tế với khoảng 3.200 km bờ biển và 114 cảng biển. Trong đó có nhiều cảng nước sâu, Việt Nam có lợi thế lớn về logistics và xuất nhập khẩu. Một yếu tố thúc đẩy quan trọng khác là quan hệ thương mại Việt Nam-Mỹ với các ưu đãi thương mại như Hiệp định Thương mại song phương và hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập. Nhiều doanh nghiệp hiện xem Việt Nam là một lựa chọn đầu tư an toàn hơn hoặc bổ sung tại châu Á cho các hoạt động sản xuất hạ nguồn, lắp ráp và dịch vụ. Ngoài ra, Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển, theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, đồng thời tái cơ cấu nền kinh tế ở khu vực.
1: Ngày hôm nay, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tổ chức diễn đàn trí thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Singapore 2026, gọi tắt là VSIP 2026.
2: Với chủ đề truyền mình nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, theo ban tổ chức, cộng đồng người Việt tại Singapore hiện quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân công nghệ đang làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học và tập đoàn hàng đầu như Cơ quan Khoa học Công nghệ và Nghiên cứu Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang, Đại học Quốc gia Singapore và Đại học VinUni đặt ra. Diễn đàn cũng sẽ giới thiệu nền tảng kết nối tri thức nhằm tăng cường liên kết giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu ở trong nước.
1: Tối qua tại vườn tượng An Hội, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 22 Đà Nẵng 2026. Sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu quốc tế, nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản cùng người dân và du khách tham dự. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
3: Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản được khởi xướng từ năm 1998 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Từ năm 2003 đến nay, lễ hội được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại tiêu biểu, góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối sâu sắc giữa hai quốc gia. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: Thành phố Đà Nẵng nói chung, Hội An nói riêng, từ lâu đã là cửa ngõ đón nhận dòng chảy giao

0: tộc Việt Nam Nhật Bản. Ông Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, nhấn mạnh lễ hội là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tiếp nối và lưu giữ những giá trị lịch sử cùng mối ân tình giữa nhân dân hai nước trong thời đại ngày nay.
1: Từ xa xưa, Hội An đã trở thành trung tâm giao lưu thu hút người người từ khắp nơi trên thế giới đến. Tôi kỳ vọng rằng sự kiện này sẽ kế thừa truyền thống của đô thị quốc tế Hội An, đồng thời trở thành hoạt động hấp dẫn mọi người trên thế giới đến với Hội An, từ đó vun đắp những mối giao lưu và gắn kết mới giữa con người với con người.
2: Sáng nay tại Đà Lạt, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch năm 2026. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 năm, Dương lịch năm 2026 tại Lâm Đồng có chủ đề kiến tạo mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại, định hướng hài hòa giữa phần lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, an sinh xã hội phục vụ đời sống cộng đồng. Trong thời gian 9 ngày, từ hôm nay đến ngày 31 tháng 5, tại khu vực trung tâm Đà Lạt, Gia Nghĩa và Phan Thiết của tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, trang nghiêm, mang bản sắc văn hóa Phật giáo như triển lãm văn hóa Phật giáo, diễu hành xe hoa, chương trình nghệ thuật kính mừng Phật Đản, lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên Hồ Xuân Hương, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, trao quà đến đồng bào khó khăn, học sinh hiếu học. Thông qua các hoạt động, góp phần giới thiệu hình ảnh Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần
4: mạng. Qua buổi lễ này, chúng tôi cũng xem như là một bài thuyết pháp không lời, trực quan sinh động để mọi người nhìn vào đó, rồi tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý đạo Phật và đem chất liệu của Đức Phật đã dạy để chuyển hóa tâm linh, đoạn trừ phiền não cho chính bản thân mình.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn 2026-2030, thống nhất và thực hiện các hoạt
5: động. Đường sắt Việt Nam sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm về phát triển các sản phẩm du lịch gắn với vận tải đường sắt, thu hút du khách đến với Quảng Trị bằng tàu hỏa, triển khai hiệu quả các chuyến tàu du lịch Quảng Trị Huế Đà Nẵng và các tuyến tàu kết nối Hà Nội Đồng Hới. Ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, thời gian qua ngành đường sắt không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa vào vận hành nhiều chuyến tàu du lịch nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách.
6: Thì Tổng ty Đường sắt Việt Nam cũng xin cam kết là sẽ hết mình để có cái sản phẩm như kỳ vọng, tập trung để có những cái toa tàu đẹp, toa tàu độc lạ, rồi những cái đầu máy tốt, những cái cung đường sạch sẽ văn minh, nhà ga hiện đại, sẽ có những cam kết và thực hiện mạnh mẽ. Các bên đang phấn đấu là
5: biết hiện nay tỉnh chưa có sản phẩm vận tải đường sắt chuyên biệt phục vụ du lịch, chưa khai thác hiệu quả lợi thế hành trình di sản xuyên suốt của tuyến. Do đó, việc tổ chức đôi tàu du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách chất lượng cao, mà còn tạo ra sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm một hành trình đa điểm đến, đa trải nghiệm, phù hợp định hướng phát triển du lịch miền Trung theo hướng chất lượng cao, liên kết vùng và bền vững.
7: Với quyết tâm, với sự đồng hành của Đường sắt Việt Nam, với quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên chức và người dân tỉnh Quảng Trị, thì ký kết ngày hôm nay chắc chắn nó sẽ thành hiện thực, nó sẽ phát triển, vừa tạo niềm tin cho Tổng ty Đường sắt trong việc mở mang cái đầu tư, mở mang các cái dịch vụ mới, nhưng cũng đồng thời tạo cái cơ hội để Quảng Trị thực hiện thành công các cái mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội mà trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra.
2: Giữa nhịp sống hiện đại và dòng chảy hội nhập, gìn giữ bản sắc văn hóa không chỉ là trách nhiệm với quá khứ mà còn là cách bồi đắp cội nguồn cho thế hệ trẻ. Tại Đồng Tháp, những giá trị lịch sử văn hóa đang được trao truyền bằng nhiều cách làm sinh động, từ trường học đến các di tích, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho phát triển. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh.
8: Tính đến thời điểm này, Đồng Tháp hiện tự hào sở hữu gần 300 di tích được xếp hạng, trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt, hơn 30 di tích quốc gia và gần 260 di tích cấp tỉnh. Đồng thời có 9 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sử và văn hóa cho học sinh không chỉ giới hạn trong những chuyến đi trải nghiệm thực tế. Thông qua chương trình giáo dục địa phương ở các cấp học,

0: những giá trị cốt lõi của quê hương đang từng bước được khắc sâu, tạo nền tảng nhận thức bền vững cho thế hệ trẻ. Em Trần Thị Kim Ngân, học sinh lớp 10C9, trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
1: Em có được học về chợ đánh Áp Bắc với lại chợ đánh Chợ Gạo. Với em có được học về chợ đánh Cổ Cọ, được học, được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của vùng đất chính mình đang ở và là quê hương của mình thì em cảm thấy tự hào.
0: Từ những câu chuyện thực tế đến tầm lý luận, quan điểm phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa con người Đồng Tháp với các chuẩn mực đặc trưng, nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Không chỉ dừng ở định hướng, các giá trị văn hóa đang được cụ thể hóa trong đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo đà cho phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng,
2: đầu tư nguồn lực cho văn hóa, khác một số tỉnh khác, Đồng Tháp là có một giai đoạn đầu tư nguồn lực cho văn hóa. Và thứ ba là xây dựng nguồn lực, nguồn nhân lực một cách lâu dài, một cách kiên trì, một cách sáng tạo để tạo cho được một đội ngũ hoạt động văn hóa trong hiện tại và tương lai.
3: Sáng nay, ngày thi đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Đà Nẵng, các thí sinh dự thi môn ngữ văn hình thức tự luận. Trong buổi thi đầu tiên có 157 thí sinh vắng mặt, không có lý do. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
4: Năm nay tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh cho biết đề thi môn ngữ văn không quá khó, ôn tập kỹ có thể làm bài đạt điểm cao. Em Phan Thục Nguyên tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng cho biết nhiều bạn làm bài thi tốt.
5: Sáng nay em thấy đề thi vừa sức và bạn nào tập kỹ thì sẽ làm hoàn thành được dễ dàng. Con làm bài tốt, hoàn thành được hết.
4: 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thành lập 110 điểm thi, 1.820 phòng thi và 6 điểm thi dự phòng. Gần 8.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an y tế được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.
3: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay khoảng 4.700 thí sinh tham gia dự thi vào lớp 10 trường phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, trường chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.
6: Kỳ thi vào lớp 10 trường phổ thông Năng khiếu diễn ra trong 2 ngày. Ngày 23 tháng 5, thí sinh thi môn ngữ văn, tiếng Anh không chuyên và thi trường phổ thông Năng khiếu phường An Đông có 32 thí sinh. Mỗi phòng khoảng 20-28 thí sinh, chủ yếu từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
7: Hôm nay thì em cũng có chút hồi hộp, tại vì là mình cũng lo chứ. Nhưng mà giờ có cái sự động viên từ ba mẹ rồi bạn bè nè, với lại cái sự chuẩn bị từ trước thì em thấy mình cũng an tâm hơn. Cũng đi thi với một cái tâm thế khá là thoải mái.
8: Em thấy bình thường nhưng mà không có hồi hộp lắm. Em tâm lý thoải mái mà em đi thi thử chứ cũng không có, cũng gọi là ôn vừa vừa, cũng không có quan trọng đậu lắm.
6: Trường phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với 595 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi khoảng 1/8. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay tăng hơn 1.000 em so với năm trước. Thí sinh dự thi vào trường bắt buộc thi ít nhất 4 bài thi, gồm 3 môn không chuyên, toán, ngữ văn, tiếng Anh và một môn chuyên tự chọn.
3: Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống người dân, thu hút nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp của địa phương. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
9: Khởi công từ cuối tháng 2 năm 2026, đến nay, dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên do công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện phần móng nền. Dự án có diện tích 1,9 ha, bao gồm 1.029 căn hộ nhà ở xã hội và 26 căn nhà ở thương mại liền kề. Trong đó, khu nhà ở xã hội gồm 2 tòa chung cư cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan cây xanh. Dự kiến, dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà đợt 1 vào quý 3 năm 2026 và bàn giao căn hộ vào quý 1 năm 2028. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai của doanh nghiệp này sau dự án nhà ở xã hội Đại Thắng với gần 400 căn hộ đã hoàn thành. Các căn hộ được thiết kế đa dạng với diện tích từ 30 tới 70 m2 phù hợp.
10: Ví dụ như là về nội dung liên quan đến các gói tín dụng, mở rộng các gói tín dụng và các cái cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện thì cũng sẽ là cởi mở hơn.
9: Thái Nguyên đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động và các hộ có thu nhập thấp.

0: Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 15 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, nhiều dự án đang được triển khai khẩn trương, một số dự án đã hoàn thành và bàn giao căn hộ cho người dân. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục chấp thuận đầu tư cho khoảng 10 tới 12 dự án mới và phấn đấu hoàn thành từ 5.000 tới 6.000 căn hộ. Theo Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại, tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn cơ bản đạt khoảng 70% kế hoạch đề ra. Từ nay đến cuối quý 3 năm 2026, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để khởi công toàn bộ các dự án nằm trong kế hoạch. Trong đó, có nhiều khu vực quy mô lớn nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển trên 60.000 căn hộ đến năm 2030 theo định hướng của chính phủ. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, một số lượng căn lớn đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Thì tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đã đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn. Và tỉnh Thái Nguyên cũng phấn đấu là hoàn thành sớm các cái chỉ tiêu được chính phủ giao.
0: Đây không chỉ là giải pháp.
2: Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao vừa diễn ra, các đại biểu cho biết hiện nay thị trường tiêu dùng mang tâm lý thận trọng, phần lớn người tiêu dùng giữ thái độ dè dặt, chi tiêu chặt chẽ và doanh nghiệp phải tự điều chỉnh để duy trì doanh số. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Theo một số kết quả điều tra thị trường tiêu dùng, tâm lý người tiêu dùng cải thiện theo hướng tích cực vào những tháng cuối năm 2025. Nhưng ngay sau đó áp lực chi phí sinh hoạt tăng, họ giữ nguyên mức chi tiêu cho thực phẩm và hàng tạp hóa, cho thấy họ ngày càng chủ động quản lý giỏ hàng và ngân sách để thích ứng với áp lực của việc giá nhiên liệu tăng. Tỷ lệ các gia đình chọn tiêu dùng tại nhà nhiều hơn, giảm các khoản chi hưởng thụ, tiết giảm chi phí liên quan đến nhiên liệu và di chuyển đang tăng lên. Từ thực tế đó, chuyên gia thị trường khuyến cáo trong 6 tháng tới, người tiêu dùng sẽ tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Xu hướng chung là người tiêu dùng lựa chọn kỹ lưỡng, chi tiêu có chủ đích hơn, chất lượng hơn số lượng, mua ít nhưng hàng tốt, đa dạng và hứng khởi, thử thương hiệu mới, mua vì vui, đa điểm chạm, hành trình mua sắm phức tạp, tạp hóa, cửa hàng tiện lợi hơn là siêu thị, ghé cửa hàng mới.
4: Cái sức mua bị giảm trong năm 2025, tuy nhiên chúng ta cũng ghi nhận có một số lượng lớn các sản phẩm mới được tung trên thị trường cũng đã góp phần cho câu chuyện tăng trưởng của ngành hàng FMCG trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt đối với giai đoạn quý 1 năm 2026, với cái sức mua của mùa Tết, sự nỗ lực của tất cả kỳ nhà sản xuất trong việc tung ra các sản phẩm mới giúp thị trường có được những cái điểm sáng và tăng trưởng trở lại.
2: Có tổ chức gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.
5: Mới nhất qua công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đội 4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng ra y tế, khí cười nếu sử dụng thường xuyên hoặc không kiểm soát có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và nguy cơ tử vong khi sử dụng quá liều.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm trong không khí ở các khu vực trên giảm thấp, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng trong những ngày mùa hè. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng trên diện rộng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày hôm qua công bố tiến triển trong đàm phán với Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao khu vực đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang thành một cuộc khủng hoảng an ninh rộng lớn tại Trung Đông. Tuy nhiên, triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài vẫn chưa rõ ràng khi những bất đồng cốt lõi giữa Mỹ và Iran chưa được tháo gỡ và nguy cơ đối đầu quân sự vẫn hiện hữu quanh điểm nóng eo biển Hormuz. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Phát biểu bên lề của họp Ngoại trưởng NATO tại thành

0: khả năng đạt được đột phá. Theo ông, các nước NATO cũng đang thảo luận khả năng tham gia bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz nếu xung đột được kiểm soát. Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cảnh báo không nên thổi phồng kỳ vọng bởi nhiều vòng đàm phán trước đây từng được đánh giá có tín hiệu tích cực nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc.
1: Đúng là đã có một số tiến triển. Tôi không muốn phóng đại nhưng cũng không muốn xem nhẹ ý nghĩa của những bước tiến đó. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình dựa trên các sự kiện thực tế và những gì đang diễn ra. Lập trường của Tổng thống đã được xác định rất rõ. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Vấn đề urani làm giàu ở cấp độ cao cần phải được đưa ra thảo luận và xử
0: lý. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tiến trình thương lượng hiện vẫn rất mong manh khi lập trường của chính quyền Mỹ luôn thay đổi trong thời gian qua. Trong một diễn biến đáng chú ý, truyền thông khu vực cho biết một dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian có thể được công bố trong vài giờ tới. Kênh Al Arabiya dẫn các nguồn tin cho biết văn bản dự thảo gồm 9 điểm, trong đó có các nội dung như ngừng bắn toàn diện trên bộ, trên biển và trên không, cam kết không tấn công cơ sở quân sự, dân sự và kinh tế, bảo đảm tự do hàng hải tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman, cũng như lộ trình Mỹ dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Iran tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, đến nay cả Mỹ và Iran đều chưa xác nhận chính thức thông tin này.
2: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây
3: Dương NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Mark Rutte cho rằng việc Mỹ duy trì hiện diện quân sự mạnh tại Ba Lan có ý nghĩa lớn đối với khả năng răn đe và của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ mới, vừa khẳng định vai trò dẫn dắt của Mỹ trong NATO, vừa gia tăng áp lực buộc các đối tác châu Âu phải tự chủ chiến lược và gánh vác trách nhiệm tài chính an ninh lớn hơn tại khu vực.
2: Mexico và Liên minh châu Âu đã ký thỏa thuận thương mại tự do vốn bị trì hoãn từ lâu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và phần nào tự bảo vệ khỏi các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
4: Thỏa thuận là văn kiện nâng cấp thỏa thuận thương mại Mexico-Liên minh châu Âu năm 2000, vốn chỉ bao gồm hàng hóa công nghiệp, thương mại điện tử, đầu tư và nông ra những cơ hội to lớn cho cả hai khu vực, cho phép chúng ta mở rộng thương mại bổ sung cho nhau, tăng cường chuỗi sản xuất và tạo ra các khoản đầu tư mới, thúc đẩy việc làm và thu nhập tốt. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh. Mục tiêu ở đây rất đơn giản. Chúng tôi muốn tạo ra nhiều việc làm và giá trị hơn nữa cho cả hai bên với việc phê chuẩn nhanh chóng thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Mexico sang châu Âu sẽ biến mất. Hãy tưởng tượng những cơ hội các công ty châu Âu bị thu hút bởi tài năng và sự năng động của Mexico hiện đã hỗ trợ hơn 5 triệu việc làm ở đây và sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai 8 tháng qua.
2: Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC nhóm họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc ngày hôm qua bàn về hội nhập kinh tế, duy trì thương mại và củng cố chuỗi cung ứng trước các cú sốc toàn cầu. Tin của phóng viên Bích Thuận.
5: Hội nghị có sự tham dự của khoảng 700 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế APEC và các tổ chức quốc tế. Theo chủ nhà Trung Quốc, là cuộc họp quan trọng trong khuôn khổ năm biến động, các thành viên càng cần kiên trì tìm kiếm điểm chung, bảo lưu khác biệt, cùng nhau khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt được nhiều đồng thuận hơn để dẫn dắt nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.
2: Bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự Iran. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Chủ tịch Fed mới sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ chính quyền. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao ở cấp quốc gia và cao ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp. Các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng xung đột kéo dài, làn sóng di rời dân cư và hệ thống y tế yếu kém tại miền đông Congo có thể khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn so với các đợt bùng phát trước đây.
0: Công bố ra nhiều khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ. Tiến sĩ Patrick Autumn, giám đốc khu vực châu Phi phụ trách dịch bệnh và khủng hoảng nhân đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.
6: Các yếu tố chính trị và an ninh đang gây ra nhiều trở ngại nghiêm trọng, nhất ở những nơi chúng tôi bị hạn chế tiếp cận vì xung đột hoặc các nguyên nhân khác. Điều này khiến việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trở nên vô cùng khó khăn.
0: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Bác sĩ Không Biên Giới và Chương trình Lương thực Thế giới đang tham gia hỗ trợ ứng phó. Liên Hợp Quốc cũng đã giải ngân 60 triệu đô la từ Quỹ ứng phó khẩn cấp Trung ương nhằm đẩy nhanh hoạt động hỗ trợ tại Cộng hòa Dân chủ Congo và các nước trong khu vực. Giới chức y tế toàn cầu hiện đang chạy đua tìm kiếm vaccine và phương pháp điều trị.

0: phần lớn chưa được thử nghiệm đầy đủ trên người.
1: Các chuyên gia thời tiết tại Pháp dự báo nước này sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng vòm nhiệt được cho là có thể đẩy nhiệt độ tại khu vực lên mức kỷ lục vào cuối tháng 5. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp thông tin.
2: Theo cơ quan dự báo thời tiết, từ cuối tuần này đến đầu tuần sau, nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 30 độ C, thậm chí đạt từ 34 tới 36 độ C. Tại một số khu vực, đài khí tượng cho biết, hiện tượng vòm nhiệt hình thành khi một khối áp cao mạnh bao phủ khu vực Tây Âu, ngăn các đợt không khí lạnh và nhiễu động từ Đại Tây Dương tràn vào. Lớp áp cao này hoạt động tới có thể cao hơn trung bình theo mùa từ 5 tới 14 độ C tùy khu vực. Một số nhà khí tượng nhận định đây là đợt nắng nóng đặc biệt đáng chú ý đối với thời điểm cuối tháng 5, giai đoạn thông thường chưa xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng trên mùa hè.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
0: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
1: Chúng tôi điểm lại một số sự kiện vấn đề nổi bật diễn ra trong tuần.
3: Những phát ngôn
4: lớn, an toàn nợ công, an toàn hệ thống tài chính ngân hàng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của xã hội. Vì thế, tăng trưởng không đánh đổi với cái sự ổn định, không thể vì tốc độ mà xem nhẹ chất lượng, không thể vì quy mô mà bỏ qua hiệu quả, không thể vì trước mắt mà làm suy giảm đến cái nền tảng dài hạn.
0: Tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm.
4: Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra
5: giao thông đường bộ là một năm. Còn thời hạn xác minh dữ liệu vi phạm giao thông là bao lâu? Gửi hình ảnh vi phạm giao thông qua VNEID có được hay không? Thưa quý vị, về thời hạn xác minh dữ liệu vi phạm giao thông là bao lâu? Tại Điều 21 Nghị định 61 năm 2026, quy định về xác minh dữ liệu và kết luận vụ việc như sau. Điều 21. Xác minh dữ liệu và kết luận vụ việc. 1. Thời hạn xác minh và sử dụng dữ liệu để xác minh. A. Thời hạn xác minh không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị để phát hiện, xác định hành vi vi phạm hành chính. B. Làm việc trực tiếp với cá nhân tổ chức cung cấp dữ liệu, cá nhân tổ chức bị phản ánh vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức có liên quan, người làm chứng, biết vụ gì xảy ra, để thu thập thông tin tài liệu có liên quan đến vụ việc. C. Xác minh thực tế ở những địa điểm cần thiết để thu thập, kiểm tra, xác định tính chính xác hợp pháp của các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung vụ việc. D. Trưng cầu giám định dữ liệu, mẫu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật về giám định. D. Các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, thời gian xác minh dữ liệu vi phạm giao thông là không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan chức năng thụ lý vụ việc. Đối với những trường hợp,
6: những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
7: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên. Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Âm nhạc bốn phương được phát trên làn sóng phát thanh của báo. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình âm nhạc hôm nay với bản hit đã đưa tên tuổi cô trở thành một tượng đài không thể thay thế trong lòng người hâm mộ thế giới.

0: Quý vị vừa lắng nghe những giai điệu vô cùng hấp dẫn của Can't Guess You All of My Head, ca khúc phát hành năm 2001 và đã thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu. Sự quyến rũ, năng lượng đỉnh cao là những gì thế giới luôn nhìn thấy ở Kylie Minogue. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy là một chiến binh kiên cường với những vết sẹo vô hình.
1: Nhưng thưa quý vị, ít ai biết rằng vào ngày 20 tháng 5, bộ phim tài liệu mang chính tên cô được phát hành trên Netflix đã hé lộ một sự thật chấn động. Kylie Minogue từng âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư lần thứ hai vào năm 2021, sau hơn 15 năm kể từ lần

0: Trở lại năm 2005, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với tour diễn Showgirl, cô gái 36 tuổi khi ấy đã phải bàng hoàng nhận tin mình mắc ung thư vú. Cô buộc phải hủy bỏ toàn bộ tour diễn, rút khỏi lễ hội âm nhạc danh giá Glastonbury để trở về Melbourne và điều trị.
1: Một phép màu của ý chí, năm 2006 cô được xác nhận khỏi bệnh và lập tức quay trở lại sân khấu. Quý khán giả thân mến, ca khúc tiếp theo như một lời khẳng định, dù có chuyện gì xảy ra, trái tim đầy đam mê ấy vẫn tiếp tục đập, tiếp tục cống hiến. Dance, it's all I wanna do, so...

0: sáng trở lại. Thế nhưng thử thách của số phận dường như vẫn chưa buông tha người phụ nữ nhỏ nhắn này. Trong bộ phim tài liệu vừa ra mắt, Kylie chia sẻ, tôi nhận chẩn đoán ung thư lần thứ hai vào đầu năm 2021. Lần này tôi có thể giữ kín chuyện đó cho riêng mình, khác với lần đầu tiên.
1: Giọng ca huyền thoại cho biết cô phát hiện bệnh sau một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thật là may mắn bằng tất cả sự kiên cường.
0: Vượt qua bão bệnh, Selena Gomez.

0: dành cho cô giải thưởng Grammy danh giá vào năm 2023, thì nữ ca sĩ vẫn chọn cách im lặng.
1: Cô trải lòng, tôi không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nói với cả thế giới. Thời điểm đó tôi thực sự kiệt quệ, có lúc tôi thậm chí không muốn bước ra khỏi nhà. Sự kiệt quệ phía sau ánh đèn Grammy là điều mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu. Bản siêu hit Badam Badam mở ra một chương mới cho sự nghiệp của cô ở tuổi ngũ tuần. Nhưng lòng cô lúc đó lại là một khoảng lặng trĩu nặng.
0: Và ngay sau đây hãy cùng bật tăng âm lượng để thưởng thức lại giai điệu điện tử đã làm khuynh đảo mùa hè năm 2023 của nữ hoàng pop dance.

đưa trải nghiệm đau đớn nhưng kiên cường này vào ca khúc Story nằm trong album Tension năm 2023. Một đoạn lời bài hát đã viết: "Tôi có một bí mật chỉ giữ cho riêng mình." Việc đưa câu chuyện vào âm nhạc chính là cách cô...

0: Quý vị thân mến, ca khúc Story cũng đã khép lại thời lượng của chương trình âm nhạc Bốn Phương hôm nay. Hành trình hai lần chiến đấu và chiến thắng ung thư của Kylie Minogue không chỉ là câu chuyện của một ngôi sao ca nhạc mà là nguồn cảm hứng bất tận về nghị lực sống, về sự lạc quan và ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những giai điệu và những câu chuyện xúc động ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn bình an, mạnh khỏe và luôn giữ cho mình một nhịp đập sống động như chính.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát
2: các đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẵn sàng ứng phó dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết.
3: Phường Thới Long thực hiện hiệu quả mô hình khu dân cư đoàn kết.
2: Thông trung tâm trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện đang đẩy mạnh công tác ôn tập giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.
3: Dưới tác động của El Nino, dự báo thiên tai có thể khắc nghiệt trong thời gian tới, đặt ra yêu cầu không chỉ là tìm cách ứng phó thiên tai mà là phải chuyển sang chủ động quản lý rủi ro.
2: Trong phần tin thế giới, hơn 1 tỷ người trên thế giới gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, trong đó phổ biến là rối loạn lo âu và trầm cảm.
3: Chính quyền Mỹ thay đổi quy định cấp thẻ xanh.
2: Chiếm mục tiêu bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm để kịp thời phát hiện, chăm sóc và điều trị bệnh. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường Dị Tân.
3: 200 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường được khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp và được cấp thuốc điều trị miễn phí. Qua đây, người dân được sàng lọc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh lý để điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dịp này, từ nguồn vận động, phường Dị Tân trao tặng 200 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 400.000 đồng, tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng.
2: Đoàn giám sát công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh do Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, vừa đến giám sát về công tác phòng chống dịch tại trạm y tế Ninh Kiều và trường mầm non 8 tháng 3.
3: Từ đầu năm đến nay, sốt xuất huyết trên địa bàn Ninh Kiều ghi nhận 118 ca với 64 ổ dịch nhỏ, tăng 106 ca so với cùng kỳ năm 2025. Tay chân miệng ghi nhận 45 ca, tăng 40 ca so với cùng kỳ năm ngoái, không có ca tử vong. Trong đó có 3 ca xảy ra tại trường mầm non Thanh Xuân và 1 ca tay chân miệng độ 1 ăn về nhân lực, nguồn kinh phí hoạt động, trang thiết bị và vật tư phòng chống dịch còn thiếu.
2: Đoàn đề nghị địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn.

0: tiếp tục giám sát chặt chẽ và xử lý đúng quy định tất cả ca bệnh, ổ dịch, phun thuốc chủ động tại các điểm nguy cơ cao, tăng cường công tác truyền thông, tiếp tục khảo sát và có biện pháp xử lý môi trường ao tù, nước đồng và vật phế thải nơi công cộng, góp phần đảm bảo cho công tác phòng bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng. Đoàn giám sát của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa giám sát công tác phát hiện, đáp ứng thu dung điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Cần Thơ.
1: Tính từ ngày 1 tháng 1 đến 15 tháng 5 năm 2026, Bệnh viện Nhi đồng, trong đó có 27 trường hợp nặng và 4 trường hợp phải chuyển viện lên Thành phố Hồ Chí Minh. Số trường hợp bị sốt xuất huyết ghi nhận điều trị ngoại trú là 1.027 ca, nội trú là 1.201 ca. Trong đó có 90 ca trẻ sốt xuất huyết nặng, 6 trường hợp phải chuyển lên tuyến trên. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã theo dõi điều trị các bệnh truyền nhiễm, đảm bảo đúng theo thông tư 54 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm ngoại trú, bệnh viện đang thiếu nguồn nhân lực để nhập bệnh vào phần mềm hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền nhiễm.
0: Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bệnh viện Nhi đồng thành phố phối hợp chặt chẽ với 54 của Bộ Y tế. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ bệnh viện trong tập huấn và cập nhật phác đồ điều trị. Ngày 22 tháng 5, Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức bế mạc hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2026.
1: Hội cơ quan đơn vị, thực tiễn của chi bộ, nhiều thí sinh có phương pháp tác phong tốt, nắm chắc nội dung và thứ tự các bước tiến hành trong sinh hoạt chi bộ, xử lý linh hoạt đúng tình huống mà ban giám khảo đặt ra. Kết thúc hội thi, 50 thí sinh được trao chứng nhận bí thư chi bộ giỏi năm 2026.
0: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Minh Trường để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn theo quy định pháp luật.
1: Trước đó, từ ngày 9 tháng 4 năm 2026 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc thuế cơ sở 2 do Trần Minh Trường, sinh năm 1982, ngụ tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, làm tổ trưởng, được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp X, địa chỉ tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, do ông HMT làm giám đốc. Cùng tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 công chức thuộc tổ kiểm tra thuế số 1.
0: Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Sau đó đến ngày 5 tháng 5 năm 2026, Trần Minh Trường thông báo với ông HMT rằng doanh nghiệp có nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.
1: Theo nội dung tố giác, trong quá trình kiểm tra, Trường phát hiện một số lỗi nên chủ động đề cập với ông HMT là công ty của ông HMT kê khai nộp thiếu khoảng 250 triệu đồng. Để tránh bị xử phạt nặng, Trường sẽ ghi nhận một số lỗi nhẹ để phạt số tiền 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu giao lại cho Trường. Sau đó, Trường nhiều lần gọi điện hối thúc ông HMT giao tiền. Do bức xúc nên ông T đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ. Trần Minh Trường đã bị bắt quả tang, đang nhận số tiền 100 triệu đồng từ ông HMT bên trong xe ô tô đổ trước một quán cà phê.
0: Hiện vụ án đang được công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nhà máy nhiệt điện sông Hồng 1 thuộc chi nhánh phát điện dầu khí vừa tổ chức hội thao phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần thứ nhất năm 2026. Tham gia hội thao có 6 đội thuộc đơn vị nhà máy nhiệt điện sông Hồng 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
1: Các đội thi đấu với môn chạy bộ kết hợp mang dụng cụ chữa cháy trong khoảng 100 mét dài, đồng thời thực hành chữa cháy tại chỗ trong những tình huống cháy có liên quan đến nhiên liệu khí đốt. Hội thao không chỉ là dịp để các đơn vị giao lưu, mà còn là dịp để trao đổi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng chữa cháy tại chỗ cho các thành viên trong đội, phòng khi có sự cố là xử lý được ngay.
0: Trong 5 tháng đầu năm nay, các xã phường trong thành phố đã thực hiện việc nâng cấp và xây dựng mới khoảng 150 km đường giao thông nông thôn.
1: Đường giao thông nông thôn được nâng cấp và xây dựng mới chủ yếu từ 2m lên 3,5m hay nông thôn mới, giúp xóa bỏ các điểm nghẽn về hạ tầng. Không chỉ để nhanh lưu thông hàng hóa mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống và thúc đẩy giảm nghèo.

0: bền vững.
1: Theo Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ, thời gian qua thực hiện vai trò điểm tựa cho các tổ chức kinh tế tập thể, đơn vị chủ động triển khai nhiều hoạt động tư vấn hỗ trợ theo luật Hợp tác xã năm 2012 và năm 2023.
0: Theo đó, Liên minh đã thành lập 2 tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn các hợp tác xã củng cố hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, kế toán và tiếp cận các nguồn vốn quỹ ưu đãi. Đơn vị cũng phát huy tốt vai trò cầu nối thúc đẩy liên kết nội khối và kết nối thành công các hợp tác xã với khoảng 25 doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu đầu vào, liên kết hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và bao tiêu sản phẩm ổn định. Nhiều hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã chủ động đầu tư trang thiết bị phần mềm chuyên dụng như hệ thống giám sát hành trình, app đặt xe công nghệ và áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Những bước đi đột phá này không chỉ giúp tối ưu hóa năng lực quản lý, quản trị, nâng cao năng suất mà còn hiện đại hóa dịch vụ phục vụ khách hàng, tạo động lực phát triển bền vững cho khối kinh tế tập thể thành phố. Chiều hôm qua, đơn vị bưu chính viễn thông VNPT Cần Thơ làm việc với Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt nhằm giới thiệu triển khai hệ thống quản lý khu vực và số hóa định danh tài liệu tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường.
0: Việc triển khai hệ thống quản lý khu vực và số hóa tài liệu tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại cơ sở. Hệ thống này đóng vai trò là cầu nối công nghệ để ban điều hành quản lý nhân khẩu và số hóa định danh tài liệu hành chính một cách tập trung chính xác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt chỉ đạo các phòng chức năng theo dõi phối hợp đơn vị tư vấn đến ngày 15 tháng 6 chạy demo thí điểm tại khu vực Long Thạnh A. Phấn đấu trong tuần đầu của tháng 7, đưa vào vận hành, triển khai hệ thống quản lý tại khu vực.
1: Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, nhiều địa phương đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống của người dân. Tại phường Thế Long, thành phố Cần Thơ. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên Học Dân tìm hiểu về công tác này tại địa phương.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thế Long vừa tổ chức lễ phát động xây dựng mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với công tác chuyển đổi số trong cộng đồng. Đây là hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua năm 2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư văn minh hiện đại và phát triển toàn diện. Ông Võ Minh Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Qua cái sự kết nối này thì Viettel đã hỗ trợ 100% gắn mạng không thu phí. Khi nào hộ nghèo thoát nghèo, hộ càng nghèo thoát càng nghèo thì Viettel mới thu phí. Thì từ cái chỗ đó thì chúng tôi trước mắt là hỗ trợ vận động 5 cái iPad. Giờ chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cho các cái hộ nghèo càng nghèo để tiếp tục đó là tiếp cận được cái mạng Internet này. Thì qua đó thì giúp cho người dân hiểu được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.
0: Ngay từ buổi lễ phát động, không khí phấn khởi đã lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn phường. Với khẩu hiệu, mỗi hộ dân biết sử dụng công nghệ số, mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn kết văn minh hiện đại. Mô hình đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân. Ông Đào Bằng Em, ngụ tại phường Thới Long, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Tôi thấy cái này là rất có ích trong cái công tác chuyển đổi số và giúp ích cho cái hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận được cái dịch vụ Internet. Bên cạnh đó thì kịp thời nắm bắt được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các cái mà dịch vụ về cái lĩnh vực chuyển tiền hoặc là cái VNPT trong cái căn cước công dân, làm cái giấy tờ rất thuận lợi cho bà con, giúp cho địa phương mình ngày càng phát triển và mình tiếp cận nó tiện lợi hơn trong cái công tác mà chuyển đổi số và cái vấn đề thông tin liên lạc.
0: Một trong những hoạt động thiết thực được triển khai là việc phối hợp cùng nhà mạng Viettel lắp đặt Wi-Fi miễn phí cho 379 hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Đối với nhiều gia đình còn khó khăn, đây không chỉ là điều kiện để kết nối Internet mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thông tin, học tập và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn. Cùng với đó, những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm sẻ chia và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau –

0: trong tiến trình chuyển đổi số. Chị Võ Thị Thi, ngụ tại phường Thới Long, cho biết.
1: Có wifi đồ này kia cho.
2: Là cầu nối giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Chuyển đổi số vì thế không còn là khái niệm xa vời, mà đang dần hiện diện trong từng khu dân cư, từng mái nhà và trong chính đời sống thường ngày của người dân Thới Long.
0: Dịp này, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long còn trao tặng 20 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, mỗi phần trị giá 400.000 đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Những phần quà tuy giản dị nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Ẩn, ngụ tại phường Thới Long, nói:
3: "Lại nhận quà, nó chúc mừng cho cô bác, giúp đỡ cho tinh thần. Mấy phai nó ngay tôi không có, con tôi có, nó gửi tôi Nguyễn Nhân Lâm, người cha Úc tôi, nó ghi số điện thoại vô rồi. Cũng chúc mừng cô bác tình thương mến thương, được cảm ơn, giúp hộ nghèo, giúp cận nghèo."
0: Có thể thấy mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với công tác hiện đại và phát triển bền vững.
2: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, phường Thới Long đang từng bước khẳng định quyết tâm đưa chuyển đổi số đi vào đời sống để công nghệ thực sự phục vụ người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chuyển sang thông tin liên quan đến hoạt động giáo dục của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Nay là các phường xã thuộc Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải, tổng vốn đầu tư hơn 154 tỷ 700 triệu.
0: Dự án xây mới nhiều hạng mục cho các trường mầm non Khánh Hòa, trường tiểu học Hòa Đông 2, trường tiểu học Vĩnh Hải 4, trường tiểu học Vĩnh Phước 2, trường tiểu học trung học cơ sở Lai Hòa, trường tiểu học phường 2 và trường trung học cơ sở Lạc Hòa. Bên cạnh các hạng mục kiến trúc chính, tất cả các trường đều được đầu tư hạng mục phụ trợ như nhà xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy, sân đường, thoát nước và mua sắm trang thiết bị giáo dục đi kèm.
2: Công ty cổ phần giáo dục công nghiệp quốc tế Billstones, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm STEM. Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 103 xã phường và trường học, thu hút hơn 400 đại biểu tham gia.
0: Tại hội thảo, đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu và giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực STEM đã chia sẻ nhiều chuyên đề về phát triển sản phẩm STEM gắn với thực tiễn địa phương. Nổi bật là các chuyên đề về robotics và kỹ thuật cơ khí, phát triển sản phẩm phù hợp đặc thù nông nghiệp đồng bằng, lập trình và AI ứng dụng lập trình, cảm biến và AI vào giải quyết các vấn đề thực tiễn địa phương, khoa học môi trường, sản phẩm STEM giải quyết vấn đề môi trường, đất nước, không khí, dùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Đại diện công ty cổ phần giáo dục công nghiệp quốc tế Billstones cho biết, với vai trò là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục khoa học công nghệ và STEM, Billstones luôn mong muốn xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa chuyên gia, giáo viên, nhà trường và học sinh tại địa phương nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo,
0: phát triển các sản phẩm STEM phù hợp với đặc thù đồng bằng sông Cửu Long, có khả năng ứng dụng vào đời sống và từng bước tham gia cuộc thi các cấp.
2: Hướng về biển đảo quê hương bằng kiến thức và trách nhiệm của tuổi trẻ, tại thành phố Cần Thơ, các thí sinh đang sẵn sàng bước vào vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương.
0: Trước giờ tranh tài, các trường có thí sinh tham gia vào đội thi đang khẩn trương ôn luyện kiến thức, trang kỹ năng thuyết trình, xây dựng hình ảnh video cho phần thi hùng biện. Cuộc thi do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng ngành giáo dục các địa phương tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết về chủ quyền biển đảo, pháp luật, bảo vệ môi trường biển và kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh. Vòng chung kết khu vực sẽ diễn ra vào sáng 24 tháng 5 tại Hội trường Rùa Đại học Cần Thơ. Hội thi quy tụ hơn 1.000 học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang tham gia cổ vũ, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ miền Tây.
2: Thưa quý vị và các bạn, để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên chủ động tổ chức ôn tập cho học sinh. Thời điểm này, các trường trên địa bàn đang đẩy mạnh công tác ôn tập giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.

0: ghi nhận từ phóng viên Thái Hằng.
1: Toàn thành phố có trên 33.700 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức một hội đồng thi với 80 điểm thi, hơn 1.440 phòng thi và quy động trên 4.000 giám thị, cán bộ quản lý, lực lượng công an 25. Các trường đã triển khai kế hoạch ôn tập cụ thể, phân công giáo viên rà soát nội dung chương trình, củng cố kiến thức trọng tâm và tổ chức kiểm tra đánh giá. Thời điểm này, công tác ôn tập đang được triển khai tích cực nhằm giúp các em tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Ông Lưu Văn Lập, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Dị Thanh, phường Dị Thanh cho biết.
2: Thì nhà trường đã tổ chức được các lớp ôn tập, các bài thi lựa chọn bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đồng thời thì nhà trường cũng thường xuyên tổ chức đánh giá, rà soát kết quả trong quá
1: đăng ký dự thi. Trường xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12 gồm hai giai đoạn. Từ đầu tháng 2 năm 2026 là giai đoạn 1, vừa dạy vừa ôn tập. Và từ 21 tháng 4 đến 23 tháng 5 năm 2026, tổ chức theo lớp ôn tập. Quá trình ôn, thầy cô kết hợp dạy trực tiếp, trên lớp với hướng dẫn tự học, học trực tuyến, giao nhiệm vụ học tập học sinh. Em Lý Cẩm Tiên, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều, chia sẻ.
3: Thì em đang cố gắng hết sức để mình bản thân mình có thể đạt được kỳ thi sắp tới, cũng như là ôn tập và nắm vững hết những lý thuyết mà thầy cô đã dạy trên trường, cũng như là những thứ mà
1: thí sinh đạt kết quả tốt. Bà Trần Thị Huyền, quyền giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Kỳ thi tốt nghiệp mà năm 2026 thì có diễn ra sớm hơn 2 tuần so với là những năm trước. Thì ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan để thành lập cái ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trên cái tinh thần là ban chỉ đạo phân công phân việc rõ ràng cho từng đơn vị để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn và đạt kết quả tốt chất lượng, tổ chức sát hạch để phân loại từng nhóm học sinh để có một cái phương pháp giảng dạy theo từng đối tượng cụ thể và sát với từng năng lực, từng sở trường của các em.
0: Theo kế hoạch, kỳ thi đơn phúc khảo thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7. Công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất là ngày 4 tháng 7. Xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất là ngày 23 tháng 7 năm 2026. Xin được tiếp tục chương trình với các nội dung đáng chú ý khác. Theo cơ quan khí tượng Thủy văn dự báo, thì từ tháng 6 đến cuối năm và sang đầu năm sau, dưới tác động của El Nino, thiên tai có thể khắc nghiệt với nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu nguồn nước do hạn hán. Bên cạnh đó vẫn có mưa bão và lũ cực đoan.
1: Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tìm cách ứng phó thiên tai, mà phải chuyển sang chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phát động tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026. Thông điệp năm nay là cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai. Khi mỗi người dân có ý thức, cùng chung tay hành động sẽ hình thành một cộng đồng vững mạnh. Dù hoạt động phòng ngừa ứng phó chỉ có thể đạt hiệu quả khi có sự tham gia của cộng đồng. Bên cạnh đó, phải phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu để giảm thiểu rủi ro cho người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong dự báo cảnh báo sớm thiên tai nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và ứng phó.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 23 tháng 5, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét, với nắng nóng chiếm ưu thế vào ban ngày, trong khi mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thời tiết cực đoan.
1: Khu vực Bắc Bộ bước vào cao điểm nắng nóng cuối tuần, riêng Hà Nội có nơi lên tới 38 đến 39 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái mây đan xen. Sáng 23 tháng 5, một số nơi có mưa rào diện hẹp, khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh có thể xuất hiện mưa cục bộ. Tuy nhiên chủ đạo vẫn là nắng và nắng nóng tại miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ tại trung tâm

0: thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm 23 tháng 5 là 29 độ C, có thể tăng lên 34 đến 36 độ C vào cuối buổi trưa, không đồng đều, có nơi mưa to, cục bộ, nhiều nơi hầu như không mưa.
1: Liên tục mấy ngày qua, mưa lớn xuất hiện tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long với lượng mưa khá lớn, kết hợp thêm chiều cường kéo dài trong nhiều giờ, gây ngập một số tuyến đường nội ô, dẫn đến trở ngại giao thông trong giờ cao điểm. Tuy bất tiện trong đi lại nhưng cơn mưa đã làm không khí dịu mát, hạ nhiệt nắng nóng liên tiếp nhiều ngày qua. Còn ở vùng ven các tỉnh thành phố, các vườn cây, ruộng lúa cũng được tưới mát, bổ sung nguồn nước ngọt, hạn chế xâm nhập mặn.
0: Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, diễn biến thời tiết hiện nay cho thấy khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu bước vào mùa mưa năm 2026. Những ngày qua, rãnh áp thấp kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt
1: động nhiều vụ sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tại các xã Trần Văn Thời, Khánh Hưng và Tân Ân. Ngay sau khi các vụ việc xảy ra, ngành chức năng tỉnh cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho người dân địa phương. Tin thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hơn 1 tỷ người tương đương khoảng 1/8 trầm cảm là hai nhóm phổ biến nhất. Các vấn đề sức khỏe tâm thần xuất hiện ở mọi nhóm thu nhập, nhưng khả năng tiếp cận điều trị tại các nước thu
0: khoảng 1/6 số năm sống với khuyết tật. Tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 17 ở mọi nhóm tuổi, nhưng tăng mạnh trong nhóm người trẻ. Đây là nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 ở nhóm 15 đến 29 tuổi trên toàn cầu và đứng thứ 2 ở phụ nữ trong nhóm tuổi này. Theo WHO, khoảng 359 triệu người trên thế giới mắc rối loạn lo âu, tăng hơn 50% so với năm 1990, nhưng chỉ 1/4 trong số đó được điều trị. Trong khi đó, khoảng 332 triệu người đang sống chung với trầm cảm, tình trạng có thể dẫn đến tự tử nếu không được điều trị.
1: Cơ quan quản lý về bệnh truyền nhiễm Singapore, CDA, đang theo dõi tình hình số người nhiễm COVID-19 gia tăng tại đất nước này, trong bối cảnh số ca mắc mới tăng tới 59%.
0: CDA cho biết số ca mắc COVID-19 ước tính trong tuần từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 đã tăng lên 12.700 người, so với 8.000 trường hợp trong tuần trước đó. Trong cùng kỳ, số ca nhập viện do COVID-19 trung bình mỗi ngày đã tăng từ 56 lên 73, với trung bình một bệnh nhân một ngày phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực ICU. Theo CDA, các bệnh viện công lập có khả năng quản lý sự gia tăng các ca bệnh COVID-19, đồng thời cho rằng thực trạng gia tăng này có thể do một số yếu tố, bao gồm cả sự suy giảm miễn dịch cộng đồng.
1: Bộ Công an Trung Quốc ngày 22 tháng 5 cho biết, lực lượng chức năng Lào đã giao 494 nghi phạm lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia cho Trung Quốc, và gọi đây là kết quả quan trọng trong nỗ lực chung đấu tranh chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia của cơ quan thực thi pháp luật hai nước. Theo Bộ Công an Trung Quốc, từ đầu năm đến nay, do Campuchia tăng cường triệt phá các hoạt động lừa đảo qua điện thoại và Internet, một số ổ nhóm và đối tượng đã chuyển sang Lào để tiếp tục gây án. Theo thỏa thuận hợp tác an ninh giữa hai nước, lực lượng cảnh sát Lào mới đây đã triển khai chiến dịch truy quét, bắt giữ các đối tượng trên và bàn giao cho phía Trung Quốc qua cửa khẩu Mù Hàn ở tỉnh Dương Nam. Cơ quan công an nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong việc cảnh vụ và thực thi pháp luật với các quốc gia liên quan, hoàn thiện và củng cố hơn nữa cơ chế phối hợp truy quét, triển khai liên tục hoạt động triệt phá các ổ nhóm, truy bắt chủ mưu và đưa các nghi phạm về nước nhằm ngăn chặn sự lan rộng của tình trạng lừa đảo qua điện thoại và Internet xuyên quốc gia. Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 22 tháng 5 đã yêu cầu người nước ngoài đang sinh sống tại Mỹ muốn xin thẻ xanh phải rời khỏi nước này và nộp hồ sơ tại quốc gia quê hương, thay vì được hoàn tất thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như thông lệ kéo dài hơn nửa thế kỷ qua.
0: Hiệu lực, liệu các cá nhân có bắt buộc phải ở lại một quốc gia khác trong suốt toàn bộ quá trình hay không, hoặc liệu chính sách này có ảnh hưởng đến những người nước ngoài đang trong quá trình xin thẻ xanh hay không? Quy định mới được ban hành sau hàng loạt biện pháp siết chặt nhập cảnh của chính quyền đối với công dân từ hàng chục quốc gia, trong đó một số nước bị áp lệnh cấm đi lại hoàn toàn, trong khi công dân các nước khác bị tạm dừng xử lý thị thực. Với chuyên gia và các luật sư cảnh báo, việc buộc công dân
1: chào tạm biệt.

0: giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Dằn dặt nội tâm. Tiếp đó là Cry Me a River của Justin Timberlake, một bản hip hop nổi tiếng dùng hình ảnh dòng nước để nói về nỗi đau và sự tan vỡ trong tình yêu. Cùng đó là Ocean Eyes của Billie Eilish, một ca khúc nhẹ nhàng mơ màng, vì đôi mắt người thương sâu thẳm như đại dương. Chúng ta cùng thưởng thức nhé.

Quý vị thân mến, nếu mà nước tượng trưng cho sự dịu dàng thì lửa lại là biểu tượng của sự đam mê, năng lượng và sự bùng cháy. Những ca khúc về lửa luôn mang đến cảm giác mạnh mẽ, thôi thúc và đầy cảm hứng. Chúng ta cùng đến với Girl on Fire.

Quý thính giả thân mến, nước và lửa, hai yếu tố tưởng chừng đối lập nhau nhưng lại cùng tồn tại, tạo nên sự cân bằng của cuộc sống. Trong âm nhạc, đó cũng là sự hòa quyện giữa dịu dàng và mãnh liệt, giữa cảm xúc và lý trí. Điển hình như là Firework của Katy Perry, sôi động như một ngọn lửa rực sáng, khuyến khích mọi người tỏa sáng. Phần Kheo, bản nhạc kinh điển, nơi hình ảnh nước trở thành sự chở che, giúp con người vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

0: Chương trình ca nhạc quốc tế xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian. Những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức giai điệu trữ tình bay bổng và lãng mạn trong sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mang tên Dư Âm qua tiếng hát truyền cảm của Quy Cường, mở đầu trong những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát truyền cảm của Thạch Thảo thể hiện trọn cảm xúc trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như cánh dạt bay.

Quý vị vừa lắng nghe Dinh Bảo nhẹ nhàng thể hiện trọn cảm xúc trong tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương, Em Đi Rồi. Sau đây chúng ta cùng đến với giai điệu vui tươi. Tiếng

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi qua hai tiếng hát của Bảo Hân và Đoàn Minh. Trước khi khép lại những ca khúc,

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón

0: 89,6 và 100,4 MHz.
1: Bây giờ đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: giả nghe chuyên mục Lời Hay Ý Đẹp với những lời khuyên ý nghĩa về cuộc sống. 16:10 tiếp âm sổ số kiên thiết Long An. Chuyên đề hộp thư thính giả phát vào lúc 16:30 là chương trình Những Tình Khúc Vượt Thời Gian. Sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19:55 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung dạy trẻ tránh xa những nơi nguy hiểm. Từ 20:30 đến 21:30 là hai chương trình Và Cổ Tri Âm Và Tình Bolero. 21:30 bản tin tiếng Anh. 21:40 sân khấu truyền thanh với phần cuối vở cải lương Bên Cầu Dệt Lụa. 23:10 những khúc hát quê hương. Sau đó là bản tin cuối ngày lúc 23:45.
1: Lời hay ý đẹp.
2: Cuộc đời này chẳng khác gì một dòng sông lớn, khi êm đềm, khi cùng sống. Và để xuôi theo dòng chảy ấy mà không vỡ bờ, không chao đảo, mỗi người đều phải tự mình trả giá, tự mình học những bài học xương máu. Có những điều tưởng đơn giản, nhưng hóa ra là dù có nhặt lại cũng đã để lại vết thương. Giữ miệng không phải là im lặng một cách hèn nhát, mà là biết chọn lời để nói, biết nhẫn nhịn trước những điều chưa thấu đáo. Nói ít, làm nhiều, nghe nhiều hơn. Đó mới thực sự là cách để giữ cho lửa trong lòng không thiêu rụi chính mình và thiêu rụi người khác. Khi đã lỡ lời, hoặc chẳng cần phải giải thích với người cố tình không hiểu mình, cũng chẳng cần giải thích với người đã hiểu mình.

0: Thế nhưng điều sai nhất mà nhiều người thường mắc phải chính là dội tình. Tin vào một lời hứa suông, tin vào một dáng ngoài hào nhoáng, hay tin vào những gì mắt thấy tai nghe mà chưa kịp suy xét. Lòng tin sai chỗ không chỉ gây tổn thương mà còn đánh mất cả thời gian, công sức và cả những mối quan hệ tốt đẹp khác. Dội dàng là kẻ thù của sáng suốt. Chậm lại một chút để suy nghĩ chín chắn hơn, để không phải ôm hận khi đã tin nhầm người. Vậy làm sao để đỡ sai? Câu trả lời chính là quan sát. Người khôn ngoan không dội dàng phán xét, cũng không hấp nhất, mà ta có thể mang theo, chính là chữ tín. Tiền bạc có thể mất, danh vọng có thể phai, nhưng một người có uy tín, sống ra sao thì được người đời nhớ đến như thế. Chữ tín như chiếc phao cứu sinh giữa dòng đời đầy biến động. Có nó, ta đi đến đâu cũng vững vàng, gặp khó khăn cũng có người giúp. Xây dựng chữ tín mất cả đời, nhưng đánh mất nó chỉ trong vòng một phút. Vậy nên hãy giữ lấy nó như giữ lấy danh dự của chính mình. Trong cuộc sống, con người ta khó tránh khỏi những lần vấp ngã, và đó là lúc những thất bại trở thành thứ đắt nhất, những bài học. Bài học đắt giá bởi nó được mua bằng nước mắt, bằng thời gian, bằng những mất mát không thể nào bù đắp. Nhưng cũng chính những bài học ấy tôi luyện ta thành kẻ mạnh mẽ và từng trải hơn. Không có bài học nào là vô ích, chỉ có những kẻ không chịu rút kinh nghiệm mà thôi. Nhưng có một thứ còn khó hơn tất cả những điều trên, đó là buông bỏ. Buông bỏ một người không còn yêu thương, buông bỏ một tham vọng đã vượt quá sức, buông bỏ những tổn thương cũ kỹ đã ăn sâu vào tiềm thức. Buông bỏ không phải là thua cuộc, mà là một cách chiến thắng bản thân, là dũng khí để bắt đầu lại. Có buông được, ta mới rảnh để nhận những điều tốt đẹp hơn. Đời người vốn dĩ là chuỗi ngày học cách làm người. Khó có những điều cần giữ, mệt có những điều cần buông, sai có những điều cần tránh, khôn có những điều cần rèn. Hay sống sao để khi nhìn lại, ta không tiếc lời đã nói, không hối việc đã làm, không xót những gì đã tin, và mỉm cười trước những bài học đắt giá mà cuộc đời đã trao tặng.
1: Cho hôm nay,
0: chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của Bắc.

0: chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Long An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An

0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Long An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Long An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
2: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 5K3 mở ngày 16 tháng 5 năm 2026. Khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610 kHz, FM 96,9 MHz, FM 103,1 MHz, FM 97,3 MHz, công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty tại địa chỉ của ngày thứ bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 5K4 mở ngày 23 tháng 5 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An, thành phần gồm có bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, ông Nguyễn Giang Lâm, Phó Chánh thanh tra tỉnh, ông Trần Giang Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, bà Lê Thị Cẩm Tú, An tỉnh, ông Trung Tấn Hải, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An, thư ký hội đồng, và bà Ngô Thị Hồng Cẩm, Phó trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh, tổ phó tổ chuyên viên, cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực của việc mở thưởng, hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9.
3: Kính thưa quý khán thính giả nghe đài và khách hàng, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu.
2: Trước hết là giải 8, giải này được vận hành một lần với hai lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục mới vận hành máy.

Tiếp theo là dãy 7. Dãy này được vận hành một lần với 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy. Tức là 529. Tiếp theo là dãy 6. Dãy này được vận hành 3 lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

Kết quả lần trận hành thứ nhất giải 6 có số 0 giá số kiến thiết Long An có số 0875, tức là 0875. Tiếp theo là lần vận hành thứ 2 của giải 6, mời vận hành máy.

0: quả, lần vận hành thứ hai của dãy 6 có số 6951, tức là 6951.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba, cũng là lần cuối của dãy 6. Mời vận hành máy.

Kết quả lời vận hành cuối của dãy 6 có số 1, 7, 2, 3, tức là 1723 năm. Dãy này được vận hành một lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: 5 giá số kiến thiết Long An có số 7136, tức là 7136.
1: Tiếp theo là giải tư. Giải này được vận hành 7 lần với

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư có số 45344, tức là 45.344.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 45344, tức là 45.344.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải tư mời vận hành máy.

0: quả là nhận hạnh thứ hai của giải tư có số 68325, tức là 68.325.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần nhận hạnh thứ hai của giải tư giá số kiến thiết Lộc An có số 68325.

0: Kết quả là nhận hàng thứ 3 của giải tư có số 88492, tức là 88.492.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần nhận hàng thứ 3 của giải tư, giá số kiến thiết Long An có số 88492, tức là 88.492.
0: Tiếp theo là lần nhận hàng thứ 4 của giải tư, mời nhận hàng máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư có số 20022, tức là 20022.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 20022, tức là 20022. 68.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 7, cũng là lần cuối của giải tư mà vận hành máy.

0: quả, lần trận hành cuối của giải tư có số 69668, tức là 69668, tức là 69668. Kết quả, lần trận hành thứ nhất của giải 3 có số 31633, tức là 31633.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần trận hành thứ nhất của giải 3, giá số kiến thiết Long An có số 31633, tức là 31633.
0: Tiếp theo là lần trận hành thứ hai, cũng là lần cuối của giải 3. Mời trận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 3 có số 28471, tức là 28.471.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành cuối của giải 3 giá số kiến thiết Long An có số 28471, tức là 28.471.
0: Tiếp theo là giải nhì. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: có số 77747, tức là 77.747.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì, giá số kiến thiết Long An có số 77747, tức là 77.747.
0: Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhất có số 39464, tức là 39.464.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải nhất giá số kiến thiết Long An có số 39464, tức là 39.464.
0: Sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy. Tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 174071, tức là 174.071. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hạng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hạng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé mang số 14, giải 7 21, 1723. Giải 5 1 triệu đồng các vé mang số 7136, giải 4 3 triệu đồng các vé 668, giải 3 10 triệu đồng các vé mang số 31633, 28471, giải nhì 15 triệu đồng các vé mang số 77747, giải nhất 30 triệu đồng các vé mang số 39464, giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 174071.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề Hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nội dung chính trong chương trình kỳ này: nhà mạng hướng dẫn người dùng điện thoại di động tự xác thực thông tin thuê bao di động qua VNEID. Ngành chức năng phản hồi liên quan đến yêu cầu của bà Trương Thị Huê ở ấp Thị Trấn B, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau về việc chậm thi hành theo quyết định tòa án cấp cao đã có hiệu lực. Thưa quý vị, bà Dương Thị Biển ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có thư gửi về chương trình nội dung như sau.
2: Bà và bà Dương Thị Lan ở cùng địa phương có tranh chấp về ranh giới sử dụng đất. Cuối năm 2025, sau khi khởi kiện, gia đình bà được tòa án tuyên thắng kiện và có quyết định thi hành án của Phòng thi hành án dân sự khu vực 8. Theo quy định, người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện trong...
1: Bà hỏi thời hạn chờ thi hành án tối đa là bao nhiêu ngày. Sau thời gian đó, nếu vẫn chưa được thi hành án thì gia đình bà muốn kiến nghị thì phải làm như thế nào? Bà Dương Thị Biển thân mến, căn cứ vào các quy định của pháp luật thì trường hợp của bà cần có đơn gửi đến cho thủ trưởng cơ quan thi hành án để trình bày sự việc và đồng thời đề nghị họ thực hiện đúng quy định của pháp luật, điều 45, thời hạn tự nguyện thi hành.

0: án.
1: Thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.
0: Tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. Bà cũng lưu ý không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do chính phủ quy định.
1: Về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.
2: Bà con nào mà chưa đăng ký thông tin chính chủ cho SIM hoặc là chưa cập nhật căn cước công dân mới nhất hoặc là chưa được xác nhận trên VID sẽ cần thực hiện là chuẩn quá thông tin. Thì để chuẩn quá thông tin này thì bà con sẽ là cần cài ứng dụng là MyMobilePhone và VNID. Sau đó là lên ứng dụng MyMobilePhone một phần là chuẩn quá thông tin để cập nhật thông tin và liên kết với lại VNID để mà xác nhận cái số thuê bao mình đang sử dụng.
1: Từ ngày 15 tháng 6 tới, khi người dùng chuyển sang thiết bị mới phải thực hiện xác thực lại bằng sinh trắc học. Nếu chưa hoàn tất, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng người dùng làm mất hoặc thất lạc SIM nhưng không kịp khóa, tạo kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng. Đây cũng là giải pháp kỹ thuật nhằm chống lại việc mua bán SIM kích hoạt sẵn. Việc bổ sung hình thức xác thực sinh trắc học là giải pháp cần thiết, tương tự cách các ngân hàng đang bản án được yêu cầu quản thi hành án để xem xét kháng nghị, điều này có phù hợp hay không.
0: Ông Đoàn Văn Hai thân mến, về nguyên tắc xét xử, tòa án chỉ giải quyết vụ việc theo hai cấp, đó là cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc bản án, quyết định đã có hiệu lực của pháp luật có điểm không đúng. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự,
1: thẩm tái thẩm bao gồm chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án các cấp, trừ quyết định giám đốc thẩm tái thẩm của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Chánh án tòa án nhân dân
3: có pháp luật thì khi đã có bản án có hiệu lực pháp luật thì đương sự có quyền yêu cầu thi hành án. Điều này có nghĩa là cơ quan thi hành án có quyền cưỡng chế thi hành nếu đương sự cản trở. Còn thời gian chờ tòa án nhân cấp cao không có quy định ở trong luật. Luật cũng không có trường hợp này là căn cứ để hoãn hay là tạm đình chỉ thi hành án. Theo điều 49 của luật thi hành án dân sự, thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được cái quyết định tạm đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị bản án hay quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Mà nói cách khác là nếu muốn tạm đình chỉ thi hành án thì phải có quyết định kháng nghị của tòa án nhân cấp cao hay là viện kiểm sát nhân cấp cao. Và thông thường cái quyết định này luôn luôn được đề cập ở trong cái quyết định kháng nghị.
1: Do thủ tục án hoặc phát hiện ra tình tiết mới quan trọng của vụ án mà tòa án và các đương sự không biết được.
0: Vì vậy, khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật nhưng người phải thi hành án không tự nguyện thực hiện thì người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.
1: Án dân sự 2014 quy định, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của tòa án chỉ được yêu cầu quản thi hành án một lần để xem xét kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được. Thời hạn quản thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án quyết định là không quá 3 tháng. Kể từ ngày ra văn bản yêu cầu quản thi hành án, trong thời gian quản thi hành án, thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.
0: Trong trường hợp này, nếu ông muốn hoãn hoặc là tạm đình chỉ thi hành án, phải có yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án đó. Việc tạm dừng thi hành án do có biên nhận đơn khiếu nại yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm là trái pháp luật. Bà Phạm Thị Thu Hương ở phường Vị Thanh hỏi xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Thưa quý vị, bà Phạm Thị Thu Hương ở phường Vị Thanh hỏi, cha của bà thời trẻ làm việc tại Bắc Giang, lấy vợ và đăng ký kết hôn tại Bắc Giang. Sau khi nghỉ hưu thì ông về sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại phường Vị Thanh. Trong quá trình di chuyển đã để thất lạc mất giấy đăng ký kết hôn, nay muốn xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì phải đến đâu để làm thủ tục? Bà Phạm Thị Thu Hương thân mến, khoảng 1 điều 21 Nghị định 123 ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung tại Nghị định số.
1: Người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp. Mẫu điện tử cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công. Nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến, người có yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc nộp xuất trình

0: theo hình thức trực tiếp hoặc tải lên theo hình thức trực tuyến các giấy tờ sau. Giấy tờ phải nộp, trường hợp người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ cước hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin về nơi cư trú của công dân. Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bằng các phương pháp này thì người có yêu cầu không phải xuất trình.
1: Trường hợp này, bà có thể liên hệ Ủy ban Nhân dân phường Dị Thanh để được hướng dẫn và hỗ trợ nộp hồ sơ theo quy định. Ngành chức năng để tìm hiểu vụ việc.
0: Năm 1995, bà Trương Thị Quê có đơn đòi lại gần 20.000 m² đất của gia đình do Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi, nay đổi thành xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau cấp cho nhiều cán bộ. Cung cấp hình ảnh cho phóng viên, anh Trần Văn Quy, con trai của bà Trương Thị Quê cho biết, sau khi phát hiện việc cấp đất đai sai quy định, gia đình nhiều lần gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân huyện và tỉnh trước đây, dù liên tục có đơn khiếu nại nhưng các hộ dân vẫn xây dựng công trình kiên cố.
2: Mẹ tôi cũng đúc đơn yêu cầu thưa kiện cũng nhiều năm, mà mấy bản án bây giờ nhiều năm quá rồi, kéo dài tới mấy năm. Nó nhờ các chủ tịch xem xét lại kỹ, được hay là không.
0: Quá trình giải quyết nhiều cấp ngành như Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường cũ, Thủ tướng Chính phủ thống nhất giải quyết cho mỗi hộ sử dụng 500 m², phần diện tích còn lại của các hộ trả lại cho bà Trương Thị Quê. Đối với diện tích 500 m² giữ lại cho chính hộ 4.500 m², nhà nước hỗ trợ các hộ trả giá trị đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư cho bà Quê đến kiểm đếm, đo đạc nhưng cũng chưa thực hiện được theo quyết định. Sau khi hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, bà Trương Thị Quê tiếp tục khiếu nại tới cơ quan cấp tỉnh Cà Mau. Tất cả các cơ quan đều hướng dẫn bà Quê về xã Hòa Bình để nơi đây xem xét giải quyết.
3: Và yêu cầu Ủy ban tỉnh với Bí thư tỉnh buộc Ủy ban xã phải thực hiện giao đất cho gia đình thôi. À, trong khi đó đã thực hiện đo đạc đất rồi, nhưng mà đến nay vẫn không thực hiện giao đất.
1: Thư về chuyên mục ngoài bì thư ghi rõ, hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 1, địa chỉ số 409, đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 2, địa chỉ số 1, đường Võ Văn Kiệt, phường.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
5: Cuộc đời này chẳng khác gì một dòng sông lớn, khi êm đềm, khi cùng trả giá, tự mình học những bài học xương máu. Có những điều tưởng đơn giản, nhưng hóa ra, đi, dù có nhặt lại cũng đã để lại vết thương. Giữ miệng không phải là im lặng một cách hèn nhát, mà là biết chọn lời để nói, biết nhẫn nhịn trước những điều chưa thấu đáo. Nói ít, làm nhiều, nghe nhiều hơn. Đó mới thực sự là cách để giữ cho lửa trong lòng, không thiêu rụi chính mình và thiêu rụi người khác. Khi đã lỡ lời, qua ai cũng muốn lắng nghe. Không phải ai cũng có cùng tần số để thấu hiểu. Có những lúc càng giải thích càng vô tác dụng. Có những lúc sự im lặng và hành động chính là câu trả lời đanh thép nhất. Đời dạy ta rằng chẳng cần phải giải thích với người cố tình không hiểu mình, cũng chẳng cần giải thích với người đã hiểu mình. Thế nhưng điều sai nhất mà nhiều người thường mắc phải chính là vội tình. Tin vào một lời hứa suông, tin vào một vẻ ngoài hào nhoáng, hay tin vào những gì mắt thấy tai nghe mà chưa kịp suy xét. Lòng tin sai chỗ không chỉ gây tổn thương mà còn đánh mất cả thời gian, công sức và cả những mối quan hệ tốt đẹp khác. Vội vàng là kẻ thù của sáng suốt. Chậm lại một chút để suy nghĩ chín chắn hơn, để không phải ôm hận khi đã tin nhầm người. Vậy làm sao để đỡ sai? Câu trả lời chính là quan sát. Người khôn ngoan không dự dàng phán xét, cũng không

giúp ta bảo vệ chính mình trước những cám dỗ và lừa lọc. Và trên hành trình ấy, thứ bền nhất và đáng quý nhất mà ta có thể mang theo chính là chữ tín. Tiền bạc có thể mất, danh vọng có thể phai, nhưng một người có uy tín sống ra sao thì được người đời nhớ đến như thế. Chữ tín như chiếc phao cứu sinh giữa dòng đời đầy biến động. Có nó, ta đi đến đâu cũng vững vàng, gặp khó khăn cũng có người giúp. Xây dựng chữ tín mất cả đời, nhưng đánh mất nó chỉ trong vòng một phút. Vậy nên hãy giữ lấy nó như giữ lấy danh dự của chính mình. Trong cuộc sống, con người ta khó tránh khỏi những lần vấp ngã, và đó là lúc những thất bại trở thành thứ đắt nhất, những bài học. Bài học đắt giá bởi nó được mua bằng nước mắt, bằng thời gian, bằng những mất mát không thể nào bù đắp. Nhưng cũng chính những bài học ấy tôi luyện ta thành kẻ mạnh mẽ và từng trải hơn. Không có bài học nào là vô ích, chỉ có những kẻ không chịu rút kinh nghiệm mà thôi. Nhưng có một thứ còn khó hơn tất cả những điều trên: buông bỏ những tổn thương cũ kỹ đã ăn sâu vào tiềm thức. Buông bỏ không phải là thua cuộc, mà là một cách chiến thắng bản thân, là dũng khí để bắt đầu lại. Có buông được, ta mới rảnh để nhận những điều tốt đẹp hơn. Đời người vốn dĩ là chuỗi ngày học cách làm người. Khó có những điều cần giữ, mệt có những điều cần buông, sai có những điều cần tránh, khôn có những điều cần rèn. Hay sống sao để khi nhìn lại, ta không tiếc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thu Trang và Minh Đức đang đồng hành cùng quý vị và các bạn. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Từ 3,7 triệu đến 8,4 triệu đồng mỗi tháng.
1: Người trẻ quay về làm nông, lý tưởng hay lựa chọn sinh tồn? Bài viết của phóng viên Ngọc Trấn sẽ có trong chương trình.
0: Đà Nẵng đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Moscow sau nhiều năm gián đoạn.
1: Tình trạng đuối nước ngày càng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước.
0: Sự thật phía sau phương pháp chữa bệnh thần kỳ bằng nước ion kiềm.
1: Trong phần tin thế giới, nổ xưởng đóng tàu ở New York và nhà máy quá dầu ở Hungary khiến cho nhiều người thương vong.
0: Long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 28 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào do đội 584 và đội 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc và quy tập trong mùa khô năm 2025-2026.
1: Đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho nền hòa bình độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao phần quà động viên cán bộ chiến sĩ các đội quy tập.
0: Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Lớp bồi dưỡng được triển khai nhằm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và cụ thể hóa kế hoạch số 559 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2031

0: Lớp bồi dưỡng diễn ra trong bối cảnh các địa phương đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau một năm xác lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ tư duy biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo.
1: Chương trình bồi dưỡng lần này được thiết kế theo hướng thiết thực, tập trung vào năng lực cốt lõi mang tính nền tảng của quản trị cấp xã. Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5, các học viên sẽ được bồi dưỡng 4 chuyên đề. Kết thúc quạt mốt của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.
0: Tại chỉ thị, Thủ tướng cũng yêu cầu trên cơ sở biên chế được giao năm 2026, lựa chọn tiếp nhận và làm công chức viên chức cấp xã. Đối với các trường hợp có phẩm chất năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. Thực hiện chế độ hợp đồng, thực hiện nhiệm vụ công chức viên chức đối với các vị trí cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đảm bảo giải quyết kịp thời đầy đủ chế độ đối với trường hợp không tiếp tục sử dụng sau sắp xếp. Lựa chọn giới thiệu người hoạt động tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng. Bên cạnh đó, trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân cũng được điều chỉnh tăng. Theo quy định, mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương cơ sở. Theo đó, mức hưởng tương ứng tăng từ 1.170.000 đồng một tháng lên 1.265.000 đồng một tháng và từ 1.638.000 đồng một tháng lên 1.771.000 đồng một tháng.
1: Ngoài việc tăng các khoản trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức trần tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được điều chỉnh tăng lên là 50.600.000 đồng một tháng. Từ ngày 15 tháng 7, sinh viên ngành công nghệ chiến lược được nhận từ 3.700.000 đồng đến 8.400.000 điện tử và viễn thông, vật lý kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật mỏ, xây dựng và nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác.
0: Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2026 và áp dụng đối với đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi. Thời điểm học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược tại các cơ sở giáo dục, đại học, theo quy định của pháp luật.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý là mức học bổng dành cho người học thuộc các ngành ưu tiên này. Theo quy định đối với sinh viên đại học, mức học bổng là từ 3.7 triệu đến 5 triệu đồng mỗi tháng, tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo. Đối với học viên trình độ thạc sĩ, mức học bổng từ 5 triệu rưỡi đến 7.400.000 đồng một tháng. Đối với nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ, mức học bổng cao nhất lên tới 8.400.000 đồng một tháng. Đối với chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, Cục Thuế cho biết ngay trong tháng năm này sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế thuế. Người nộp thuế có thể nộp thuế khi trên đường ra sân bay để gỡ lệnh cấm xuất cảnh. Tiếp tục chương trình là các tin tức thời sự khác vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, sau khi giám sát hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác tại trạm y tế phường Ninh Kiều, trung tâm y tế khu vực Bình Thủy, trường mầm non 8 tháng 3 và bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ, đoàn giám sát viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Sở Y tế thành phố Cần Thơ.
0: Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ kiến nghị với viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tham mưu Bộ Y tế cập nhật các quyết định hướng dẫn giám sát phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình mới. Ban hành văn bản danh mục các bệnh truyền nhiễm cần phải lấy mẫu giám sát để các bệnh viện phối hợp lấy mẫu và có căn cứ
1: khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm để kịp thời phát hiện, chăm sóc và điều trị bệnh. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đến kiểm tra theo dõi chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường Vị Tân.
0: 200 người dân thuộc diện hộ và được cấp thuốc điều trị miễn phí. Qua đây, người dân được sàng lọc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh lý để điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dịp này, từ nguồn vận động, phường Vị Tân trao tặng 200 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 400.000 đồng, tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng.

0: Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm kem chống nắng và mặt nạ dưỡng trắng da do thành phần công thức không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm.
1: 2 lô sản phẩm kem chống nắng nhãn hiệu Antisun, ngày sản xuất 15 tháng 3 năm 2024 do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Tây Ninh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lô sản phẩm mặt nạ dưỡng trắng da Whitening Sheet Mask Queen Tea, ngày sản xuất 5 tháng 5 năm 2025 do công ty cổ phần TVR khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Tây Ninh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng sản phẩm nêu trên. Đồng thời, hai công ty phân phối phải gửi thông báo thu hồi đến các cơ sở kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ các lô hàng.
0: Đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Công Tùng, sinh năm 1996, trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, và Lã Văn Ước, sinh năm 1992, trú xã Yên Môn, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 2, điều 226 Bộ Luật Hình sự.
1: Trước đó, ngày 13 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình hàng và kho chứa hàng của Lã Văn Ước tại số 90 Tạ Uyên, xã Yên Mô. Lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 2.600 đôi giày các loại, tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.
0: Quá trình kiểm tra xác định toàn bộ số hàng hóa trên đều giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Minh, thành phố Hà Nội, người tự xưng có thể chữa bách bệnh chỉ bằng nước ion kiềm. Mới đây, Công an xã Bình Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội xác lập chuyên án, đột kích hai cơ sở bắt giữ các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Và điều đáng nói là dưới vỏ bọc chữa bệnh bằng phương pháp thần kỳ, nhiều người dân đã tin tưởng bỏ tiền điều trị trong thời gian dài.
1: 2 năm trước, ông Nguyễn Tiến Nam khẳng định là chữa bách bệnh, kể cả bệnh nan y như ung thư. Vì vậy, nhiều người tìm đến cơ sở của ông đa số đều là những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ông ta khẳng định cứ nhịn ăn và uống nước ion kiềm mỗi ngày từ 3-6 lít, khoảng 15-45 ngày là khỏi bệnh. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, sự thật phía sau phương pháp chữa bệnh được quảng cáo là thần kỳ này đã được phơi bày. Đối tượng Nguyễn Tiến Nam khai nhận là người bệnh đến nhà uống nước và nghỉ tại chỗ. Sau khi người bệnh tin tưởng mua máy thì đối tượng thu lợi. Nguyễn Tiến Nam cũng khai không học về y, mục đích là tuyên truyền để thu lợi.
0: Mỗi ngày các đối tượng thu khoảng 200.000 đồng mỗi bệnh nhân để điều trị bằng nước ion kiềm. Tại cơ sở của, theo tài liệu điều tra, có đối tượng đã nhập máy ion kiềm trôi nổi trên thị trường với giá chỉ từ 3 đến 8 triệu đồng nhưng bán cho khách hàng tới 40 triệu đồng mỗi sản phẩm. Trong khoảng 2 năm, các đối tượng đã thu lợi hơn 80 tỷ đồng từ việc bán máy ion kiềm. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nam học sinh tử vong. Trước đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh trên địa bàn xã Mễ Sở rủ nhau ra khu vực sân bóng gần bãi bồi sông Hồng, xã Mễ Sở để chơi. Tại đây, 4 học sinh trong nhóm rủ nhau xuống.
1: Cùng ngày, thi thể của 2 em được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các em, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự.
0: Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh cũ cũng vừa xảy ra vụ đuối nước làm cho 3 trẻ em

0: Trước tình trạng đuối nước ngày càng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, sáng nay tại khu vực Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Thể thao Dưới nước Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như hướng dẫn mặc áo phao đúng cách, kỹ năng cứu đuối gián tiếp an toàn, sơ cấp cứu ban đầu và thực hành kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó còn có hoạt động trình diễn diều thể thao và các nội dung tuyên truyền về kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường nước. Hôm nay, chuyến bay trực tiếp đầu tiên trên đường bay Moscow-Đà Nẵng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, đưa 377 hành khách đến thành phố Đà Nẵng. Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng, đây là chuyến bay thuê bao đầu tiên kết nối trực tiếp từ Moscow đến Đà Nẵng do công ty Anes Tour Việt Nam phối hợp với hãng hàng không Vietjet khai thác. Sự kiện Đà Nẵng khôi phục đường bay thẳng từ thủ đô Nga mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh dòng khách từ Nga và các nước trong khối cộng đồng các quốc gia độc lập,
1: đồng thời khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của Đà Nẵng đối với nhóm khách nghỉ dưỡng biển cao cấp đến từ Nga và CIS. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, 4 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách du lịch từ Nga và CIS đến thành phố Đà Nẵng đạt hơn 142.000 lượt, chiếm khoảng 3,7% tổng cơ cấu khách quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên Đà Nẵng triển khai chiến dịch truyền thông quốc tế trên hệ sinh thái số Yango, nền tảng công nghệ phổ biến tại Nga và các nước CIS. Chiến dịch bước đầu ghi nhận hiệu quả tích cực khi lượt tìm kiếm, truy cập và tương tác từ thị trường Nga tăng rõ rệt.
0: Sử dụng nhiều trên nền tảng thông tin du lịch của thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, không gian du lịch thành phố Cần Thơ đang mở rộng từ đô thị trung tâm.
1: Đầu năm nay, có khoảng 4 triệu lượt khách trong nước và quốc tế chọn thành phố Cần Thơ làm điểm du lịch. Làng du lịch Mỹ Khánh, khu du lịch Cồn Sơn hay Cần Thơ Eco Resort thu hút một lượng khách đến đông hơn cả. Khi nói về cách làm và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số đối với hoạt động này, ông Mai Thanh Huy của khu du lịch Cần Thơ Eco Resort cho biết.
2: Hiện tại mình đang sử dụng.
1: Dịp 30 tháng 4 vừa rồi, chị Trinh ở thủ đô Hà Nội đã chọn thành phố Cần Thơ làm điểm đến cho gia đình mình. Và điểm đến đầu tiên là làng du lịch Mỹ Khánh. Chị chia sẻ.
3: Mà em có tham khảo qua trên các trang mạng báo rồi thấy mấy bạn review về nơi này rất là ok. Quang cảnh ở đây thì rất là ổn, thoải mái, thoáng mát.
1: Những thay đổi này nằm trong lộ trình xây dựng du lịch thông minh mà thành phố Cần Thơ triển khai nhiều năm qua. Hiện thành phố đang vận hành cổng du lịch thông minh và ứng dụng Cần Thơ Tourism, tích hợp dữ liệu điểm đến, lưu trú, nhà hàng, video 360 độ và định vị du lịch. Hệ thống đã thu hút hơn 6 triệu lượt truy cập. Thành phố hiện số hóa dữ liệu của nhiều điểm du lịch trọng điểm như là Bến Ninh Kiều, Chợ Nổi Cái Răng, Cồn Sơn, các điểm du lịch cộng đồng và làng nghề. Chia sẻ về hữu ích cách làm này, anh Khang, một du khách đến từ thành phố Đồng Nai, nói.
4: Trang fanpage nó cũng hữu ích với lại cập nhật được thông tin nhanh, giá cả của sản phẩm. Với lại mùa thì thí dụ như tháng 6 thì có mùa nhãn, hoặc là tháng kế tiếp thì trái cây khác.
1: Hiện nhiều chương trình chuyển đổi số đang được triển khai đồng thời trong ngành du lịch, trong đó có việc ứng dụng thanh toán không tiền mặt tại các điểm tham quan. Thành phố Cần Thơ và Vietnam Airlines đã làm việc về kế hoạch quảng bá du lịch thành phố trên hệ sinh thái số của hãng bay. Nhiều video quảng bá điểm đến, lễ hội, văn hóa sông nước được phát trên nền tảng giải trí và truyền thông trực tuyến.
0: Thành phố đang đặt mục tiêu phần lớn được thực hiện qua các thiết bị thông minh. Trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, thưa quý vị, những năm gần đây tại nhiều vùng quê ở Cần Thơ ngày càng có nhiều người trẻ rời Phú Thị để trở về làm nông. Có người từng là nhân viên văn phòng, có người học đại học ở thành phố lớn, thậm chí từng làm việc ở nước ngoài. Họ chọn quay về với ruộng vườn, với nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Nhưng phía sau quyết định ấy là điều gì? Một lý tưởng sống xanh, sống chậm hay đơn giản chỉ là lựa chọn để tồn tại trong bối cảnh kinh tế

0: nhiều biến động. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn phần nào làm sáng tỏ vấn đề này.
1: Có mặt tại homestay Mương Đình, xã Tân Hòa, vào một buổi sáng, cũng là thời điểm có nhiều khách đến tham quan. Được biết homestay Mương Đình hoạt động từ năm 2022 do chị Nguyễn Như Quỳnh, còn khá trẻ, làm chủ. Chị Quỳnh tốt nghiệp đại học, đi làm vài năm ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó dân yên bình, đậm chất miền quê sông nước miền Tây. Đến đây, du khách không chỉ nghỉ dưỡng mà còn trực tiếp chèo xuồng, len lỏi qua những rạch nhỏ, đi cầu khỉ, tham quan vườn trái cây, hay cảm nhận nhịp sống chậm rãi, bình dị của người dân miền Tây. Chính những điều dân dã ấy là trở thành trải nghiệm đặc biệt, để lại nhiều ấn tượng với du khách trong và ngoài nước. Mỗi năm nơi đây đón tiếp từ 1.000 đến 1.200 lượt khách trong nước và quốc tế. Nói về lý do bỏ phố về quê kinh doanh loại hình này, chị Như Huỳnh, quản lý homestay Mương Đình tâm sự.
2: Thì mình vì cộng đồng và cái văn hóa ở đây nó nhiều hơn, tức là mình cảm thấy yêu hơn về những cái thứ bình dị nhất mà hàng ngày mình có. Sợ không biết bắt đầu từ đâu, cho nên là mọi thứ mơ hồ lắm. Bản chất là mình phát triển sản phẩm từ cộng đồng đi lên, từ những cái gì cộng đồng có sẵn. Thì việc của mình giống như là về miền Tây thì phải đi trái cây, đi xuồng ghe. Và những cái làng nghề mà hiện tại họ đang có thì mình tận dụng, mình sẽ liên kết với cô chú. Nó hơi khó khăn một xíu ở chuyện là mình phải thuyết phục người ta về cái tư duy chịu kết hợp với du lịch.
1: Không chỉ riêng chị Như Huỳnh, nhiều người trẻ ở Cần Thơ hiện nay đang lựa chọn khởi nghiệp từ nông nghiệp. Người trồng rau hữu cơ, người bán nông sản online, người thì phát triển du lịch, kỹ năng kinh doanh và khả năng thích nghi với thị trường. Anh Phạm Thanh Vũ, một thanh niên ở xã Phú Lộc, tốt nghiệp ngành khoa học cây trồng. Sau vài năm làm việc ở các công ty nông dược thành phố Hồ Chí Minh, anh đã quyết định trở về địa phương để phụ giúp gia đình làm lúa hữu cơ. Anh Vũ tâm sự.
3: Hình thành ý tưởng lúa hữu cơ này em đã hình thành cách đây là hơn một năm rồi. Nghĩa là từ khi bắt đầu em đi học là em đã thích cái mô hình hữu cơ. Trong khi đó là em đang làm tốt cái vấn đề là thủy canh công nghệ cao, nghĩa là vẫn sử dụng phân vô cơ, thì em thấy thì sử dụng phân vô cơ thì nó có hại quá. Khi sử dụng về lâu dài thì đất càng ngày càng mất đi cái độ màu mỡ, lượng muối trong đất càng ngày càng tăng, dẫn đến là phèn càng ngày càng nhiều. Cho nên là mà bắt đầu em tìm hiểu về hữu cơ thì em thấy cái nguồn phân thực vật nó lại hay hơn là cái nguồn phân động vật, tại vì nó quản lý được cái vấn đề về kháng sinh. Trong hiện tại thì về năng suất và khả năng kháng bệnh là so với những ruộng kế bên đối chứng thì hầu như là tốt hơn.
1: Từ bỏ phố về quê, một trào lưu từng được xem là lãng mạn trên mạng xã hội, này đang dần phản ánh những chuyển động thật của đời sống người trẻ. Anh Trần Minh Nhật, tốt nghiệp ngành công nghệ môi trường, sau vài năm công tác ở các địa phương, anh cũng quyết định trở về quê nhà, phường Thế An Đông, để tiếp tục phát triển nghề trồng nấm bào ngư truyền thống của gia đình. Anh Nhật cho biết.
4: Thì em đi học, em ra trường cũng 2 năm 2013, thì sau đó em cũng làm một số công việc như kinh doanh ở trên đó. Nói chung thì lúc đầu cũng thích nghề kinh doanh lắm, nhưng mà thứ thì cũng khắc phục được những cái đó. Thì lúc đầu em làm thì cũng hên là lúc đầu làm được một lần, và sau đó từ từ làm thì nó cũng có cái nhiều yếu tố thì cũng ảnh hưởng đến ví dụ như chất lượng bịch phôi, hoặc là phôi meo nó không ăn cho phôi thì nhiều lúc cũng nản. Rồi em cũng đi tham quan một số trại để hỏi thăm nguyên nhân. Thứ hai nữa em cũng có tham gia cái hội nhóm mà trồng nấm trên Facebook.
1: Cạnh tranh, áp lực việc làm và mong muốn tìm sự cân bằng của cuộc sống. Tuy nhiên con đường làm nông chưa bao giờ dễ dàng. Biến đổi khí hậu, giá cả bấp bênh, đầu ra thiếu ổn định. Đó là những khó khăn mà người trẻ phải đối mặt khi bước vào lĩnh vực này. Theo ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ, hiện địa phương đang khuyến khích thanh niên tham gia các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh và phát triển sản phẩm OCOP. Dù vậy, bài toán vốn, kỹ thuật và đầu ra vẫn là rào cản lớn đối với nhiều người trẻ khởi nghiệp ở nông thôn. Quay về làm nông, với nhiều người trẻ Cần Thơ có thể là bắt
0: đầu năng động hơn, sáng tạo hơn và cũng nhiều trăn trở hơn. Thông tin thể thao. Thưa quý vị, chiều nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức lễ bế mạc và trao giải bóng đá nam trong đoàn viên người lao động năm 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5, thu hút 37 đoàn.

0: tại hai khu vực phường Sóc Trăng và phường Cái Khế, tạo không khí thi đua, thi đấu sôi nổi hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao cúp huy chương và tiền thưởng cho các đội đạt thành tích cao, trong đó đội bóng công đoàn cơ sở, công ty trách nhiệm hữu hạn tỷ 2, đồng giải 3 được trao cho hai đội công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SS Cần Thơ và công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Rosbit Sóc Trăng. Ngoài ra, thì ban tổ chức còn trao các giải phụ gồm cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất và vua phá lưới. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển bến tàu đông đúc ở Staten Island, New York, Mỹ vào ngày 22 tháng 5, khiến cho một người chết và 36 người bị thương, chủ yếu là nhân viên cứu hộ, trong đó hai nhân viên thuộc Sở Cứu Hỏa New York FDNY đã nhập viện với những vết thương nghiêm trọng sau vụ nổ tại xưởng đóng tàu. Danh tính của người dân thiệt mạng trong vụ nổ chưa được công bố. Một vụ nổ tại một nhà máy hóa dầu ở Hungary hôm 22 tháng 5 cũng đã khiến một người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.
1: Công ty năng lượng Hungary, một đường ống dẫn dầu tại nhà máy Orphim đã phát nổ và có một vụ nổ hydrocarbon hoàn toàn bất ngờ. Các đơn vị khẩn cấp đang bảo vệ hiện trường vụ nổ để phục vụ điều tra.
0: Ngày 22 tháng 5, một bệnh viện tại Hà Lan thông báo đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có nghi ngờ về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến kết quả xét nghiệm chính thức sẽ có vào cuối tuần này.
1: Sự việc diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa nâng mức cảnh báo rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức tối đa, cho thấy sự bùng.
2: Phụng Huyên xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình Lắng nghe đời thường. Quý thính giả thân mến, những ngày này, Cần Thơ bắt đầu vào mùa mưa. Trời thường thay đổi khá nhanh, có lúc thì nắng gắt, nhưng chỉ một lát mưa, cái dù nhỏ hay là túi chống nước cho điện thoại, giấy tờ vân vân ở trong cốp xe, để phòng khi có những cơn mưa bất chợt. Mấy hôm nay, tình trạng kẹt xe xảy ra nhiều ở các đoạn đường giao nhau, đặc biệt là vào giờ tan tầm. Nếu mưa xuất hiện cùng lúc lượng xe đông thì nhiều tuyến đường trung tâm thường di chuyển khá chậm. Như là khu vực giao giữa đường 3 tháng 2 và đường Nguyễn Văn Linh, dòng xoay đầu đường Mậu Thân, đoạn Nguyễn Văn Cường nữa lại đi qua với nhiều câu chuyện của cuộc sống. Có áp lực mùa thi của học trò cuối cấp, có những đổi thay từ những con đường quê mới mở và cũng có những nơi rất đáng để thư giãn giữa nhịp sống tất bật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu lắng nghe đời thường hôm nay. Chuyện hôm nay, con em mình. Và trong chuyện trong tuần hôm nay, mời quý vị cùng nghe xem câu chuyện của mùa thi nhé.
0: Ở một góc hành lang trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, em Bùi Ngô Khánh Tâm vẫn ngồi dò lại đề thi thử môn toán sau giờ học. Cuốn tập đặt trước mặt đã kín những dòng ghi chú nhỏ bằng nhiều màu mực khác nhau. Tâm nói rằng càng gần ngày thi, tụi em từ sự hỗ trợ của các thầy cô. Em chia sẻ.
3: Nhà trường đã sắp xếp các lớp học theo những cái tổ hợp bộ môn mà tụi em đã chọn để thi tốt nghiệp, để cho tụi em có thể là ôn tập một cách tập trung và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì các thầy cô...
0: Mùa thi năm nào cũng đi cùng mùa ve như vậy. Những ngày này, học sinh cuối cấp gần như đã bước vào giai đoạn ôn tập nước rút. Buổi học trên lớp kết thúc, nhiều em vẫn ngồi lại hỏi bài nhau thêm một chút rồi mới về. Có em tranh thủ làm thêm vài đề thi thử đầu biết giữ cân bằng cho mình. Sau những giờ ôn bài, nhiều em chọn chơi thể thao, nghe nhạc hoặc nghỉ ngơi đúng giờ để giữ sức khỏe và tinh thần ổn định hơn trước mùa thi. Với em Trần Gia Linh, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm.
4: Bên cạnh đó thì cũng tập luyện thể thao và giải trí để giữ cho mình một cái sức khỏe tốt.
0: Có lẽ ở thời điểm này, điều học sinh cần nhất không chỉ là thêm vài đề thi hay thêm vài giờ học, mà còn là cảm giác được gia đình ở bên cạnh để động viên, chia

0: sẻ áp lực cùng mình. Bởi phía sau mỗi học sinh cuối cấp luôn có những người cha, người mẹ cũng đang bước vào mùa thi theo con. Có người thức khuya chờ con học xong mới ngủ, có người sáng sớm chuẩn bị bữa ăn, ly sữa hay vài lời nhắc nhỏ trước khi con đến trường. Sự quan tâm của cha mẹ nhiều khi không quá lớn lao mà nằm trong những điều rất giản dị như vậy. Là phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi trung học phổ thông sắp tới, chị Nguyễn Thị Hồng Trang ở phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ cũng vậy.
1: Trước kỳ thi của con, mình cũng hỗ trợ tất cả mọi thứ cho con để con có một cái sức khỏe tốt, một cái tinh thần tốt để mà chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Còn việc ăn uống thì lo cho con là ăn đúng giờ, nghỉ đúng giấc để cho con có
0: chủ. Như thay đổi sinh hoạt theo lịch học của con, có nhà ăn cơm sớm hơn để con kịp học bài, có nhà tối muộn dẫn con chuẩn bị thêm trái cây, ly sữa hay bữa ăn nhẹ cho con ôn tập. Nhưng bên cạnh chuyện học, điều nhiều phụ huynh quan tâm lúc này còn là sức khỏe của con em mình trước áp lực thi cử kéo dài. Bởi càng gần ngày thi, không ít học sinh bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi do thức khuya, học nhiều giờ liên tục hoặc ăn uống thất thường. Theo các bác sĩ, ở giai đoạn này, việc giữ sức khỏe và tâm lý ổn định cũng quan trọng không kém chuyện ôn tập kiến thức. Một chế độ ăn phù hợp, ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp học sinh giữ được sự tập trung cũng như tinh thần tốt hơn.
2: Thì giống như mình cho ăn sữa hoặc là sữa chua hoặc là trái cây để cho nó phù hợp cho bé. Bé cũng không nên ăn quá no hoặc là ăn quá nhanh thì nó không tốt cho sức khỏe.
3: Có lẽ mùa thi nào rồi cũng vậy. Người lớn thường lo cho con chuyện học hành điểm số, nhưng sau cùng, điều mong nhất vẫn là con của mình được giữ sức khỏe và tinh thần ổn định để bước vào kỳ thi một cách nhẹ nhàng nhất. Đúng. Và sau những áp lực của mùa thi, bây giờ mời quý vị cùng đến với một chút bình yên hôm nay, nơi có những bản nhạc nhẹ, mùi cà phê thơm và nhịp sống chậm hơn giữa lòng thành phố. Một chút bình yên.
0: Cảm giác đầu tiên là sự thư giãn. Những bộ bàn ghế gỗ thấp, vài chiếc radio cũ, gạch bông kiểu xưa, ánh đèn vàng không quá sáng nhưng đủ để người ta nhìn thấy nhau bằng một cảm giác rất khác. Không gian ấy khiến nhiều người liên tưởng đến một căn nhà cũ của những năm 80, nơi mọi thứ đều chậm và gần.

0: Mỗi tối sân khấu acoustic nhỏ ở góc quán lại sáng đèn. Không phải kiểu biểu diễn ồn ào, chỉ là vài bản nhạc nhẹ được hát vừa đủ nghe. Có hôm là nhạc Trịnh, có nhiều người trẻ ở Cần Thơ vẫn chọn quay lại nơi này, dù thành phố ngày càng có nhiều quán mới. Bởi đôi khi người ta không tìm một chỗ đẹp để chụp hình, người ta chỉ cần một nơi đủ yên để nghe mình sau một ngày quá nhiều âm thanh.
1: Một đi cà giữa nhịp sống khá nhanh của thành phố lúc này, đôi khi chỉ cần một góc quán nhỏ, một bài nhạc acoustic quen thuộc hay vài phút ngồi thư giãn sau giờ tan làm cũng đủ làm cho người ta thấy thoải mái hơn sau một ngày nhiều việc. Nhưng bên ngoài những quán cà ban hành, cho tới những thay đổi trong đời sống đô thị, giáo dục, văn hóa hay kinh tế sau sáp nhập. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng nhìn lại chuyện trong tuần.
2: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Tuần qua, thành phố Cần Thơ tiếp tục có nhiều câu chuyện đáng chú ý khi hàng loạt nghị quyết, đề án lớn bắt đầu được triển khai.

0: tầm nhìn 2045, đang được xem là một trong những định hướng lớn của thành phố giai đoạn tới. Theo nghị quyết này, thương mại dịch vụ sẽ trở thành trụ cột chính trong cơ cấu GRDP. Thành phố định hướng phát triển logistics, thương mại điện tử, trung tâm bán lẻ hiện đại và nghiên cứu hình thành khu kinh tế tự do gắn với cảng biển và sân bay. Từ đó cũng đồng nghĩa, nhiều dịch vụ không gian mua sắm, kinh tế đêm hay hoạt động du lịch ở thành phố có thể sẽ thay đổi rõ hơn trong vài năm tới. Cùng với đó, đề án phát triển công nghiệp đang hướng tới việc biến các giá trị văn hóa thành sản phẩm du lịch, nghệ thuật và trải nghiệm có thể tạo ra giá trị kinh tế. Từ những đêm lớn của thành phố, nghị quyết phát triển kinh tế biển thành phố Cần Thơ đặt trọng tâm vào logistics biển, cảng biển, nuôi trồng thủy sản và kết nối vùng ven biển với trung tâm đô thị. Điều này cũng mở ra kỳ vọng về những tuyến giao thông mới. Những khu logistics đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học cũng đang được triển khai từng bước. Nhiều trường học hiện nay bắt đầu tăng môi trường giao tiếp tiếng Anh, ứng dụng chuyển đổi số và mở rộng các mô hình học tích hợp. Với nhiều phụ huynh, điều họ chờ đợi không chỉ là con học giỏi hơn, mà là có thêm kỹ năng để thích nghi với một môi trường hội nhập ngày càng rõ hơn trong tương lai. Tuần này, những cơn mưa đầu mùa cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
1: Đâu đó ngoài kia chắc vẫn còn những quán cà phê vừa lên đèn, tiếng guitar acoustic vang nhẹ giữa mùi cà phê nóng và dòng xe đang chậm lại sau giờ tan tầm. Ngay lúc này, mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng tạm gác lại những bộn bề cuối ngày để nghe một ca khúc rất...

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An thông báo kết quả mở thưởng vé số kiến thiết tỉnh Long An loại vé 10.000 đồng, kỳ 5K4 mở ngày 23 tháng 5 năm 2026. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 1, 4,

0: giải trúng 200.000 đồng, các vé mang số 529. Giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 0875, 6951, 1723. Giải trúng 1 triệu đồng, các vé mang số 7136. Giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 45344, 68325, 88492, 85382, 20022, 50168, 69668. Giải trúng 10 triệu đồng, các vé mang số 31633, 28471. Giải trúng 15 triệu đồng, các vé mang số 77747. Giải trúng 30 triệu đồng, các vé mang số 39464. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, các vé mang số 174071. 9 giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hạng thứ tự của giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng. Cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hạng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: người thành phố quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Từ mini app do cán bộ trẻ tự xây dựng đến những tổ bình dân học vụ số ở những thôn bon xa xôi, Lâm Đồng đang hiện thực hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ở cấp xã phường. Đưa hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị công, Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống của thế giới. Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới quy mô lớn, khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc. Trong phần tin thế giới, và hơn 90 người bị thương. Tổ chức Y tế Thế giới nâng cảnh báo dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức cao nhất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thân yêu, nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Hiếu đưa tin.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính biết ơn vô hạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thỉnh 9 tiếng chuông và cùng các đại biểu trân trọng đặt vòng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Xúc động đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo nêu rõ, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất và lòng dũng cảm đã hiến dâng cả tính mạng, công sức của mình để gìn giữ độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, xây đắp giang sơn tươi đẹp cho muôn đời con cháu. Bày tỏ biết ơn trân trọng đối với những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ nhiệt tình, vô tư trong sáng, đầy nghĩa tình Hải cốt Liệt sĩ 584 và đội quy tập Hải cốt Liệt sĩ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã làm tròn nhiệm vụ vinh dự và thiêng liêng cao cả. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn.
2: Sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao cả, trong sáng của tấm lòng Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định thắng
1: liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và hành động quyết liệt nhất, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa bồi đắp sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng cốt liệt sĩ và quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, nhiều cựu chiến binh bày tỏ.
3: Thì chúng tôi đi có gặp hai trận, năm 81 đi gần mùa mưa quá vất vả, cho nên nỗi đó buồn hùng thiểu thốn. Vừa giúp cho bạn, vừa giúp cho tình đồng đội đồng chí. Sau này được họ đưa về, thì chúng tôi quá xúc động, đã sống được, về có gia đình. Còn mà cực ảnh linh thiêng, làm thế nào con nữa, phải chỉ đạo cho cận.
4: Cái chết. 28 đồng chí hai cột ở bên Lào về, nói chung bên trang này thì uống nước để nhớ nguồn. Người mất mát và người ở lại rất là đau xót, rất dưng mà rất cảm động.
1: Lễ truy điệu an táng 28 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào kết thúc. Những người dự buổi lễ, những người đang sống trong hòa bình, độc lập, bày tỏ tiếp bước con đường các anh đã chọn, cùng đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
0: Cũng tại Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và di tích hang Tám Cô thanh niên xung phong.
5: Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh, giải phóng, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang Trường Sơn còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách

0: vào thắng lợi của ta trên bàn đàm phán Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Di tích hang 8 cô thanh niên xung phong nằm trên đường 20 Quyết Thắng, một nhánh của đường Trường Sơn huyền thoại. Nơi đây, trưa ngày 14 tháng 11 năm 1972, khi 8 nữ thanh niên xung phong với nhiệm vụ thông đường tại khu vực này và 5 chiến sĩ pháo binh trên đường vận chuyển vũ khí qua đây đã bất ngờ bị máy bay Mỹ ném bom oanh tạc dữ dội, khiến hàng trăm tấn đất đá từ vách núi đổ ập bịt kín cửa hang. Tháng 9 năm 2025, trong quá trình của nhiều liệt sĩ đã hy sinh tại đây 53 năm trước. Phần mộ tập thể của các liệt sĩ được xây cất tại cửa hang Tám Cô để muôn đời sau tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Vào chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhân dịp tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Gia đình, trường lớp và cuộc sống bình thường cùng bạn bè đồng trang lứa.
3: Các con cố gắng lên, chúng ta sẽ nhanh chóng được khỏi bệnh. Với sự chia sẻ cùng bằng giúp đỡ chữa bệnh rất là tận tâm, tận tụy hết mình của những người cha, người mẹ hiền tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 này. Các con sẽ khỏi bệnh tật, nghĩ về một tương lai thật là tốt đẹp cho mình để chúng ta nhanh chóng nhất được cùng với bạn bè khỏe mạnh, vui vẻ, học hành và lớn lên.
2: Đánh giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2, Phó Thủ tướng khẳng định đây là một trong những bệnh viện Nhi Đồng 2 đã khám và điều trị cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhi, thực hiện hơn 23.000 ca phẫu thuật cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu đạt trình độ khu vực và quốc tế như ghép gan, ghép thận, ghép tế bào gốc máu. Phó Thủ tướng đánh giá những kết quả trên cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần học hỏi và trách nhiệm rất lớn của đội ngũ y tế bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng điều trị cho trẻ em. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trực tiếp xuống các phòng bệnh để thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao quà cho 260 bệnh nhi, gồm 160 bệnh nhi ung thư và 100 bệnh nhi bệnh hiểm nghèo tại các phòng khoa của bệnh viện. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng ý nghĩa cho các em.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Trong bối cảnh các địa phương đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau một năm xác lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở. Lễ khai mạc được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến đến các điểm cầu xã phường, thị trấn trong cả nước. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
0: Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, thực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo.
6: Chương trình lớp bồi dưỡng được thiết kế theo hướng thiết thực, tập trung vào các trục năng lực cốt lõi, mang tính nền tảng của quản trị phát triển ở cấp xã, từ năng lực quản trị toàn diện, lãnh đạo điều hành tăng trưởng hai con số, cho đến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị cấp xã. Điểm mới của lớp học nằm ở sự đổi mới phương pháp, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, từ mô hình truyền đạt một chiều, năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo hiệu quả. Tinh thần xuyên suốt là học từ thực tiễn, giải quyết các vấn đề của thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn.
0: Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở được kết nối trực tuyến với các điểm cầu cấp xã phường trong cả nước. Tại điểm cầu phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, cán bộ phường có mặt đầy đủ, tập trung lắng nghe,

0: Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Vĩnh Tuy Trần Tuấn Anh, chủ đề và nội dung kiến thức của lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng để áp dụng vào thực tiễn.
1: Buổi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ này cũng rất là quan trọng. Bồi dưỡng thêm những cái kiến thức về cái phương pháp, mà đặc biệt là hệ thống tư duy, đặt ra vấn đề là thay vì thực hiện quản lý mà chuyển sang quản trị. Kiến thức đã được các nhà khoa học ở Học viện Chính trị của Trung ương tổng kết từ thực tiễn để đưa ra những cái giải pháp cho học viên để làm sao mà công chí nắm được để vận dụng vào thực tiễn để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả trong tình hình mới.
2: Thủ tục hành chính ngay trên chiếc điện thoại của mình. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên ghi nhận.
3: Trong không gian làm việc còn khá đơn sơ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, câu chuyện về chuyển đổi số bắt đầu từ chiếc điện thoại trên tay một cán bộ trẻ. Nguyễn Đức Anh Tuấn, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Phòng Văn hóa Xã hội, say sưa thao tác trên màn hình điện thoại. Sinh năm 1999, Tuấn thuộc lớp cán bộ trẻ lớn lên cùng Internet và công nghệ số. Nhưng điều đáng quý là Tuấn mang kiến thức công nghệ của mình để giải bài toán rất đời thường ở một xã vùng
4: sao cho phục vụ người dân cho thuận tiện nhất. Bởi vì tất cả người dân bây giờ ai có điện thoại thông minh rồi thì cái Zalo một cái sử dụng nhiều. Khi bấm ở đây chọn vào cái mini app này sẽ dễ dàng thuận lợi hơn.
3: Vừa chia sẻ, Tuấn vừa mở một mini app vừa được anh tự thiết kế tích hợp trên nền tảng Zalo. Giao diện đơn giản nhưng các tính năng lại rất sát nhu cầu thực tế của người dân miền núi. Chỉ vài tìm tổ chuyển đổi số cộng đồng gần nhất để được hỗ trợ. Ở nơi mà nhiều bon làng cách xa trung tâm tới 20-30 km, những tính năng nhỏ ấy rất thiết thực. Điều đáng quý ở xã Trường Xuân không chỉ là có cán bộ trẻ biết làm công nghệ, mà chính quyền xã cũng đã mạnh dạn để những ý tưởng mới được thử nghiệm trong thực tiễn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, ông Lê Xuân Thuận cho biết.
5: Tôi làm được cả cái dịch vụ mà trực tuyến trên điện thoại hoặc trên máy tính á. Liệt kê tôi làm mấy cái lĩnh vực đơn giản hết thôi, định từ cái nguồn kinh phí của nghị quyết 57.
6: Rồi hôm nay chị đến đây có nhu cầu làm gì đấy?
7: Chị nhờ làm định danh một hai cho cháu.
3: Chiều muộn, cùng cán bộ xã xuống thôn 2, nơi có một tổ chuyển đổi số cộng đồng đang hoạt động. Địa điểm đặt tổ khá đặc biệt, ngay tại một mạng. Người được hướng dẫn thao tác đăng nhập, người tập tải giấy tờ, người học cách tra cứu hồ sơ. Không khí ấy gợi lên cảm giác gần gũi như một lớp học cộng đồng thu nhỏ.
8: Lên nhờ tổ trưởng hướng dẫn làm nhập khẩu cho con tôi, nó bị hai khẩu. Bây giờ hộ khẩu mới với hộ khẩu cũ thì nó dính líu. Tôi muốn lên nhờ mấy anh tổ trưởng này hướng dẫn để xóa một khẩu đi. Thì nói chung lúc đầu tôi cũng chưa biết cái gì, nhưng mà nhờ mấy anh hướng dẫn từ từ giờ làm cũng được.
6: 876.
3: Người trực tiếp hướng dẫn bà con là anh Thân Thanh Trương, phó thôn, tổ trưởng tổ chuyển đổi số. Của mô hình này đang tạo ra một cách học tập rất tự nhiên trong cộng đồng mà bà

0: Trường Xuân cho biết, khối lượng công việc của cán bộ xã hiện nay rất lớn, trong khi nhân lực còn mỏng. Vì vậy, các tổ chuyển đổi số cộng đồng đang trở thành cánh tay nối dài, giúp giải quyết nhiều việc ngay từ cơ sở. Theo chị Tiến, khi người dân tự biết làm, tự biết hỗ trợ nhau, thì lúc đó chuyển đổi số đã thực sự đi vào cuộc sống.
1: Các tổ công nghệ số luôn rất nhiệt tình khi mà hỗ trợ cho người dân. Bước đầu thì thấy kết quả thực hiện rất là tốt. Chỉ hơn một tuần thì trong 9 thôn bản thì có. Và cũng đã có rất nhiều người dân thì đã được hỗ trợ thành công.
0: Triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị sẽ còn là hành trình dài, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Nhưng điều quan trọng là cấp xã đã bắt đầu đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm và dám thử nghiệm những cách làm mới. Khi Trung ương và tỉnh tiếp tục có thêm cơ chế chính sách phù hợp về nguồn lực, tài chính và nhân sự, thì cấp xã sẽ thực sự là nơi gần dân, giải quyết tốt nhất các nhu cầu của người dân.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới vào năm 2050 bằng một bước đi đột phá. Đó là đưa niềm tin của người dân làm thước đo cho mọi chính sách. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
3: Vừa qua, phường Thủ Đức công bố hệ thống đo lường được thiết kế toàn diện gồm 3 phương diện: vật chất, tinh thần và nhận thức, chia thành 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể bám sát trải nghiệm sống hàng ngày của người dân. Đối tượng khảo sát là công dân từ 18 đến 70 tuổi, có khả năng sử dụng điện thoại thông minh để tự trả lời phiếu. Đây là bước đi giúp địa phương trả lời câu hỏi người dân cần gì để sống tốt hơn, gắn bó hơn với nơi mình sinh sống. Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư phường Thủ Đức khẳng định, những đánh giá khách quan của người dân sẽ là cơ sở để địa phương điều chỉnh cách thức.
4: Công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn cũng như là đầu tư về cơ sở hạ tầng để cải thiện làm sao cho người dân có thể tiếp cận được các cái đời sống về mặt tinh thần, về công viên, về cây xanh và làm sao người dân là ít bị ảnh hưởng bởi những nạn kẹt xe, rồi ngập nước và về môi trường.
3: Thủ Đức bước đầu đã phát thảo được bức tranh tổng quan về mức độ hạnh phúc dựa trên cảm nhận thực tế của người dân. Kết quả cho thấy điểm hạnh phúc tự cảm nhận đạt trung bình 8,1 trên 10, trong khi điểm hạnh phúc chung đạt 7,1 trên 10. Đáng chú ý, có tới 71,9% người dân tự đánh giá bản thân ở mức hạnh phúc, rất hạnh phúc, phản ánh tâm lý lạc quan khá phổ biến của cư dân đô thị hiện nay. Điểm bất ngờ là phương diện đạt điểm cao nhất không phải là vật chất mà là nhận thức. Nhóm tiêu chí phản ánh niềm tin xã hội, sự gắn bó với địa phương, kỳ vọng tương lai và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của phường. Kế đến là phương diện tinh thần. Trong khi đó, phương diện vật chất đạt điểm thấp hơn do chịu tác động trực tiếp từ áp lực giao thông, môi trường sống, chi phí sinh hoạt và hạ tầng kỹ thuật. Những con số này cho thấy hạnh phúc của cư dân đô thị hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập hay điều kiện vật chất, mà ngày càng gắn liền với cảm giác an tâm, niềm tin cộng đồng, sự tử tế trong quản trị và cảm giác người dân giúp chính quyền và nhân dân xích lại gần nhau hơn.
5: Nếu mà ý kiến của người dân chúng tôi được lắng nghe một cách nghiêm túc thì rõ ràng chúng tôi có cảm giác là một phần của đô thị, của mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh này và chắc chắn niềm tin vào chính quyền sẽ được nâng cao.
3: Ngoài bản câu hỏi trắc nghiệm chi tiết, cuộc khảo sát còn nhận được khoảng 20 trang góp ý tâm huyết sát thực tế. Đây được xem là nguồn dữ liệu quý giá để chính quyền điều chỉnh chính sách hiệu quả trong thời gian tới. Anh Lâm Thành Phú, người dân khu phố 49 phường Thủ Đức cho biết.
6: Tôi cũng có tham gia khảo sát và cũng có góp ý một số vấn đề.
3: Mình phải chịu áp lực lớn của một siêu đô thị với nhịp sống hối hả. Những chỉ số kinh tế như GRDP, tổng thu ngân sách hay tỷ trọng đóng góp, dù rất quan trọng nhưng đôi khi vẫn có khoảng cách với cảm nhận thực tế của từng người dân. Áp lực công việc, căng thẳng tinh thần đang dần len lỏi vào đời sống thường nhật là cách làm mới mẻ, tiên phong. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đại diện, các cuộc khảo sát tiếp theo cần tăng độ bao quát nhằm tránh bỏ sót các nhóm yếu thế hoặc những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ số. Đồng thời cần phân tích sâu hơn sự khác biệt giữa nhóm dân cư theo thu nhập,

0: thời gian cư trú để chính sách ban hành sát thực tế hơn. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, phường Thủ Đức cần mở rộng khảo sát ở nhiều khía cạnh, nhất là với các nhóm yếu thế để ghi nhận đầy đủ tâm tư, từ đó xây dựng chính sách có giá trị ứng dụng lâu dài.
1: Bên nghiên cứu là viện nghiên cứu cần nâng cao hơn cái tính khoa học và tính khách quan ở trong các tiêu chí, các câu hỏi, cũng như là chính quyền cần tiếp cận mục đích của bộ tiêu chí này theo cái hướng là quản trị đô thị và sự tham góp của người dân vào quá trình quản trị này. Nếu như vậy thì những kết quả của bộ tiêu chí này chắc chắn sẽ góp phần rất là tích cực vào việc xây dựng một cái mô hình phát triển đô thị cân bằng giữa tăng trưởng.
0: Đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian tới, viện sẽ đề xuất lãnh đạo địa phương xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương cho toàn thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc thù của từng khu vực.
2: Thành phố thì đang xây dựng một cái đề án rất lớn về thành phố đáng sống, phấn đấu là trong top 100 thành phố đáng sống, thì chúng ta ở cấp phường, cấp xã cũng sẽ có một cái bộ chỉ số hạnh phúc phản ánh coi như là người dân lên. Như vậy thì rõ ràng các chính sách hội tụ lại người dân không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề rất cụ thể và cảm nhận của bà con, và cảm nhận này được đo lường, được lắng nghe và sẽ được cải thiện để giúp cho cái câu chuyện chính sách càng ngày càng gần dân hơn.
0: Đối với thành phố Hồ Chí Minh, sứ mệnh không chỉ dừng lại là đầu tàu kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống. Lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh, mục tiêu phát triển cuối cùng không chỉ là tăng trưởng con số mà là nâng cao chất lượng sống, đảm bảo công bằng và an ninh xã hội. Những bước đi tiên phong như cách làm của phường Thủ Đức đang mở ra hướng tiếp cận mới, lấy cảm nhận của người dân làm dữ liệu đầu vào để hoạch định chính sách. Khi những dữ liệu ấy được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể, mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị đáng sống bậc nhất sẽ không còn là câu
3: chuyện sâu,
4: tương tác đa chiều. Hôm nay tại Đắk Lắk, Hội Nước và Môi trường Việt Nam phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia, năng lượng xanh khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phóng viên Hương Lý đưa tin.
5: Miền Trung Tây Nguyên là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, sinh thái và phát triển kinh tế của cả nước. Vùng sở hữu nhiều lưu vực sông lớn, tổng lượng dòng chảy hàng chục tỷ mét khối mỗi năm, cùng nhiều hồ thủy lợi, thủy điện. Tuy nhiên, 60-80% lượng dòng chảy tập trung vào mùa mưa, trong khi mùa khô thường gây ra hạn hán. Tình trạng thâm canh cây công nghiệp và khai thác nguồn nước ngầm quá mức tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng cũng đang làm suy giảm nước ngầm nghiêm trọng. Tại hội thảo, các đại biểu cho biết, ngoài nước sinh hoạt và nước tưới, miền Trung Tây Nguyên có tới 94 nguồn nước khoáng và nước nóng thiên nhiên. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, đây là tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế. Để phát huy được nguồn lực này, các địa phương cần sớm triển khai quy hoạch tổng thể và thu hút đầu tư quy mô công nghiệp.
6: Phải khai thác các nguồn nước khoáng kết hợp giữa du lịch với các cái điểm nước khoáng có giá trị đặc biệt, đó là có thể khai thác sử dụng các nguồn nước khoáng để phục vụ ăn dưỡng chữa bệnh. Thứ hai là khai thác được cái nguồn địa nhiệt ở trong nước khoáng để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Vấn đề thứ ba là đấy.
5: Và năng lượng xanh miền Trung Tây Nguyên cũng mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn lực qua mô hình hợp tác công tư để hoàn thiện hạ tầng ngành nước, tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho toàn vùng.
4: Hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình khám sức khỏe, sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho nữ công nhân lao động tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai.
7: Hàng trăm nữ công nhân được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trực tiếp thăm khám siêu âm, tư vấn sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm. Bên cạnh hoạt động khám chuyên sâu, nữ công nhân còn được nghe truyền thông về kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe sinh sản và được cấp phát thuốc miễn phí. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao tặng quà cho 30 công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng túi quà thiết yếu, góp phần động viên người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Theo kế hoạch, trong năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 10.000 đoàn viên người lao động. Riêng trong tháng năm này, đã có khoảng 5.000 đoàn viên người

0: đường kéo dài tại Lâm Đồng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng ở tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm nếu có.
1: Cuối tháng 3, một quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục cũng đã được ký kết. Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng chống bạo lực học đường đến công an cấp xã. Theo đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng, có tình trạng giấu thông tin về bạo lực học đường nên việc ngăn chặn xử lý không kịp thời.
2: Khi xảy ra các vụ việc, có một số trường còn giấu thông tin. Khi mà mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thì mới phản ánh, mới báo về ngành giáo dục cũng như là cơ sở giáo dục ở địa phương. Đề nghị ngành giáo dục chỉ đạo các trường, các cơ sở giáo dục khi xảy ra vụ việc thì phải thông tin báo cáo kịp thời để phối hợp với ngành công an triển khai các mặt công tác mang tính chất răn đe cũng như giáo dục.
1: Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, lực lượng công an đã vào cuộc. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã vào Lâm Đồng có chỉ đạo xử lý nhằm ổn định tâm lý học sinh và phụ huynh em tỉnh Lâm Đồng. Xử lý nghiêm hay khắc phục hậu quả của các vụ việc bạo lực học đường không phải là một giải pháp để khắc phục một cách căn cơ, dạy các em cách tự bảo vệ.
3: Chúng ta cần phải tuyên truyền để mà trẻ em ý thức được quyền của mình. Quyền đó là quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe, về danh dự, về nhân phẩm, về ý thức của các cháu. Như vậy không ai có quyền là được tác động đến người khác liên quan đến sức khỏe. Đây là một việc mà chúng ta cần phải hướng dẫn cho các cháu để các cháu ý thức được quyền của mình. Qua việc mà chúng hoặc là thân thể của những người bạn của mình, đó là một việc không được phép làm.
0: Từ một vụ việc tự tử bằng thuốc độc, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới có quy mô lớn, đồng thời khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc.
4: Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nguồn tin một nạn nhân trú tại Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ tử vong nghi do uống thuốc độc tự tử. Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ vụ việc. Mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và án đấu tranh. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ được huy động khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán vận chuyển trái phép cyanua từ Campuchia về Việt Nam. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều khiển của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn cyanua qua biên, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan,
0: gồm Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy, Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy cùng bị điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ Luật Hình Sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với quy mô lớn. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này là hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Giới trẻ hiện nay dễ bị lôi kéo sử dụng khí cười tại các quán bar, tụ điểm vui chơi giải trí hoặc các buổi tụ tập, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Tại Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này cũng vừa bóc gỡ một đường dây buôn lậu xe điện 3 bánh quy mô lớn từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Hơn 500 chiếc xe điện không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ, 4 đối tượng liên quan bị khởi tố về tội buôn lậu. Tin chi tiết cho biết.
4: Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện 3 bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động bất minh. Nhiều dòng xe điện tại đây được

0: bày bán với mức giá rẻ một cách bất thường. Vào cuộc xác minh các đầu mối liên quan, các trinh sát làm rõ phía sau các cửa hàng này là một đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới với phương thức hoạt động tinh vi, chặt chẽ. Các đối tượng tại Thanh Hóa đã câu kết với các về tội buôn lậu theo quy định tại khoản 4, điều 188 Bộ Luật Hình Sự. Trong đó áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thoan và Lý Hồng Lâm. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng lan rộng ra toàn Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cường độ cực đoan hơn miền Bắc, nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng 45 đến 50%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức khô nóng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng diện rộng khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa. Mặc dù ban ngày nắng nóng, nhưng chiều tối, đêm, một số địa phương có khả năng xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Mexico và Liên minh châu Âu vừa ký thỏa thuận thương mại tự do,
3: hàng hóa công nghiệp, thương mại điện tử, đầu tư và nông sản. Các bên đều muốn đa dạng hóa xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết, các thỏa thuận mà chúng tôi ký kết ngày hôm nay giữa Mexico và Liên minh châu Âu mở ra những cơ hội to lớn cho cả hai khu vực, cho phép chúng ta mở rộng thương mại bổ sung cho nhau, tăng cường chuỗi sản xuất và tạo ra các khoản đầu tư mới, thúc đẩy việc làm và thu nhập tốt. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, mục tiêu ở đây rất đơn giản. Chúng tôi muốn tạo ra nhiều việc làm và giá trị hơn nữa cho cả hai bên. Với việc phê chuẩn nhanh chóng, thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Mexico sang châu Âu sẽ biến mất. Hãy tưởng tượng những cơ hội các công ty châu Âu bị thu hút bởi tài năng và sự năng động của Mexico, hiện đã hỗ trợ hơn 5 triệu việc làm ở đây và sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai. Bộ Kinh tế Mexico ước tính thỏa thuận mới có thể giúp tăng xuất khẩu của Mexico vào Liên minh châu Âu từ khoảng 20 tỷ đô la mỗi năm lên 36 tỷ đô la vào năm 2030. Liên minh châu Âu xuất khẩu khoảng 65 tỷ đô la
1: Mỹ Fed, thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự Iran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Lễ tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng tài khi tổ chức này được thành lập vào năm 2013. Ông Kevin Quast, 56 tuổi, gọi đây là vinh dự lớn nhất cuộc đời khi được trở lại phục vụ trong chính quyền và cam kết xây dựng Fed theo định hướng cải cách. Theo tân chủ tịch Fed, tổ chức này vẫn cam kết duy trì sự minh bạch, tính độc lập và hiệu quả để đảm bảo ổn định giá cả và việc làm tối đa cho nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, Fed hiện đối mặt với bài toán khó khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh giá dầu vượt 100 đô la. Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan công bố cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã giảm xuống mức kỷ lục, trong đó mức độ lạc quan của cử tri Đảng Cộng hòa và Độc lập xuống thấp nhất kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một ký túc xá sinh viên tại Starobinsk thuộc khu vực Luhansk do Nga kiểm soát.
0: Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục leo thang sau vụ tấn công khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục thanh thiếu niên bị thương tại thành phố Starobinsk.

0: Kupinsk, vùng Luhansk. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia lên án đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cơ sở dân sự và gọi vụ việc là tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, đại diện Ukraine tại Liên Hợp Quốc, ông Andriy
1: Korobyo công bố tiến triển trong đàm phán với Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao khu vực đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang thành một cuộc khủng hoảng an ninh rộng lớn tại Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Phát biểu bên lề cuộc họp Ngoại trưởng NATO tại thành phố Helsingborg của Thụy Điển, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ ghi nhận một số tiến triển trong đối thoại với Iran, nhưng nhấn mạnh còn quá sớm để lạc quan về khả năng đạt được đột phá.
3: Nghĩa của những bước tiến đó, chúng tôi sẽ đánh giá tình hình dựa trên các sự kiện thực tế và những gì đang diễn ra. Lập trường của Tổng thống đã được xác định rất rõ. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Vấn đề urani làm giàu ở cấp độ cao cần phải được đưa ra thảo luận và xử lý.
2: Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch không kích Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nghiêm túc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tiến trình thương lượng hiện vẫn rất mong manh khi lập trường của chính quyền Mỹ luôn thay đổi trong thời gian qua. Trong một diễn biến đáng chú ý, truyền thông khu vực cho biết một dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian có thể được công bố trong vài giờ tới. Kênh An Arabia dẫn các nguồn tin cho biết văn bản dự thảo gồm 9 điểm, trong đó có các nội dung như ngừng bắn toàn diện trên bộ, trên biển và trên không, cam kết không tấn công cơ sở quân sự, dân sự và kinh tế, bảo đảm tự do hàng hải tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman, cũng như lộ trình Mỹ dỡ bỏ dần cả cuối cùng. Căng thẳng thực địa vẫn tiếp tục gia tăng quanh eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, một vụ nổ khí ga tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và 9 người vẫn còn mất tích.
0: Vụ nổ xảy ra tại mỏ than Liễu Thần Dụ ở huyện Thấm Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây vào chiều tối qua. Thời điểm xảy ra tai nạn có 247 công nhân đang làm việc dưới sự cho người bị nạn và điều tra nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm.
1: Trong khi đó, theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng nay xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người tử vong và hơn 90 người bị thương. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia, đưa tin.
4: Theo thông báo mới nhất của Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra tại huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang, nằm ở phía tây bắc thủ đô Phnom Penh, do một chiếc xe tải lớn đâm vào xe chở công nhân trên quốc lộ số 5, khiến 9 công nhân thiệt mạng, 9 người khác bị thương nặng và 35 người khác bị thương nhẹ. Trong khi đó, vụ thứ hai xảy ra tại thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, nằm ở phía đông nam thủ đô Phnom Penh, giữa hai xe ô tô chở công nhân, khiến 5 công nhân thiệt mạng, 6 người bị thương nặng và 29 người bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Quỹ Bảo trợ An sinh Xã hội Quốc gia, Sở Lao động và Đào tạo nghề đã cùng lực lượng chức năng ở gần hiện trường đã nỗ lực triển khai cứu hộ, điều phối đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần đó, đồng thời đang tiếp tục chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên. Bộ Lao động và Đào tạo nghề cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp tổ chức tang lễ và chi trả toàn bộ chi phí mai táng cho các công nhân bị thiệt mạng, đồng thời khẳng định những người gặp nạn sẽ được các chế độ quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật.
1: Tổ chức Y tế Thế giới điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát dịch Ebola và các nước Liên minh châu Âu đã tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế tại cửa khẩu và sân bay quốc tế. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Giới chức y tế cũng đang theo dõi gần 750 ca nghi nhiễm cùng 177 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus Ebola. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa
3: và người dân cần được chăm sóc.
2: Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác quốc tế đã vận chuyển khoảng 25 tấn vật tư y tế, bao gồm thiết bị bảo hộ và vật liệu phòng chống lây nhiễm tới các khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều tổ chức quốc tế như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Bác sĩ Không Biên Giới và Chương trình Lương thực Thế giới đang tham gia trong khu vực. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan xuyên biên giới, nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp phòng ngừa. Tại châu Á, Thái Lan đã tăng cường sàng lọc sức khỏe và chuẩn bị năng lực phòng thí nghiệm sau khi xác định Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là khu vực có nguy cơ bùng phát Ebola. Tất cả hành khách đến từ hai quốc gia này đều phải kiểm tra y tế và khai báo sức khỏe trước khi nhập cảnh. Còn tại Singapore, các cảnh báo y tế liên quan đến Ebola hiện được hiển thị tại toàn bộ cửa khẩu.

0: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn đua nước rút của V-League 2025-2026 tiếp diễn vào tối nay với 3 cặp đấu thuộc vòng 24 diễn ra vào tối qua. PVM CND bất ngờ chia điểm với đội nhì bảng thế công Viettel. Giữa hiệp 1, trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền cho PVF CND khi cho rằng Văn Nam của thế công Viettel đã phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, David Reynolds dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Việt. Sang hiệp 2, Xuân Tiến của thể công Viettel ghi bàn ấn định tỷ số 1-1. Sau trận đấu này, David Reynolds chia sẻ:
2: tôi rất vui khi có bàn thắng đầu tiên khi mà gia nhập đội bóng PVFCND. Mục tiêu chúng tôi là giành được 3 điểm, tuy nhiên thì rất khó để có thể duy trì điều đó. Viettel đã tạo ra rất nhiều những tình huống khó khăn cho PVF và chúng tôi đã cố gắng để có thể giữ kết quả hòa. Một điểm cũng rất quý giá để có thể cố gắng trụ lại với giải đấu V-League. Rất cảm ơn những cổ động viên đã đến sân ngày hôm nay để cổ vũ cho PVF tục ở những trận đấu tiếp theo.
1: Đoàn quân của huấn luyện viên Trần Tiến Đại đã vươn lên vị trí áp chót nhiều hơn một điểm so với HB Đà Nẵng. Phía trước chỉ còn lại hai trận tiếp Hải Phòng và làm khách của Sông Lam Nghệ An.
3: Sau trận đấu này thì chúng tôi nghĩ tới cái trận đấu sân nhà đối với Hải Phòng trước mắt, cố gắng giải quyết từng trận một thôi. Thì yếu tố sân nhà thì các cầu thủ có sự tự tin nhất định, thì chơi sân nhà vẫn tốt hơn. Hy vọng là chúng ta có kết quả tốt vào trận đấu đó. Nếu mà đá được playoff là cũng hạnh phúc lúc bây giờ rồi.
1: Cuộc đua căng thẳng nhất đang điểm danh hai đội đứng cuối. SHB Đà Nẵng có quyền tự quyết cũng như lợi thế về chỉ số đối đầu. Nếu bằng điểm PVF CND khi vòng 26 khép lại, đội bóng Sông Hàn sẽ xếp trên. Tại trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, đội tuyển Pencastilat đang bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm với đích ngắm phong độ là giải vô địch châu Á 2026 sẽ khởi tranh vào giữa tháng 7 tại Đồng Nai. Vận động viên Huỳnh Tấn Tài cho biết:
4: theo em nghĩ thì tầm phải 70% rồi. Từ giờ khi bước vào giải thì em sẽ cải thiện thêm về cơ bắp và những thói quen. Như ngày xưa thì thói quen hay vào là túm kéo, thì bây giờ thì bỏ thói quen đó, vào là phải tì, túm, đấm hoặc là di chuyển ra ngoài. Thì mình sẽ tập cho mình cái thói quen để mình không phải phạm lỗi khi đang thi đấu. Khi mà em đang thi đấu, nếu như một cái lỗi đó xuất hiện ra thì bắt đầu thầy bên ngoài sẽ chỉ đạo là không có làm như vậy nữa. Giống như là đừng đánh đòn đó nữa, là mình sẽ rút kinh nghiệm trong trận đấu để nhanh chóng bắt nhịp.
1: Thử thách lớn nhất cho đội tuyển lúc này chính là tốc độ thích nghi với luật thi đấu mới. Như chia sẻ của huấn luyện viên trưởng Nguyễn:
5: chúng ta sẽ không có đòn cong quật cũng như là túm kéo để đánh ngã vận động viên, và chúng ta phải thực hiện các kỹ thuật đánh ngã, sẽ không dùng tay để đánh ngã túm kéo như các mùa giải trước. Ban huấn luyện cũng như toàn thể các em vận động viên cũng có một chút. Chúng ta mới dựa trên cái dịch tiếng Anh ra, có những cái chúng ta còn chưa hiểu hết cái luật thi đấu đấy, và chúng ta cũng cần phải vào giải để chúng ta nắm bắt lại.
1: Sau khi có kết quả bốc thăm vào chung kết FIFA U17 World Cup 2026, mới đây ban tổ chức nước chủ nhà Qatar đã công bố lịch thi đấu chi tiết. Nằm tại bảng G, thay cho huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ ra quân vào 20 giờ ngày 20 ở Middlesbrough trong trận playoff thăng hạng Premier League 2026-2027. Truyền thông gọi đây là trận cầu đắt giá nhất hành tinh, bởi đội giành chiến thắng sẽ nhận được khoản doanh thu lên tới hơn 250 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền khổng lồ này đến từ bản quyền truyền hình toàn cầu và các hợp đồng thương mại khi chính thức được góp mặt ở giải ngoại hạng Anh. Theo thống kê mới nhất của Bloomberg, Lionel Messi đã chính thức gia nhập nhóm ngôi sao đá, thương hiệu cá nhân và các hợp đồng thương mại kéo dài gần 20 năm qua. Anh đã kiếm hơn 700 triệu đô la Mỹ tiền lương và thưởng kể từ năm 2007.
6: Nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ,

0: và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
3: Anh còn nợ em.
4: Quý thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
5: Từng tình khúc chậm rãi, dịu êm, chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
4: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa.
5: Lời ca.
4: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz, phố báo và phát thanh truyền.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể
1: ca khúc dược thời gian.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức giai điệu trữ tình bay bổng và lãng mạn trong sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Như cánh dạt bay.

Quý vị vừa lắng nghe Dinh Bảo nhẹ nhàng thể hiện trọn cảm xúc trong tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương, Em Đi Rồi. Sau đây chúng ta cùng...

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Quý người như Nhân Anh, mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay.
2: Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8:30 trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ, trực tuyến trên website canthotv.vn.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Radio với phần thể hiện của Hà Anh Tuấn.

0: việc giáo dục.
1: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
0: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8:20 mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, Việt Nam chuyển sang kinh doanh xăng sinh
3: phố. Tại đây thì Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố đến ngày 31 tháng 5 tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10 để tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trên địa bàn, nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh

0: lộ trình. Các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc mập mờ trong chỉ dẫn giá và chủng loại xăng dầu tại dòi bơm, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các cấp công chức được phân công phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc là điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.
0: Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 50/2025 quy định về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo thông tư này, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 92 vẫn được phối trộn pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.
1: Việc sử dụng xăng sinh học giúp cải thiện tính năng động cơ, giảm phát thải, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và xã hội. Quá trình sử dụng xăng sinh học rất thuận tiện, không cần phải điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi giữa xăng sinh học và xăng thông thường. Do ethanol có trị số octane, RON Reserve Octane Number cao tới 109, nên khi pha vào xăng sẽ giúp nhiên liệu chống kích nổ tốt hơn.
0: Ngoài ra, ethanol chứa nhiều oxy hơn so với xăng thường, giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra triệt để hơn, tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm thiểu phát thải các chất độc hại trong khí thải động cơ. Cồn trong xăng sinh học có thể gây ảnh hưởng đến một số loại gioăng cao su, nhựa của động cơ. Tuy nhiên, thì đó là đối với các loại xe sử dụng động cơ thế hệ cũ trước năm 93. Còn đối với các xe có động cơ sản xuất sau năm 93 thì điều này gần như là không xảy ra, do vật liệu của động cơ, đặc biệt là hệ thống cung cấp nhiên liệu đã được cải tiến.
2: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày
1: trên E10 trên phạm vi cả nước.
0: Theo đó, thực hiện chỉ đạo về xây dựng nghị quyết tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy triển khai xăng sinh học E10, Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công đã xây dựng dự thảo để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân theo quy định. Dự thảo nghị quyết đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10. Trong đó, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được phép thuê dịch vụ thử nghiệm từ các đơn vị đủ năng lực, nghị định thay thế nghị định số 83/2014 và các văn bản sửa đổi bổ sung được ban hành.
1: Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cơ chế xác định và công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10 từ ngày 1 tháng 6. Bộ Tài chính sẽ phối hợp xác định các yếu tố cấu thành công thức giá cơ sở xăng E10, trong đó giá Bộ Công Thương sẽ công bố mặt hàng tiêu dùng nhiều nhất thuộc nhóm nhiên liệu sinh học để thực hiện công bố giá cơ sở.
0: Có một số câu hỏi thắc mắc về việc sử dụng xăng sinh học E10, trong đó thì đáng chú ý đó là xe còn xăng 95 có cần xả sạch bình trước khi chuyển sang E10? Thì ngay bây giờ, như anh và Quy Cường chia sẻ ngay đến cho quý thính giả câu trả lời nha.
1: Đó là người dùng không cần phải xả bình khi chuyển từ xăng khoáng sang xăng E10 trên phần lớn ô tô, xe máy đời mới hiện nay. Các hãng xe, hãng nhiên liệu và chuyên gia kỹ thuật cho biết rằng việc trộn hai loại này trong cùng bình nhiên liệu nhìn chung là không phải vấn đề tới xe hiện đại. E10 là loại nhiên liệu chứa tối đa là 10% ethanol và khoảng 90% xăng khoáng thông thường. Điều này đồng nghĩa bản thân E10 vốn đã là một hỗn hợp nhiên liệu thay vì một loại chất tách biệt hoàn toàn với xăng thường.
0: Khi đổ xăng E10 vào bình đang còn xăng khoáng, liệu phổ biến tại nhiều quốc gia, các hãng cho biết chỉ cần dòng xe đó sử dụng được xăng E10 quy định trong sách hướng dẫn sử dụng, đồng nghĩa với việc trộn xăng khoáng với E10 không có vấn đề gì. Vì về bản chất, khi trộn, lượng E10 còn bị pha loãng so với một bình đầy E10. Các loại nhiên liệu tương thích với xe có thể dùng thay thế hoặc trộn lẫn với nhau. Khi trộn các loại xăng khác nhau, kết quả cuối cùng chỉ là một hỗn hợp nhiên liệu trung gian với chỉ số octane và tỷ lệ ethanol nằm giữa hai loại ban đầu.
1: Ví dụ, nếu bình xăng 60 lít còn một nửa xăng khoáng 30 lít rồi đổ thêm E10 30 lít, thì hỗn hợp xăng cuối cùng thực tế chỉ còn khoảng 5% ethanol, tức là tương đương xăng E5. Nếu xe có thể sử dụng xăng E10, có nghĩa là những hỗn hợp xăng với tỷ lệ ethanol thấp hơn, ví dụ E5, xe vẫn có thể là chạy tốt. Một số hãng nhiên liệu như là BP cũng cho biết rằng việc pha lẫn các loại xăng khác nhau trong cùng bình là tương đối an toàn, do chúng đều có cấu trúc hóa học tương tự nhau.
0: Tại nhiều thị trường như Mỹ, châu Âu hay Australia, E10 đã trở thành loại nhiên liệu phổ biến trong nhiều năm. Vì vậy, phần lớn

ô tô và xe máy đời mới đều được thiết kế để tương thích với nhiên liệu chứa ethanol E10 trở xuống. Khi xe sử dụng xăng ethanol, ECU và cảm biến oxy có thể tự điều chỉnh tỷ lệ hòa khí khi tỷ lệ ethanol thay đổi nhẹ. Điều này cũng lý giải vì sao thực tế sử dụng người dùng thường xuyên đổ xen kẽ xăng khoáng E5 hay E10 mà không cần xả bình nhiên liệu.

0: mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý tính,
2: mẫu SUV điện còn khiến các chuyến đi trở nên nhẹ nhàng, ngẫu hứng và giàu sự gắn kết hơn.
1: Với chiều dài cơ sở là 2950mm, V8 có lợi thế lớn về không gian cabin trong phân khúc đi SUV. Chị Thảo Linh, một chủ xe V8 đánh giá đây là điểm đáng tiền vì khoang xe rộng, yên tĩnh và tạo cảm giác riêng tư trong quá trình sử dụng. Không còn tiếng động cơ và độ rung đặc trưng của xe xăng, khả năng cách âm, kính hai lớp và
2: cảnh panorama. Do đó, VF8 đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, giải trí và nghỉ ngơi trên đường của người dùng. Không chỉ chăm chút cho hành khách thì VF8 còn giúp người lái bớt áp lực trong các hành trình dài. Và theo anh Hoàng Minh ở Hải Phòng, một chủ xe VF8 vừa hoàn thành hành trình xuyên Việt, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS của VF8 đã phát huy giá trị trong những chuyến đi dài, giúp cho tài xế xử lý tốt các tình huống trên đường.
1: Bên cạnh những giá trị về trải nghiệm thì VinFast vì tương lai xanh hỗ trợ tiếp 3% giá xe khi mang xe xăng đổi lấy xe điện. Kết hợp cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của VF8 Plus

0: được đưa về mức hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, với chính sách miễn phí sạc pin 10 lần mỗi tháng đến ngày 10 tháng 2 năm 2029, anh Hoàng Minh đánh giá VF8 là một chiếc xe dễ mua và dễ nuôi. Khi áp lực chi phí không có, thói quen sử dụng xe của anh cũng thay đổi theo hướng ngẫu hứng hơn, tự do hơn.
1: VinFast VF8 cho thấy hình ảnh của một mẫu SUV điện đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi phố, đi xa và phục vụ gia đình. Quan trọng hơn, những trải nghiệm thực tế của các chủ xe cho thấy VF8 không chỉ thay đổi cách di chuyển mà còn giúp mỗi hành trình trở nên nhẹ nhàng, an toàn và giàu kết nối hơn.

0: quý thính giả vừa nghe ca khúc ngày
1: kỹ năng sống cho trẻ.
2: Quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, việc dạy trẻ tránh xa những nơi nguy hiểm là một trong những kỹ năng sống cơ bản mà các bậc phụ huynh nên truyền đạt cho con cái của mình ở mọi lứa tuổi. Làm sự và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Tại sao cần thiết dạy trẻ nhận biết và tránh xa những nơi nguy hiểm từ sớm? Việc dạy trẻ tránh xa những nơi nguy hiểm từ sớm là điều cần thiết cho trẻ bởi nhiều lý do. Con trẻ đang ở tuổi tò mò, thiếu hiểu biết, không có nhiều kỹ năng cho nên các con dễ sa vào những nơi nguy hiểm. Các con chưa thể nhận thức được nơi đó là an toàn hay nguy hiểm mà phòng tránh. Cha mẹ không thể luôn giám sát ở bên cạnh con 24/24.

Trẻ có thể được bạn bè rủ rê đi đến nơi này nơi kia. Với nhận thức non nớt của trẻ con, chỉ cảm thấy vui chứ không hoàn toàn biết thật sự nó có đem lại nguy hiểm hay không. Cha mẹ trang bị kỹ năng những nơi nguy hiểm. Ngoài ra, khi trẻ được học kỹ năng nhận biết và tránh những nơi nguy hiểm, chính là đang luyện kỹ năng đánh giá, phân tích tình hình và ra quyết định cho con, giúp con trở nên nhạy bén hơn trong mọi tình huống, hoàn cảnh trong cuộc sống. Không chơi ở những nơi nguy hiểm trong nhà và trường học. Trong nhà bếp là nơi chứa rất nhiều vật dụng nguy hiểm, sắc nhọn, đồ dễ được phòng khách. Nhà vệ sinh, trẻ con thường có tính tò mò, năng động nên chúng có thể chạy và nghịch ngợm mọi ngóc ngách trong nhà. Điều cha mẹ cần lưu ý là phải khóa cửa nhà vệ sinh khi không sử dụng. Cha mẹ chia sẻ cho con biết rằng nếu con đi vệ sinh phải có cha mẹ theo cùng hoặc con phải rất cẩn thận với bồn vệ sinh. Nhiều trường hợp trẻ em bị ngã vào bồn vệ sinh, nhà tắm trẻ đi vệ sinh đúng cách. Lan can, cửa sổ. Cha mẹ cần dạy trẻ không chơi ở lan can, cửa sổ là điều đó và không có sự giám sát của người lớn. Trẻ có thể rơi xuống từ độ cao gây chấn thương, thậm chí có thể gây tử vong. Cha mẹ hãy nhắc nhở, giải thích cho con về độ nguy hiểm của việc chơi gần lan can, cửa sổ. Cha mẹ nên sử dụng các phụ kiện an toàn như cửa sổ lưới che, cửa sổ chắn gió để đảm bảo an toàn cho trẻ. Đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị rơi từ chung cư do ra ngoài ban công, lan can, cửa sổ. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh nên để ý đến con kỹ càng hơn. Khu vực điện và ổ cắm điện. Khu vực điện và ổ cắm điện là nơi tiềm ẩn nguy hiểm về điện, có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho trẻ nếu không được cha mẹ giám sát cẩn thận. Cha mẹ cần nói cho con biết rằng các thiết bị điện có thể làm cho mình bị thương nghiêm trọng và có thể gây chết người nếu không được sử dụng đúng cách. Bên cạnh đó, cha mẹ phòng tránh bằng cách giữ các thiết bị điện trong nhà như ổ cắm và dây điện được sắp xếp gọn gàng, được che chắn để tránh trẻ va vào và tiếp xúc trực tiếp với chúng. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: Rô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.
1: Về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
0: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám
1: những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung.
2: Cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
1: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thu Trang và Minh Đức đang đồng hành cùng 1.7 đến 8.400.000 đồng mỗi tháng.
1: Người trẻ quay về làm nông, lý tưởng hay lựa chọn sinh tồn? Bài viết của phóng viên Ngọc Trấn sẽ có trong chương trình.
0: Đà Nẵng đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Moscow sau nhiều năm gián đoạn.
1: Tình trạng đuối nước ngày càng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước.
0: Sự thật phía sau phương pháp chữa bệnh thần kỳ bằng nước ion kiềm. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9 tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương, lãnh đạo các tỉnh Sawanakhet và Khmuet của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tham dự.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thành kính tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho nền hòa bình độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao phần quà động viên cán bộ chiến sĩ các đội quy tập.
0: Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở năm 2026. Lớp học được kết nối trực tiếp từ hội trường của học viện đến các điểm cầu xã phường thị trấn trên cả nước. Dự lễ khai mạc có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo
1: hệ khóa kế hoạch số 559 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2031. Phát biểu khai mạc lớp học, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng diễn ra trong bối cảnh các địa phương đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau một năm xác lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tiễn

0: duy, biết xử lý công việc, sang năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo.
1: Chương trình, các học viên sẽ được bồi dưỡng 4 chuyên đề. Kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5 năm 2026, khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đây là nội dung quan trọng trong chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ.
0: Đối với các trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. Thực hiện chế độ hợp đồng, thực hiện nhiệm vụ công chức viên chức đối với các vị trí cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, tục bố trí sử dụng.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở chính thức tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng. Việc điều chỉnh này kéo theo hàng loạt quyền lợi về bảo hiểm xã hội và lương hưu tăng mạnh, đồng thời điều chỉnh mức trần đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
0: 680.000 đồng lên 5.060.000 đồng. Đối với trợ cấp mai táng, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở, tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng. Bên cạnh đó, trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân cũng được điều chỉnh tăng. Theo quy định, mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương cơ sở. Theo đó, mức hưởng tương ứng tăng từ 1.170.000 đồng một tháng lên 1.265.000 đồng một tháng và từ 1.638.000 đồng một tháng lên 1.771.000 đồng một tháng.
1: Ngoài việc tăng, từ ngày 15 tháng 7, sinh viên ngành công nghệ chiến lược được nhận từ 3.700.000 đồng đến 8.400.000 đồng một tháng. Danh mục ngành được hưởng chính sách gồm nhiều lĩnh vực quan trọng như toán học, sinh học, thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, vật lý kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật mỏ, xây dựng và nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật khác.
0: Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2026 và áp dụng đối với đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi. Thời điểm cấp học bổng được tính từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Nghị định được ban hành nhằm triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao và các ngành có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chính sách học bổng áp dụng đối với sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược tại các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý là mức học bổng dành cho người học thuộc các ngành ưu tiên này. Theo quy định, đối với sinh viên đại học, mức học bổng là từ 3.7 triệu đến 5 triệu đồng mỗi tháng, tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo. Đối với học viên trình độ thạc sĩ, mức học bổng từ 5.5 triệu đến 7.400.000 đồng một tháng. Đối với nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ, mức cần thiết được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, Cục Thuế cho biết ngay trong tháng 5 này sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế thuế. Người nộp thuế có thể nộp thuế khi trên đường ra sân bay để gỡ lệnh cấm xuất cảnh. Tiếp tục chương trình là các tin tức thời sự khác vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, sau khi giám sát hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác tại trạm y tế phường Ninh Kiều với Sở Y tế thành phố Cần Thơ.
0: Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ kiến nghị với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tham mưu Bộ Y tế cập nhật các quyết định hướng dẫn giám sát phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình mới. Ban hành văn bản danh mục các bệnh truyền nhiễm cần phải lấy mẫu giám sát để các bệnh viện phối hợp lấy mẫu và có căn cứ chủ động dự trù kinh phí vận chuyển mẫu, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về kỹ năng giám sát, xử lý ổ dịch.
1: Đại diện Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp

0: tục hỗ trợ kỹ thuật tập huấn hướng dẫn y tế thành phố Cần Thơ trong công tác phòng chống dịch bệnh và điều tra thực trạng ở các trạm y tế xã phường. Sở Y tế thành phố Cần Thơ mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm để kịp thời phát hiện, chăm sóc và điều trị bệnh. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đến kiểm tra theo dõi chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường Vị Tân.
1: 200 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường được khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt trong phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 400.000 đồng, tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng.
0: Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định đình
1: trắng da Whitening Sheet Mask Green Tea, ngày sản xuất 5 tháng 5 năm 2025, do công ty cổ phần TVR Khu Công nghiệp Long Hậu, Cần Duộc, Tây Ninh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng sản phẩm nêu trên. Đồng thời, hai công ty phân phối phải gửi thông báo thu hồi đến các cơ sở kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ các lô hàng không đáp ứng quy định.
0: Hôm qua ngày 22 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Công Tùng sinh năm 1996 trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình và Lã Văn Ước sinh năm 1992 trú xã Yên Môn, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 2 điều 226 Bộ luật Hình sự.
1: Trước đó ngày 13 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của hộ kinh doanh Trần Công Tùng tại số 59 Hàng Cấp, phường Nam Định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.000 đôi giày thể thao và dép các loại, tổng giá trị trên 3 tỷ 700 triệu đồng. Tiếp tục kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của Lã Văn Ước tại số 90 Tạ Uyên, xã Yên Mô. Lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 2.600 đôi giày các loại, tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.
0: Quá trình không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép hoặc ủy quyền sử dụng sản xuất kinh doanh nhưng vẫn mua giày dép giả mạo nhãn hiệu để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Về hoạt động khám chữa bệnh trái phép của ông Nguyễn Tiến Nam, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, người tự xưng có thể chữa bách bệnh chỉ bằng nước ion kiềm. Mới đây, Công an xã Bình Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội xác lập chuyên án, đột kích hai cơ sở bắt giữ các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Và điều đáng nói là dưới vỏ bọc chữa bệnh bằng phương pháp thần kỳ, nhiều người dân đã tin tưởng bỏ tiền điều trị trong thời gian dài.
1: 2 năm trước, ông Nguyễn Tiến Nam khẳng định là chữa bách bệnh, kể cả bệnh nan y như ung thư. Vì vậy, nhiều người tìm đến cơ sở của ông, đa số
0: của ông Nam, người trực tiếp quản lý thu chi. Theo tài liệu điều tra, có đối tượng đã nhập máy ion kiềm trôi nổi trên thị trường với giá chỉ từ 3 đến 8 triệu đồng, nhưng bán cho khách hàng tới 40 triệu đồng mỗi sản phẩm. Trong khoảng 2 năm, có đối tượng đã thu lợi hơn 80 tỷ đồng từ việc bán máy ion kiềm. Hiện thì cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Chị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Tối qua, lãnh đạo xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. Trước đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh trên địa bàn xã Mễ Sở rủ nhau ra khu vực sân bóng gần bãi bồi sông Hồng, xã Mễ Sở để chơi. Tại đây, 4 học sinh trong nhóm rủ nhau xuống sông tắm. Trong đó, 2 em không may bị đuối nước. Được biết, cả 2 nạn nhân tử vong đều là học sinh lớp 8 của trường trung
1: học tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thi thể của 2 em được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các em, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Dù việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em khi mùa hè đến, lực lượng chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát con em trước hiểm họa rình rập từ các ao hồ, sông suối hay hố công trình thiếu rào chắn.

0: trên sông Trà Khúc.
1: Vào chiều qua, ba cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như, 11 tuổi, Nguyễn Quang Quý, 13 tuổi và Nguyễn Tuấn Hưng, 11 tuổi, cùng trú tại xóm 2, thôn Minh Trung, đến khu vực sông Trà Khúc thuộc xóm 4, thôn Minh Khánh để tắm sông. Trong lúc tắm, cả ba không may bị đuối nước mất tích. Đến khoảng 6 giờ ngày 23 tháng 5, người dân phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như tại khu vực.
0: Tại nhiều địa phương, sáng nay, tại khu vực Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Thể thao Dưới nước,
1: thành viên và người dân trên địa bàn. Tại lễ phát động, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, chương trình không chỉ góp phần lan tỏa phong trào học bơi trong cộng đồng, mà còn hướng đến mục tiêu trang bị kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em, học sinh và thanh thiếu niên. Trong đó, việc học bơi, kỹ năng sử dụng áo phao, kỹ năng tự bảo vệ và cứu đuối gián tiếp là những giải pháp quan trọng nhằm để
0: phối hợp với hãng hàng không Vietjet khai thác. Sự kiện Đà Nẵng khôi phục đường bay thẳng

0: nền tảng công nghệ phổ biến tại Nga và các nước CIS. Chiến dịch bước đầu ghi nhận hiệu quả tích cực khi lượt tìm kiếm, truy cập và tương tác từ thị trường Nga tăng rõ rệt trên hệ thống website du lịch Đà Nẵng.
1: Nga hiện nằm trong nhóm thị trường quốc tế có lượng truy cập cao. Cần Thơ đang mở rộng từ đô thị trung tâm đến vùng sinh thái miệt vườn, du lịch cộng đồng và ven biển. Khi lượng thông tin, điểm đến và nhu cầu trải nghiệm tăng nhanh, chuyển đổi số đang trở thành công cụ quan trọng để quảng bá du lịch, kết nối du khách và nâng hiệu quả quản lý, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
0: Hơn 4 tháng đầu năm nay, có khoảng 4 triệu lượt khách trong nước và quốc tế chọn thành phố Cần Thơ làm điểm du lịch.
2: Hiện tại mình đang sử dụng các cái phương thức về chuyển đổi số, chẳng hạn như là về các trang OTA đổ về tăng lên đáng kể.
0: Dịp 30 tháng 4 vừa rồi, chị Trinh ở thủ đô Hà Nội đã chọn thành phố Cần Thơ làm điểm đến cho gia đình mình. Và điểm đến đầu tiên là làng du lịch Mỹ Khánh, chị chia sẻ.
3: Mà em có tham khảo qua trên các trang mạng báo rồi thấy mấy bạn review về nơi này rất là ok. Quang cảnh ở đây thì rất là ổn, thoải mái, thoáng mát.
0: Hệ thống đã thu hút hơn 6 triệu lượt truy cập. Thành phố hiện số hóa dữ liệu của nhiều điểm du lịch trọng điểm như là Bến Ninh Kiều, Chợ Nổi Cái Răng, Cồn Sơn, các điểm du lịch cộng đồng và làng nghề. Chia sẻ về hữu ích cách làm này, anh Khang, một du khách đến từ thành phố Đồng Nai, nói.
4: Trang fanpage nó cũng hữu ích, với lại cập nhật được thông tin nhanh, giá cả của sản phẩm. Với lại mùa thì thí dụ như tháng 6 thì có mùa nhãn, hoặc là tháng kế tiếp thì trái cây.
0: Số của hãng bay. Nhiều video quảng bá điểm đến lễ hội văn hóa sông nước được phát trên nền tảng giải trí và truyền thông trực tuyến.
1: Thành phố đang đặt mục tiêu gắn chuyển đổi số với phát triển du lịch thông minh và công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới. Với những cách làm đó, chuyển đổi số đang làm thay đổi cả cách người dân làm du lịch, thích nghi với thói quen của du khách khi việc tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ hay văn phòng có người học đại học ở thành phố lớn, thậm chí từng làm việc ở nước ngoài. Họ chọn quay về với ruộng vườn, với nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Nhưng phía sau quyết định ấy là điều gì? Một lý tưởng sống xanh, sống chậm, hay đơn giản chỉ là lựa chọn để tồn tại trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động? Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn phần nào làm sáng tỏ vấn đề này.
0: Có mặt tại homestay Mương Đình, xã Tân Hòa, vào một buổi sáng, cũng là thời điểm có nhiều khách đến tham quan. Được biết homestay Mương Đình hoạt động từ năm 2022 do chị Nguyễn Như Quỳnh, còn khá trẻ, làm chủ. Chị Quỳnh tốt nghiệp đại học, đi làm vài năm ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó quyết định trở về địa phương, bàn với gia đình để thành lập homestay này. Homestay Mương Đình rộng 4.000 m², thiết kế theo phong cách miệt vườn, gần gũi với thiên nhiên. Những căn homestay lợp mái lá dừa mộc mạc, cách bày trí giản dị nhưng ấm cúng, tạo nên không gian yên bình, đậm chất miền quê sông nước miền Tây. Đến đây, du khách không chỉ nghỉ dưỡng mà còn trực tiếp chèo xuồng, len lỏi qua những rạch nhỏ, đi cầu khỉ, tham quan vườn trái cây, hay cảm nhận nhịp sống chậm rãi, bình dị của người dân miền Tây. Chính những điều dân dã ấy lại trở thành trải nghiệm đặc biệt, để lại nhiều ấn tượng với du khách trong và ngoài nước. Mỗi năm nơi đây đón tiếp
5: vui hơn là những cái thứ bình dị nhất mà hàng ngày mình có. Sợ không biết bắt đầu từ đâu, cho nên là mọi thứ mơ hồ lắm. Bản chất là mình phát triển sản phẩm từ cộng đồng đi lên, từ những cái gì cộng đồng có sẵn. Thì việc của mình giống như là về miền Tây thì phải đi trái cây, đi xuồng ghe. Và những cái làng nghề mà hiện tại họ đang có thì mình tận dụng, mình sẽ liên kết với cô chú. Nó hơi khó khăn một xíu.
0: Chị Như Huỳnh, nhiều người trẻ ở Cần Thơ hiện nay đang lựa chọn khởi nghiệp từ nông nghiệp. Người trồng rau hữu cơ, người bán nông sản online. Người thiệp công nghệ, kỹ năng kinh doanh và khả năng thích nghi với thị trường. Anh Phạm Thanh Vũ, một thanh niên ở xã Phú Lộc, tốt nghiệp ngành khoa học cây trồng. Sau vài năm làm việc ở các công ty nông dược thành phố Hồ Chí Minh, anh đã quyết định trở về địa phương để phụ giúp gia đình làm lúa

0: cơ. Anh Vũ tâm sự.
1: Hình thành ý tưởng lúa hữu cơ này em đã hình thành cách đây là hơn một năm rồi. Nghĩa là khi từ khi bắt đầu em đi học là phèn càng ngày càng nhiều. Nên là mà bắt đầu em tìm hiểu về hữu cơ. Thì em thấy cái nguồn phân thực vật nó lại hay hơn là cái nguồn phân động vật tại vì nó...
0: Từ bỏ phố về quê, một trào lưu từng được xem là lãng mạn trên mạng xã hội, này đang dần phản ánh những chuyển động thật của đời sống người trẻ. Anh Trần Minh Nhật tốt nghiệp ngành công nghệ môi trường. Sau vài năm công tác ở các địa phương, anh cũng quyết định trở về quê nhà, phường Thế An Đông, để tiếp tục phát triển nghề trồng nấm bào ngư truyền thống của gia đình. Anh Nhật cho biết.
2: Thì em đi học từ từ về làm thì gần nhà càng thích thêm. Thì do em cũng ở trên Sài Gòn cũng khá lâu rồi. Cái khi mà cuộc sống năng động mình về quê thì cảm giác nó không được quen. Thứ hai nữa là về đây thì cũng có một số cái dự định của mình nhưng mà nó không có giống ban đầu. Thì từ từ mình cũng khắc phục được những cái đó. Thì lúc đầu em làm á, thì cũng hên á, là lúc đầu làm được một lần. Và sau đó từ từ làm thì nó cũng có cái nhiều yếu tố. Thì cũng có ảnh hưởng đến ví dụ như chất lượng bịch phôi hoặc là phôi meo nó không ăn cho phôi. Thì nhiều lúc cũng nản. Rồi em cũng đi tham quan một số trại để hỏi thăm nguyên nhân. Thứ hai nữa em cũng có tham gia cái hội nhóm mà trồng nấm trên Facebook. Thì lên đó thì một số cái người mà có kinh nghiệm lâu năm họ cũng chia sẻ, họ cũng hướng dẫn mình. Từ đó em cũng rút kinh nghiệm được nhiều thứ.
0: Nhiều chuyên gia cho rằng làn sóng quay về làm nông hiện nay không hoàn toàn xuất phát từ đam mê, mà còn là hệ quả của thị trường lao động cạnh tranh, áp lực việc làm và mong muốn tìm sự cân bằng trong cuộc sống. Tuy nhiên con đường làm nông chưa bao giờ dễ dàng. Biến đổi khí hậu, giá cả bấp bênh, đầu ra thiếu ổn định. Đó là những khó khăn mà người trẻ phải đối mặt khi bước vào lĩnh vực này. Theo ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ, hiện địa phương đang khuyến khích thanh niên tham gia các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh và phát triển sản phẩm OCOP. Dù vậy, bài toán vốn, kỹ thuật và đầu ra vẫn là rào cản lớn đối với nhiều người trẻ khởi nghiệp ở nông thôn. Quay về làm nông, với nhiều người trẻ Cần Thơ có thể là bắt đầu từ lý tưởng sống gần với thiên nhiên, mong muốn tạo ra giá trị bền vững. Nhưng cũng có những người trở về vì áp lực cơm áo, vì thành phố không còn là miền đất hứa như trước.
3: Dù là lý tưởng hay lựa chọn sinh tồn, thì sự trở về ấy cũng cho thấy một điều, người trẻ hôm nay đang chủ động tìm cách định nghĩa lại thành công và hạnh phúc cho riêng mình. Và trên những cánh đồng quê hương, một thế hệ nông dân mới đang dần dần hình thành, năng động hơn, sáng tạo hơn và cũng nhiều trăn trở hơn. Các nam trong đoàn viên người lao động năm 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5, thu hút 37 đội bóng với gần 700 vận động viên là đoàn viên, công nhân viên chức người lao động đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia tranh tài. Các trận đấu được tổ chức, ban tổ chức trao cúp huy chương và tiền thưởng cho các đội đạt thành tích cao. Trong đó, đội bóng công đoàn cơ sở, công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Taekwondo Cần Thơ xuất sắc giành ngôi vô địch và sẽ đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tham gia giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Giải nhì thuộc về đội công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Tỷ 2. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển bến tàu đông đúc ở Staten Island, New York, Mỹ vào ngày 22 tháng 5 khiến cho một người chết và 36 người bị thương, chủ yếu là nhân viên cứu hộ. Trong đó, hai nhân viên thuộc sở cứu hỏa New York đã nhập viện với những vết thương nghiêm trọng sau vụ nổ tại xưởng đóng tàu. Danh tính của người dân thiệt mạng trong vụ nổ chưa được và 9 người khác bị thương.
0: Công ty năng lượng Hungary Most Group, chủ sở hữu nhà máy, đã đưa ra thông tin. Vụ nổ xảy ra, Zsolt Hanani cho biết, trong một cuộc họp báo rằng một đường ống dẫn dầu tại nhà máy Orphim đã phát nổ và có một vụ nổ hydrocarbon hoàn toàn bất ngờ. Các đơn vị khẩn cấp đang bảo vệ hiện trường vụ nổ để phục vụ điều tra.

0: Ngày 22 tháng 5, một bệnh viện tại Hà Lan thông báo đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có nghi ngờ về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến kết quả xét nghiệm chính thức sẽ
1: tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức tối đa, cho thấy sự bùng phát dữ dội của biến thể Bundi Buju. Đây là một biến chủng Ebola có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, lên tới 50%, và hiện vẫn chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt.
2: Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình Dạ cổ tri âm trên sóng FM của phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với đôi song ca Nguyễn Văn Khởi cùng Mỹ Nhung, ngọt

Liên tục chương trình sẽ là hai giọng hát da diết của Trang Anh Thơ và Thùy Dương gửi đến quý vị bài Tân Cổ Mình Ơi của nhạc sĩ Minh Phi.

0: Quý thính giả vừa nghe Hiền Ngân song ca cùng Văn trong FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý thính giả đang có phút thư giãn thưởng thức những tin khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mở đầu chương trình là giai điệu trữ tình. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chuyện tình em và tôi, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Quang qua đôi song ca Quỳnh Thật.

Làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi? Làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Một đoạn

Lời ca trong nhạc phẩm Tiễn đưa của nhạc sĩ Lê Đức Long từ lời thơ của Đặng Hiền sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Song Ngọc Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân, Quỳnh Trang và Đoàn Minh. Thưa quý vị, Qua Nở Về Đêm là ca khúc trữ tình ngọt ngào và da diết của nhạc sĩ Mạnh Phát đã viết về câu chuyện tình yêu đẹp và khó quên của tác giả đối với một người con gái tên Qua. Ai lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu thương, nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương. Đó là đoạn ca từ rất thật và rất đời, luôn mang đến nhiều cảm xúc cho những người thưởng thức.

quý vị vừa lắng đọng qua nhạc phẩm trữ tình Gia Diết của nhạc sĩ Châu Kỳ, Giọt Lệ Đài Trang, qua phần thể hiện nhiều nỗi niềm của Mạnh Đồng và Lưu Ánh Loan. Ca khúc này cũng đã khép lại.

0: nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim. Cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong tình.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy

0: nơi tri thức gia giảm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống, khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu phần kết vở cải lương Bên cầu nghệ sĩ ưu tú Hồng Thắm và công chúa Bích Dân. Nghệ sĩ Cẩm Thu vai Trần Mẫu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền vai Quan Quyện, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nhất vai Nhuận Điền, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí vai Hiếu Danh, nghệ sĩ Hoàng Minh Dương vai Tất Đạo, nghệ sĩ Diễm Thanh vai Tiểu Loan, nghệ sĩ Tiến Dũng vai Vua.
1: Ta cảm phục lắm. Nhưng theo ý người, giữa hiếu và tình thì ta nên chọn bên nào?
2: Tâu ơn sanh thành dưỡng dục, dí như trời như biển, nghĩa phu thê dù nặng cũng chẳng sanh bằng.

0: Thưa công nương, lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Vì Nguyễn Quang thấy tôi nghèo nên khinh bạc đuổi xua. Dù cha nàng xem chuyện ân tình như trò đổi chác bán mua, nhưng nàng đã vượt khuê môn, người tiểu thơ khuê cát, đã lìa bỏ gác phượng lầu son bạc vàng xa mã, táo tần thương khó, trăng tầm dệt lửa, dẫn quán gấm gian sông, vượt khỏi miệng tiếng thị phi. Tuy chưa gác nghĩa phu thê, nhưng tình nàng chẳng khác chi vợ hiền dấu thảo, khiến cho Hạ Ngu cảm thấy trong tình yêu còn có niềm kính phục.
1: Ngài Tân Trạng, ngài có quá lời tán dương xưng tụng phu nhân chăng? Chắc phu nhân ở nhà nhan sắc đẹp hơn ta.
0: Thưa công nương, nhan sắc của tiện nội chỉ là thứ sắc hương loài hoa đồng cỏ nội, làm sao dám sánh với công nương là một trang tuyệt sắc giai nhân.
1: Như vậy chắc phu nhân có đôi mắt hữu tình và đôi tai ngà trao ngọc chuốt hơn ta.
0: Đôi mắt đôi tai nàng đâu bì được với công nương.
1: Vậy tại sao tôi từ chối nhận làm phò mã?
0: Thưa công nương, tất cả nhan sắc mà công nương có, hiền phụ Quỳnh Nga không làm sao có được. Nhưng thần đã trót yêu nàng ở những cái mà công nương không có được. Không long lanh hơn công nương, nhưng trong ánh mắt đó thần nhìn thấy một thứ tình sâu hơn biển. Đôi tay nàng tuy không trao chuốt hơn công nương, nhưng đôi tay đó lại mang cả một sức sống đảm đang và xây dựng. Thân thể nàng hao gầy khô héo hơn công nương, nhưng
2: vẫn không chấp nhận làm phò mã.
0: Dạ, thần xin dập đầu thổ tội, chứ không thể nhận lời.
2: Dân lệnh vua đã phán ra mà người dám cãi lại sao? Đọc sách thanh hiền chắc người cũng biết tội phạm thượng khi quân là như thế nào rồi chứ.
0: Muôn tâu đành rằng sách có câu: quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Nhưng kẻ bày tôi xin được trung với vua, với nước. Khi quốc gia lâm biến, thần nguyện trải thân để đền đáp. Còn nay chúa thuận bảo thần phải bất nghĩa phụ khó, thì thần lấy cái chết để bảo toàn đạo nghĩa.
2: Ngách mạng, cấm vệ quân, đem là pháp trường xử trảm.

Dương con nghĩ xem, cha là một vị vua, mà cha không thể kén chọn thò mã cho con gái của mình được thì sao chứ?

0: thời cầu sinh của con được. Ta là vua, ta đang nắm quyền sinh chết trong tay. Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám chống lại ta. Con hãy nghĩ xem, một tâm trạng mới vừa đặt khoa mà đã dám chống lại lệnh vua, như vậy thì còn gì thể thống của triều đình này nữa chứ?
1: Phụ vương, phụ vương, con xin phụ vương hãy suy xét lại. Nay quan tâm trạng cả lệnh phụ vương chỉ vì muốn giữ tròn đạo nghĩa, có nghĩa là phụ vương đã xúi dục thần dân thiên hạ sống trái đạo nhân luân và phá hoại kỷ cương sao?
0: Nhưng còn con thì sao?
1: Còn con,
0: Trần Minh, vì thương cho công chúa con ta, ta dành cho ngươi một ân huệ cuối cùng. Chọn làm phò mã hay chọn kiếm lĩnh?
2: Công nương đã có lòng lo lắng, nhưng thần không muốn làm người phụ bạc. Tấu chúa thượng, thần xin nhận kiếm.
0: Nhận kiếm à? Nhà ngươi không hối hận đó chứ?
2: Muộn tâu, bằng một thái độ bình tâm,
0: tại sao ngươi lại căm giận người xưa?
2: Muộn tâu bệ hạ, đọc giảng quyển trăm kinh, thần không tìm thấy không ai khen Ngô Khởi sát thế cầu tướng, mà chỉ hết lời ca ngợi án anh dám xem thường quý vũ, để được giảng tình chung với người vợ hiền.

nhân dân hoài chuyện đáp đền lớn chi ngộ. Thần cũng mong đem chút tài hèn mà giúp nước an dân. Nhưng mới vừa nhận áo mão căng đai, thần nổi trên đầu thanh gương bạo lực.

0: lời, chớ có nhiều lời. Quân Tường Kim lệnh.
1: Ôi dưa.

0: đưa tân trạng về dịch xá đợi lệnh trăm. Bích dân con.
1: Phụ dương. Phụ dương.
0: Con. Bích dân. Con phải tận dụng nhan sắc của một vị công chúa với bạc vàng giáng thẳng.

0: Đại Quân, Đại Quân, Trần Minh, Đại Quân, thôi đi về nhà mình nói chuyện ha.
1: Ủa,
0: đấy, thấy chưa? Được không? Trần Minh, dạ.
1: Đại Quân dám mang hình hài sơ sát về đây sao? Hiện đại lập tuổi trong hồn của ba mẫu, lập tuổi trong hồn của một người mẹ hết dạ thương con, đặt của mình biết bao nhiêu là kỳ vọng. Dù đói, dù nghèo, dù chỉ còn một chút hơi tàn, cũng mong của mình lập được chữ công danh sự nghiệp. Đệ phụ là một người con gái, dám từ bỏ trốn gấm màn nhung, dựng quán bên cầu, làm lũ tháng năm chờ đệ. Vậy mà đệ, bá mẫu ơi, bá mẫu, bá mẫu nhìn trạng nguyên của bá mẫu kìa.
0: Trời đất ơi, cái gì vậy?
1: Mười mấy tháng xa cách mà đệ thay đổi tâm tính rồi. Một trạng nguyên vinh quy mà im lìm, không có chiếu vô chuyển về làng đón tiếp, kể cả quan sứ tại không biết không hay là sao hả trạng nguyên?
0: Để còn ai ở đây để làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ?

0: Ở dám nói dối.
1: Thế tại sao Hiền Đệ mặc y phục này tìm ta? Hả?
0: Đại huynh, đệ muốn trọn vẹn tìm lại thâm tình ngài đưa tiễn.
2: Hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau, áo mão cả nguyên chỉ là biển rộng sông sâu.
1: Sinh ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Đại huynh,
1: đại huynh, xin lỗi, xin lỗi.
2: Đại huynh đi đâu?
1: Ta đi mua rượu.
2: Có rượu rồi, mình hãy hâm nóng lại chén rượu ngày xưa.

lưu thấm cảm, xảo xuyên tâm hồn dương đậm nghĩa vô tình. Hơi rượu hôm nay ướp hương tình ngày cũ, sao ta nghe thoáng còn hơi hương tráng nguyên. Rượu đã mất ngon.

0: đây, ta xin gửi cho đệ một nhành bóng lúa mới để thay lời dặn dò. Khi được cao sang tôi quên lòng những kẻ bùng lắm tay chân, nuôi dưỡng nhân sinh họ là những người ân, mà lớp người đó lại chịu nhiều kinh bạc. Có những hàng áo rộng mũ cao ăn trên ngồi trước, mà để bây giờ đang dân thân vô.
1: Đại huynh,
0: trang trọng nhận trên tay nhành bông lúa mới thơm tho.

0: Tiểu thư ơi, tiểu thư, tiểu thư ơi.
1: Ơi.
0: Tiểu thư, vào phụ em đi. Hôm nay tầm lớn thật là nhanh, một mình em lo cho ăn không có xuể.
1: Cô bé này lý lắc quá.
0: Vô tiểu thư.
1: Được,

0: Quỳnh Nga. Quỳnh Nga.
1: Dạ. Dạ.
0: Sao mỗi lần tao kêu Quỳnh Nga có mày trước mặt tao hả?
1: Dạ vậy đại nhân không gọi con, vậy thôi đi vô làm chuyện.
0: Biểu, ai cho mày vô?
1: Dạ thì đại nhân mới nói đại nhân không có gọi con thì con đi vô.
0: Thì tao chỉ nói là tao không gọi mày thôi. Từ ngày tụi bay ra chăn tầm, dệt lụa, rồi mở quán bán gấm, tiếp xúc với đủ hạng người, tụi bay quên hết nghĩa rồi phải không? Lễ nghĩa quên hết rồi phải không? Còn mày á?
1: Dạ.
0: Có nhớ gì không?
1: Dạ, nhớ gì đại nhân?
0: Mới hồi sáng này nè,

0: nữ nhân, không cần tới mẹ tới cha, xong tôi yên tâm thưa thất ân cần, xuân đó không cần đâu có sướng mà ham.
1: Dạ.
0: Cái gì dạ? Thì tao đây... nói gì mà dạ lại sao?
1: Thì đại nhân dạy con nghe nên con dạ.
0: Tao đâu phải cha mày đâu, mày xưng con với tao.
1: Dạ cháu.
0: Nâng.
1: Dạ là tại vì đại nhân khó quá. Dạ dạ, con nói gì đại nhân cũng không chịu hết á. Xưng con á, đại nhân không cho. Xưng cháu, đại nhân không hài lòng. Rồi đi vô, đại nhân cũng không chấp nhận nữa. Vậy con biết sao bây giờ?
0: Giờ biết chưa?
1: Dạ chưa.
0: Rồi khóc hoài đứng đó lúng đất hay sao?
1: Dạ vậy đứng chỗ khác.
0: Vô mời tiểu thơ ra đây.
1: Dạ dạ vô mời tiểu thơ vô.
0: Con làm gì ngoài đó vậy?
2: Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
0: Bây giờ chắc con nuôi tầm giỏi lắm mà phải không con?
2: Dạ thưa cha.

0: Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó cha. Tối còn sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Mà hãy nuôi ấy là thương lắm cha. Nhiều đêm con ngồi con kéo chỉ quay tơ dịch lụa dịch gấm. Mũi cắn hết sức vậy đó. Mà con không dám đốt lửa lên để ung nữa.
1: Sao vậy con?
0: Vì con sợ khói làm chết tầm hết sao cha.
1: Chà, cái lũ tầm này kiếp trước làm như có tu rồi. Nó ngủ còn được một tiểu thơ văn mùng cho nó ngủ. Còn tôi chắc kiếp trước dụng đường tu hay sao. Gặp đứa con có hiếu à. Con thấy mũi nó cắn cha, con để cho nó cắn thế này, con có thấy sung sướng không con?
0: Dạ thưa cha, ở đây con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm, hết ươm tơ rồi kéo kén, quay tơ dệt lụa. Công việc tối ngày à, đâu có rảnh tay mà sung sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm cha ơi.
1: Con vui.
0: Dạ.
1: Con bỏ mặt cha mẹ buồn khổ phải không con?
0: Dạ. Con trẻ có làm điều gì cho cha mẹ phải buồn khổ?
1: Con làm điều gì mà chắc mẹ không buồn khổ sao? Không biết gì cơ gì.

0: trong khi cha mẹ đó muốn cho con sung sướng thì con phải chịu khó, chịu khổ. Trong khi cha mẹ rầy la dạy dỗ con á, thì con lại trù ẻo cho gia đình lắm biến là sao vậy con?
1: Dạ đó chỉ là con ví dụ thôi chứ con có trù ẻo gì đâu cha.
0: Như vậy mà con không trù ẻo à? Trong khi cái đường cong chánh trước mặt cha nó rộng mở thênh thang, cha thì cố trèo lên, con thì níu chân cha xuống là sao?
1: Dạ thưa cha, vì con thấy bước công hầu khanh tướng ví như là bọt nước đầu gành thì có gì làm chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Trời sinh ra cái tướng của người ta là hiển rõ rồi, biết cái hậu vận như thế nào rồi. Cái tướng cha làm sao mà nghèo được? Hai cái bàn tay cha, cái chỉ tay cũng khác hơn người ta. Bên đây là cái chữ đếm, bên đây gọi là cái chữ vàng. Trời sanh cha ra là để đếm vàng.
2: Tiểu thư, dễ sợ quá tiểu thư ơi, dễ sợ quá à. Trời đất ơi, mới có mấy tháng à, mà một á, nó đục hết, gần hết thân cây trính rồi. Trời đất ơi, đục khoét thì cũng phải đục khoét vừa phải thôi, chứ đục khoét quá ai đâu mà chịu nổi.
0: Mày nói ai đục khoét, con Mọt hay là mày muốn nói ai?
2: Dạ không, con nói con Mọt.
0: Trong khi tao tiểu thơ mày đang nói chuyện mày ào ào ra đây mày nói Mọt đục khoét là sao?
2: Dạ là tại vì con tưởng đại nhân về rồi.
0: Trời đất ơi, tao sờ sờ đây mày tưởng tao về. Tao hiểu cái ý mày rồi. Con này nó thâm lắm nè. Mày nói tao về rồi có nghĩa là mày muốn đuổi khéo tao phải không?
2: Đại nhân,
0: mày muốn đuổi khéo

0: Chơi tiếp đi con.
1: Dạ.
0: Mày đi vô.
1: Con xin lỗi dạ.
2: Dạ.
1: Tiểu Loan.
0: Đi
1: xin lỗi.
0: Vô.
2: Dạ,
0: xin lỗi
2: dạ đi vô làm gì?
0: Chuẩn bị đồ đặt cho con gái tôi về.
2: Dạ đi về.
1: Xin lỗi ông đi.
2: Dạ.
1: Hết thương con rồi sao cha?
0: Lúc nào mà cha không thương con, lúc nào mà cha không chịu con. Nhưng mà chiều con quá, con làm những điều quá đáng. Bây giờ thương thì cha vẫn thương, nhưng mà cha không chịu con nữa. Đi, đi về với cha.
1: Cha ơi, về chi gấp quá vậy cha? Rồi con.
0: Ủa,
1: tơ lụa của con.
0: Mấy cái này mà nhầm cái gì? Ra cho biểu nè. Con à, con về con.
1: Dạ cha đã nhận lời.
0: Đương nhiên.
1: Sao cha không hỏi ý con?
0: Trời đất, con ngu. Hỏi ý con từ chối à?
1: Cha biết con từ chối, sao cha lại nhận lời?
0: Thì áo mặc sao qua mà khỏi đâu.
1: Còn lời ước hẹn với Trần Minh,
0: cha đã hủy bỏ từ khi mà cha cho quân lính tới đuổi mẹ con của Trần Minh ra khỏi huyện đường rồi. Hay là con có một lời nào hẹn ước với nó phải không? Hả?
1: Thưa cha, ngoài lời ước hẹn của cha mẹ đôi bên, con đã cùng với Trần Minh thề giữ trọn lòng chung thủy, thì nay con trẻ đâu nỡ vong tâm thay thuyền đổi bến được cha ơi.
0: Bến đã lỡ, thuyền đã một rồi, con thay đổi được cho cha mẹ nhờ. Con à, mà không biết làm sao, trong mắt con á, con nhìn thấy Trần Minh nó có cái gì mà con chờ, con đợi, con thủy, con chung. Chứ trong mắt cha Trần Minh nó không ra cái gì hết á. Con à, con chờ đợi nó làm chi? Chờ đợi nó làm chi rồi con hủy đi cái tương lai của con.
1: Khi hai
0: lúc đó trong cái bữa tiệc, con cũng thừa biết mà, rượu vào thì lời ra, cái đó là rượu hứa chứ cha đâu có hứa. Nè, cha nói cho con biết, con đừng chờ đợi thằng Trần Minh nữa, đừng có thủy chung với nó nữa. Con về làm vợ con của quan Tần Phủ thì con cũng là phu nhân rồi.
1: Con không ham địa vị phu nhân đâu cha.
0: Vậy
1: cũng như con giữ trọn lòng chung thủy với Trần Minh là đâu phải con ham làm vợ Trạng Nguyên đâu cha, mà là con muốn giữ trọn đạo nghĩa, sống không thẹn tuổi với cỏ cây thôi cha.
0: Cỏ cây nó có biết gì đâu mà tuổi thẹn với nó. Nếu mà con không nghe lời cha nè, cha mới tuổi thẹn với ngài Tùng Phủ nè. Đi, nghe lời cha đi về. Đi
1: cha, ông ấy cha về trước đi cha.
0: Được rồi. Trứng mà đòi khôn hơn rận. Rận chúa nè con. Đi vô sửa soạn, cha đứng ở đây cha đợi con.
1: Cha về trước thôi cha. Ở con về
0: đi
1: sao?
0: Vô.
1: Cha.
0: Đây.
1: Dạ.
0: Thật dễ gạt hả? Cũng tại mấy cái này nè, mà Quỳnh Nga không rời khỏi nơi này

0: Nàng là ai?
1: Câm đi.
0: Hỗn láo. Nàng có biết ta là ai không?
1: Lão huyện quan già có phải không?
0: Trời đất ơi,

0: Quan Quyển thì được rồi, già nữa. Biết ta là quan, sợ tại là vua của vùng này. Mà dám gọi ta lão già này già nọ là sao? Nè, con cái nhà ai mà hổn láo vậy?
1: Thật tình nhà ngươi muốn biết lắm sao?
0: Muốn chứ, muốn biết cho rõ ràng chứ. Để kêu quân lính đó, trong đầu

0: tâm, ta quy quyền, ta tàn bạo như vậy đó. Biết danh ta rồi, nghe ta hỏi, trả lời từng câu một. Từ đâu tới?
1: Kinh đô.
0: Kinh đô? Làm như con vua. Ta mới là vua nè. Cái vùng này ta là vua. Dạy con bé biết một điều. Đáo xứ tùy nơi, đáo gia tùy tục. Nơi này ta là vua Hổ Lao.
2: Gã quỷ quan, đừng vô lễ mà xúc phạm đến công nương.
0: Vậy? Đừng có rung cây nhát khỉ. Không phải khỉ trẻ đâu mà là khỉ già. Hiểu chưa?
2: Khốn kiếp! Ta là tướng quân Giả Lộ, dân mật chiếu Thái Hoàng, ngầm theo hộ giá công nương. Đây là kiếm lệnh.

0: lão già rụng mắt mờ, không nhìn thấy và cũng không nhận ra đây là công nương. Dạ xin công nương xá tội cho.
1: Bây giờ thì ngươi hãy về đi.
0: Dạ.
1: Dạ, cho ta mượn nước.
0: Thằng Minh đổ trạng, vậy thì chết cha tôi rồi.
1: Sao tao hỏi mà không trả lời?
0: Dạ, dạ, dạ, dạ đúng. Dạ Trần Minh với con gái của Hạ Thần, dạ thề non hẹn biển, dạ tính Hạ Thần là chị phúc giao hôn.
1: Cầm đi.
0: Dạ.
1: Ta đến đây là ta đã biết hết rồi. Người hãy về đi.
0: Dạ. Dạ, dạ tạ ơn công nương tha tội chết. Dạ thưa công nương, dạ dạ tiện đây dạ mời công nương ghé tới tệ xá của Hạ Quan dùng một bữa cơm chay.
1: Nhà ngươi mà cũng ăn chay nữa à?
0: Dạ thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn.
1: Đi.
0: Dạ. Dạ.
1: Muốn sống hay là muốn chết?
0: Dạ. Dạ.
1: Ta hỏi muốn sống hay muốn chết mà con quay lại.
0: Dạ đi à. Dạ thần khùng rồi.

0: Dạ lộ tướng quân.
1: Thần chờ lệnh.
0: Trao gươm lệnh cho ta.
1: Tuân lệnh.
0: Dạ lui.

0: tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng tật cấm, tật cấm nàng gọi ta là tiểu thơ.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự nghĩ dùng danh xưng tiểu thơ để chào hỏi thì đâu có gì là thất lễ, sao lại cấm tôi?
1: Tiểu Loan, ra tiếp khách.
0: Xin tự
1: đứng lại. Chiều lễ.
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai?
1: Quỳnh Nga, nàng tên là Quỳnh Nga.
0: Vâng.
1: Ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Đây là cái cách tiếp khách của nàng sao?
0: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng phải tùy theo cách ăn nết ở của khách mà chiều. Cũng như nước ở biển khơi, sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
1: Khá lắm, ăn nói đáng mặt lắm. Nhưng nàng vào đây cho ta chọn hàng và ngã giá chứ.
0: Dạ, nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thơ muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Không, ta không cần mua những thứ này.
0: Nếu tiểu thơ không cần mua những thứ này, thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn chứ? Còn. Cho nên ta phải lặn lội tìm đến để mà mua chứ. Một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn, ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Mời tiểu thơ đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Vô lễ. Bây giờ ta cho nàng biết, ta là công chúa Bích Vân đây.
0: Vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù đã hạ mình phụ lễ, nhưng ta nghe trong giọng nói của nàng còn ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành lặn lội tìm gặp con quan tri huyện tên gọi Quỳnh Nga.

0: làm điều gì đắc tội với công nương. Dạ quan hờn làm heo dùng nhàn.
1: Đừng tò mò tộc bạch nữa. Bây giờ lấy tư cách của một bích dân công chúa, ta hỏi nàng là chi của Trần Minh?
2: Tâu công nương, công nương hỏi tiện nữ điều đó.

0: để làm gì? Vì điều đó công nương đã biết.
1: Sao nàng dám bảo là ta đã biết?
0: Vì nếu công nương chưa biết, công nương đã chẳng tốn công tìm lặn lội một Quỳnh Nga, một người mà công nương chưa hề biết mặt bao giờ.
1: Khá lắm. Nhưng ta muốn chính miệng nàng phải nói ra.
0: Nếu công nương muốn thì tiện nữ phải xin dâng. Tiện nữ với Trần Minh.

0: Điều đó có gì là lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng cho ai mà không đòi điều kiện bao giờ. Xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
1: Nào có gì đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
0: Dạ nếu điều kiện chỉ nhỏ mọn so với số bạc vàng gấm dốc mà công chúa đã ban cho, thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
1: Đừng chận hồng cướp lời ta, hãy để cho ta nói hết. Nàng thì được nhận bạc vàng gấm dốc, cha của nàng thì được thăng hoàng tiến chức. Chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
0: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
1: Đừng léo mép nữa, hãy trả lời đi.
0: Nếu tôi chẳng bằng lòng
1: thì nàng sẽ chết. Nàng hãy liệu lấy, giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng hãy chọn đi.
0: Tôi chọn cái chết.
1: Khốn kiếp,
0: sao bằng được chết với chung tình.

0: 感呢？
1: Sẽ gây hậu quả thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan,
2: Quỳnh Nga,
1: tôi không giết chồng tôi đâu, tôi không giết chồng tôi đâu mà.

0: Bunda.
1: Ai gọi tên tôi? Dường như Trần Lan đó phải không?

0: còn công chúa.
1: Công chúa cũng vui lòng tác hợp cho đôi ta.
0: Nói vậy, chúa thượng và công chúa không giết chàng.
1: Chẳng những không giết, mà ban cho ta vinh quy bái tổ.
0: Vinh quy bái tổ.
1: Quỳnh Nga.
0: Trần Lan. Vinh quy bái tổ. Trạng Nguyên vinh quy bái tổ à?
1: Em muốn hỏi áo mão Trạng Nguyên phải không? Anh đã gửi cho quân hầu cận và mặc luôn chiếc áo lụa chung tình ngày xưa đưa tiễn để gặp nhau.

0: nhưng sao Trạng Nguyên vinh quy bái tổ mà cha em không hay biết?
1: Quỳnh Nga, vì anh muốn dành cho hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu những điền hướng con nối mừng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần kết của vở cải lương Bên cầu dệt lụa. Thời gian còn lại, mời quý vị và các bạn nghe trích đoạn Nhị Kiều Tướng Quân qua phần thể hiện của nghệ sĩ Vũ Minh Lợi và Yến Phượng thể hiện.
1: Ta chỉ thích cởi cơm cho mạnh đáp luồng sông dữ, chém cá cành giữa biển khơi, chứ quyết không chịu không lưng làm tỳ thiếp cho người.
2: Hay. Hay lắm.
1: Làm cho chính tôi vô

0: thù dân tộc.
1: Hùng nha
0: nặng gánh
1: triệu tiên công nửa đường gầy gánh bỏ biết mấy câu.

0: sau trả hàng sai trái dắt.
1: Thưa dân,
0: Lê tướng quân, ta mời tướng quân hãy ngồi xuống đây.
1: Dạ, dạ thưa.
0: Tướng quân cứ ngồi.

0: đi.
1: Dạ thưa chú tướng.
2: Nếu đã gọi ta là chú tướng thì ta sẽ lệnh Lê Tướng Quân phải ngồi. Nhớ, khi nào có lệnh của ta mới được phép đứng lên. Nghe rõ chưa?
3: Để mình xin tuân.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.
2: Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là lời ca giai điệu rộn ràng trong ca khúc Non nước hữu tình, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua tiếng hát của Hà Quyển Linh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giai điệu và lời ca nhẹ nhàng trong nhạc phẩm của nhạc sĩ Văn Mạnh có tựa đề Em có bằng lòng về quê mẹ cùng anh. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Mạnh qua hai giọng ca của Từ Như Tài và Bùi Thúy. Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Lê Xuân Bắc mang tên Miền Trung khúc hát đêm trăng qua phần thể hiện của Bùi Lê Mận và ca khúc Hai miền quê hương sáng tác của nhạc sĩ Thi Phương qua đôi song ca Quỳnh Thật và Hồng Phượng. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Duy Thái có tựa đề Một khúc dân ca, một câu quan họ với tiếng hát ngọt ngào của Bảo Anh. Và ca khúc Chuyện của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức và xin chào tạm biệt quý thính giả.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Cuộc đời này chẳng khác gì một dòng sông lớn, khi êm đềm, khi cùng sống. Và để xuôi theo dòng chảy ấy mà không vỡ bờ, không cao đảo, mỗi người đều phải tự mình trả giá, tự mình học những bài học xương máu. Có những điều tưởng đơn giản, nhưng hóa ra lại là thứ khó nhằn nhất trên đời. Và có lẽ khó nhất chính là giữ miệng. Bởi lẽ lời nói như mũi tên đã bắn đi, dù có nhặt lại cũng đã để lại vết thương. Giữ miệng không phải là im lặng một cách hèn nhát, mà lại biết chọn lời để nói, biết nhẫn nhịn trước những điều chưa thấu đáo. Nói ít, làm nhiều, nghe nhiều hơn. Đó mới thực sự là cách để giữ cho lửa trong lòng không thiêu rụi chính mình và thiêu rụi người khác. Khi đã lỡ lời, hoặc khi bị hiểu lầm, con người ta thường lao vào một việc vô cùng mệt nhất, đó là giải thích. Mệt bởi vì không phải ai cũng muốn lắng nghe, không phải ai cũng có cùng tần số để thấu hiểu. Có những lúc càng giải thích càng vô tác dụng. Có những lúc sự im lặng và hành động chính là câu trả lời đanh thép nhất. Đời dạy ta rằng chẳng cần phải giải thích với người cố tình không hiểu mình, cũng chẳng cần giải thích với người đã hiểu mình. Thế nhưng điều sai nhất mà nhiều người thường mắc phải chính là vội tin. Tin vào một lời hứa suông, tin vào một vẻ ngoài hào nhoáng, hay tin vào những gì mắt thấy tai nghe mà chưa kịp suy xét. Lòng tin sai chỗ không chỉ gây tổn thương mà còn đánh mất cả thời gian, công sức và cả những mối quan hệ tốt đẹp khác. Vội vàng là kẻ thù của sáng suốt. Chậm lại một chút để suy nghĩ chín chắn hơn, để không phải ôm hận khi đã tin nhầm người. Vậy làm sao để đỡ sai? Câu trả lời chính là quan sát. Người khôn ngoan không vội vàng phán xét, cũng không hấp tấp kết luận. Họ dành thời gian để nhìn, để lắng, để thấu hiểu tình huống và con người. Quan sát là một nghệ thuật sống, giúp ta bảo vệ chính mình trước những cám dỗ và lừa lọc. Và trên hành trình ấy, thứ bền nhất và đáng quý nhất mà ta có thể mang theo chính là chữ tín. Tiền bạc có thể mất, danh vọng có thể phai, nhưng một người có uy tín, sao ta đi đến đâu cũng vững vàng, gặp khó khăn cũng có người giúp. Xây dựng chữ tín mất cả đời, nhưng đánh mất nó chỉ trong vòng một phút. Vậy nên hãy giữ lấy nó như giữ lấy danh dự của chính mình. Trong cuộc sống, con người ta khó tránh khỏi những lần vấp ngã, và đó là lúc những thất bại trở thành thứ đắt nhất, những bài học. Bài học đắt giá bởi nó được mua bằng nước mắt, bằng thời gian, bằng những mất mát không thể nào bù đắp. Nhưng cũng chính những bài học ấy tôi luyện ta thành kẻ mạnh mẽ và từng trải hơn. Không có bài học nào là vô ích, chỉ có những kẻ không chịu rút kinh nghiệm mà thôi. Nhưng có một thứ còn khó hơn tất cả những điều trên. Đó là buông bỏ. Có buông được, ta mới rảnh để nhận những điều tốt đẹp hơn. Đời người vốn dĩ là chuỗi ngày học cách làm người. Khó có những điều cần giữ, mệt có những điều cần buông, sai có những điều cần tránh, khôn có những điều cần rèn. Hay sống sao để khi nhìn lại, ta không tiếc lời đã nói, không hối gì.

0: đã làm, không sót những gì đã tin, và mỉm cười trước những bài học đắt giá mà cuộc đời đã trao tặng.
1: Mời quý vị nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 5, 2026. Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chính, tỉnh Quảng Trị, long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào do đội 584 và đội 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc và quy tập trong mùa khô 2025-2026. Dân Lào đã tham dự. Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thanh kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho nền hòa bình độc lập thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng các phần quà, động viên cán bộ chiến sĩ các đội quy tập. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Lớp học được kết nối trực tiếp từ hội trường học viện đến các điểm cầu xã phường thị trấn trên cả nước. Lớp bồi dưỡng được triển khai nhằm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và cụ thể hóa kế hoạch số 559 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2031. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 5, các học viên sẽ được bồi dưỡng 4 chuyên đề. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong bối cảnh các địa phương đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau một năm sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tiễn phát triển đang đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà phải chuyển mạnh từ tư duy biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo. Kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5, khẩn trương xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí sử dụng giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng một tháng. Vì điều chỉnh này kéo theo hàng loạt quyền lợi về bảo hiểm xã hội và lương hưu tăng mạnh, đồng thời điều chỉnh mức trần đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi dưỡng con dưới 6 tháng tuổi bằng 2 lần mức lương cơ sở sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng. Đối với trợ cấp mai táng, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng. Bên cạnh đó, trợ cấp tuất hàng tháng đối với mọi thân nhân cũng được điều chỉnh tăng. Theo quy định, mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương cơ sở. Theo đó, mức hưởng tương ứng tăng từ 1.170.000 đồng một tháng. Trước dư luận về việc người dân bị tạm hoãn xuất cảnh do các khoản nợ thuế có giá trị nhỏ, Cục Thuế khẳng định đây là biện pháp cưỡng chế cần thiết, được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, Cục Thuế cho biết ngay trong tháng 5 này sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế thuế. Người nộp thuế có thể nộp thuế khi trên đường ra sân bay để gỡ lệnh cấm xuất cảnh. Hôm nay, 23 tháng 5, chuyến bay trực tiếp đầu tiên trên đường bay Moscow-Đà Nẵng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, đưa 377 hành khách đến thành phố Đà Nẵng. Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng, đây là chuyến bay thuê bao đầu tiên kết nối trực tiếp từ Moscow đến Đà Nẵng do công ty Anestour Việt Nam phối hợp hãng hàng không Vietjet khai thác. Sự kiện Đà Nẵng khôi phục đường bay thẳng từ thủ đô Nga mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh dòng khách từ Nga và các nước trong khối cộng đồng các quốc gia độc lập đến miền Trung Việt Nam. Chuyển sang các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, sau khi giám sát hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác tại trạm y tế phường Ninh Kiều, Trung tâm Y tế khu vực Bình Thủy, trường mầm non 8 tháng 3 và Bệnh viện Di đồng Cần Thơ, đoàn giám sát viện Pasteur thành phố đang làm việc với Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Tại buổi làm việc,

0: đại diện các đơn vị Sở Y tế kiến nghị với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu Bộ Y tế cập nhật các quyết định hướng dẫn giám sát phòng chống dịch bệnh phù hợp tình hình mới, ban hành văn bản danh mục các bệnh truyền nhiễm cần phải lấy mẫu giám sát để các bệnh viện phối hợp lấy mẫu và có căn cứ chủ động dự trù kinh phí vận chuyển mẫu, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về kỹ năng giám sát xử lý ổ dịch. Đại diện Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật tập huấn hướng dẫn y tế thành phố Cần Thơ trong công tác phòng chống dịch bệnh và điều tra thực trạng ở các trạm y tế xã phường. Sở Y tế thành phố Cần Thơ cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm Y tế trạm y tế các bệnh viện có phản ánh đầy đủ chi tiết các khó khăn vướng mắc để Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở để chuyển đến các vụ cục Bộ Y tế giải quyết trong thời gian tới.
1: Với mục tiêu đảm bảo mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm để kịp thời phát hiện, chăm sóc và điều trị bệnh trên địa bàn phường Dị Tân. 200 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường được khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp và được cấp thuốc điều trị miễn phí. Qua đây, người dân được sàng lọc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh lý để điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dịp này, từ nguồn vận động, phường Dị Tân trao tặng 200 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 400.000 đồng, tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Hơn 7.600, cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Công Tùng, sinh năm 1996, trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình và Lã Văn Ước, trú tại Yên Mô, Ninh Bình, để điều tra về hành vi cho phép hoặc ủy quyền sử dụng, sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn mua giày dép giả tạo nhãn hiệu để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Về hoạt động khám chữa bệnh trái phép của ông Nguyễn Tiến Nam ở xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, người tự xưng có thể chữa bách bệnh chỉ bằng nước y ông kèm. Mới đây, Công an xã Bình Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã xác lập chuyên án đột kích hai cơ sở, bắt giữ các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Điều đáng nói, dưới vỏ bọc chữa bệnh bằng phương pháp thần kỳ, đối tượng Nguyễn Tiến Nam khai nhận không học gì về y, mục đích là tuyên truyền để thu lợi. Mỗi ngày, các đối tượng thu về khoảng 200.000 đồng mỗi bệnh nhân để điều trị bằng nước y ông kèm. Các đối tượng đã nhập máy y ông kèm trôi nổi trên thị trường với giá chỉ từ 3-8 triệu đồng, nhưng bán cho khách hàng với giá 40 triệu đồng mỗi sản phẩm. Trong khoảng 2 năm, các đối tượng đã thu lợi hơn 80 tỷ đồng từ việc bán máy y ông kèm. Tối qua 22 tháng 5, lãnh đạo xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai nam học sinh tử vong. Trước đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh trên địa bàn xã Mễ Sở rủ nhau ra sân khu vực bãi bồi sông Hồng ở xã Mễ Sở để chơi. Tại đây, bốn học sinh trong nhóm rủ nhau xuống sông tắm, trong đó hai em không may bị đuối nước. Được biết cả hai nạn nhân tử vong đều là học sinh lớp Vũng Tàu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Sở Giáo dục Đào tạo, Liên đoàn Thể thao dưới nước thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức đuối nước ở trẻ em. Tin thế giới. Hiện tượng thời tiết El Nino dự kiến là xuất hiện vào cuối năm nay cùng tác động từ xung đột tại Trung Đông, khiến giá phân bón tăng mạnh đang làm dấy lên lo ngại. Sản lượng gạo của Philippines và nhiều nước châu Á có thể sụt giảm trong năm nay và năm tới. Một số nông dân thậm chí có nguyên Indonesia nhằm tăng cường quản lý chất thải và thúc đẩy cam kết hành động khí hậu của ASEAN. Dự án giảm phát thải khí methane này trị giá 20 triệu đô la và có thời hạn 3 năm, được tài trợ thông qua Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc với sự phối hợp của Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu. Indonesia

0: là quốc gia ASEAN thứ ba triển khai sáng kiến này sau Malaysia và Philippines. Chính phủ Pháp ngày 21 tháng 5 đã công bố gói trợ cấp mới trị giá khoảng 710 triệu euro nhằm hỗ trợ các gia đình và ngành công nghiệp chủ chốt ứng phó với giá nhiên liệu leo thang. Thủ tướng Pháp cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là duy trì hoạt động của nền kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông, được dự báo là còn kéo dài ít nhất đến mùa hè hoặc mùa thu năm nay. Đến đây chúng tôi khép lại bản tin cuối ngày của Phát thanh Cần Thơ. Cảm ơn quý vị.
1: Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai Chủ nhật 24 tháng 5. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ, bản tin cuối ngày 23 giờ 45, 5 giờ 30, chính sách pháp luật và chuyên đề Việt Nam quê hương tôi, 6 giờ 30, lực lượng vũ trang quân khu 9, thưởng thức cuộc sống phát lúc 8 giờ, đọc báo cùng bạn 8 giờ 20, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 10 giờ chương trình góc nhìn đúng, 10 giờ 40 du lịch qua radio, kỹ năng sống cho trẻ phát vào lúc 19 giờ 55, ca khúc Việt Nam hit trong tuần phát lúc 9 giờ, sân khấu hài 9 giờ 30, tình bolero 10 giờ 15, ca nhạc cải lương theo yêu cầu 11 giờ 30, 16 giờ 10 và 20 giờ 30, âm nhạc cho cuộc sống 14 giờ 30, sân khấu truyền thanh 21 giờ 40. Cảm ơn quý thính giả đã luôn quan tâm theo dõi kênh phát thanh của đài chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi quý thính giả chọn kênh phát thanh là người bạn đồng hành. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.

0: và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5, 2026. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới trong tuần. Thời sự trực tiếp vào lúc 11 giờ 17 giờ với các tin tức diễn ra trong ngày. 5 giờ 30 mời quý vị cùng nghe chương trình Chính sách pháp luật và chương trình Việt Nam quê hương tôi. 5 giờ 55 phút là chuyên mục Người thành phố cần biết. 6 giờ 30 chương trình Lực lượng vũ trang quân khu 9, chuyên đề Thưởng thức cuộc sống vào lúc 8 giờ, đọc báo cùng bạn 8 giờ 20, chương trình Góc nhìn đúng phát vào lúc 10 giờ. Các chương trình âm nhạc giải trí phát vào các khung giờ như sau: 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 9 giờ ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Mời quý vị cùng thư giãn trong chương trình sân khấu hài phát vào lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Nông trại ảo. 10 giờ 15 chương trình Tình bolero và 14 giờ 30 chương trình âm nhạc cho cuộc sống. 11 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu và phát lại vào lúc 16 giờ 10. 13 giờ đến 13 giờ 15 là chương trình Đảng với dân. Kế đến là chương trình Đồng cảm và sẻ chia. 16 giờ 35 chuyên đề Nông nghiệp công nghệ cao. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự. 19 giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thưởng thức cuộc sống, bản tin tiếng Anh vào lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với giờ cải lương Kiều Nguyệt Nga. Bản tin cuối ngày phát vào lúc 23 giờ 45 phút. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình.

0: Bây giờ là 5 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập là mục tiêu lấy cây của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, hay mô hình lớp học xanh lan tỏa yêu thương của trường trung học cơ sở Thế Long thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân và học sinh.
0: Cục thuế sẽ nghiên cứu gỡ lệnh quản xuất cảnh ngay khi người dân hoàn tất nộp thuế.
1: Điều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 5, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã giữ lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu

0: thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, chung sức đồng lòng, quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra, xây dựng quê hương đất nước phát triển nhanh bền vững, nhân dân ngày càng hạnh phúc ấm no, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
1: Trước đó, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động từ ngày 2 tháng 4 năm 2026, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập trong và ngoài nước, tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sĩ.
0: Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc. Giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
1: Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570, Dương Lịch 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn đã được khai mạc vào ngày hôm qua tại trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thông qua chủ hoạt động của Đại lễ Phật Đản năm nay, Ban tổ chức mong muốn góp phần giới thiệu hình ảnh Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần nhập thể, hộ quốc an dân trong thời đại mới.
0: Sự kiện năm nay được tổ chức tại trung tâm Đà Lạt trong thời gian xuyên suốt từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 5 với chủ hoạt động văn hóa tâm linh thiện nguyện quy mô lớn, dự kiến quy tụ hàng chục ngàn chư tôn đức Phật tử, du khách và cộng đồng cùng tham dự. Trong đó, chủ hoạt động chính, hành trình trải nghiệm gồm 15 hoạt động như lễ rước Phật Đản Sanh, lễ thắp sáng 7 đóa sen trên hồ Xuân Hương, hội chợ trưng bày ẩm thực chay và văn hóa Phật giáo, trưng bày tranh Con đường giác ngộ, trao học bổng từ bi và nhà tình thương, phiên chợ không đồng chia sẻ yêu thương, diễu hành xe hoa quanh trung tâm Đà Lạt.
1: Cùng với đó là các hoạt động an sinh thiện nguyện mở rộng hướng đến cộng đồng địa phương, như thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng, thăm và hỗ trợ các cơ sở bảo trợ xã hội, hướng ứng chương trình trồng cây xanh lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
0: Là vùng đất nơi tuyến đầu Tổ quốc được chọn làm điểm ra quân chiến dịch năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ, đặc biệt tại các vùng biên giới, qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia. Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong chăm lo, giáo dục và bảo vệ thế hệ tương lai.
1: Nhóm từ thiện Fly to Sky, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vừa phát động chương trình Đổi sách lấy cây năm 2026 trên phạm vi toàn quốc. Đây là năm thứ 8 chương trình được triển khai nhằm lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng.
0: Theo ban tổ chức, chương trình năm nay diễn ra từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 2 tháng 8, tổ chức vào các ngày cuối tuần tại hơn 15 điểm quy đổi thuộc các địa phương như Gia Lai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Lâm Đồng. Người dân tham gia có thể mang đến các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, giấy vụn, thùng cạc tôn, giỏ, hộp sữa, chai nhựa, lon kim loại và nhiều vật phẩm tái chế khác để quy đổi lấy các loại hơn 30.000 sản phẩm quần áo đồ dùng và quy động hơn 10.000 tình nguyện viên trên toàn quốc.
1: Tại thành phố Cần Thơ, phóng viên Thái Hằng cho biết, mô hình lớp học xanh lan tỏa yêu thương của trường trung học cơ sở Thới Long, phường Thới Long đã trở thành điểm nhấn trong công tác giáo dục toàn diện học sinh. Không chỉ xây dựng môi trường học tập xanh sạch đẹp, mô hình còn góp phần hình thành ý thức sống tích cực và trách nhiệm cộng đồng trong mỗi học sinh.
0: Bước vào các lớp học của trường, dễ dàng bắt gặp những chậu cây nhỏ được trang trí gọn gàng bên cửa sổ, góc học tập, được trang trí bằng vật liệu tái chế. Những bản thông điệp bảo vệ môi trường và yêu thương bạn bè được chính học sinh thực hiện. Mỗi lớp học đều xây dựng tiêu chí riêng về vệ sinh, chăm sóc cây xanh và giữ gìn cảnh quan. Điểm nổi bật của mô hình

0: Từ chai nhựa, lon nước, giấy vụn, bìa cạc tông, các em đã sáng tạo thành chậu cây, giỏ đựng dụng cụ học tập, mô hình trang trí lớp học, kệ sách mini và nhiều vật dụng thân thiện với môi trường. Cô Nguyễn Thị Kim Loan, giáo viên trường Trung học cơ sở Thới Long cho biết.
1: Là một giáo viên mỹ thuật thì bản thân tôi thì cũng đã áp dụng trong cái phân môn mỹ thuật của mình là cho học sinh thực hiện các sản phẩm mỹ thuật từ các chai nhựa. Và từ các sản phẩm mỹ thuật đó thì các em có sáng tạo hơn là tạo ra nhiều cái kiểu dáng khác và phục vụ cho cái trang trí lớp học xanh cũng như là trang trí cái góc học tập. Rồi trang trí
0: chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của học sinh trường Trung học cơ sở Thới Long. Không gian học tập ngày càng xanh hơn, sạch hơn, tinh thần đoàn kết sẻ chia ngày càng được nhân rộng.
2: Mô hình lớp học xanh lan tỏa yêu thương còn tạo điều kiện để học sinh phát huy tính sáng tạo thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Nhiều học sinh của trường đã tích cực tham gia các cuộc thi về môi trường, sáng tạo xanh và đạt thành tích đáng khích lệ.
0: Trường Trung học cơ sở Thới Long, không gian học tập ngày càng thân thiện, học sinh thêm gắn bó với trường lớp, tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa sâu rộng. Em Võ Lê Phước Lộc, học sinh lớp 9A8 trường Trung học cơ sở Thới Long, nói thêm.
3: Đối với bản thân em thì em tham gia những cái phong trào mô hình mà nhà trường đã phát động giống như là lớp học xanh lan tỏa yêu thương. Tại em sẽ thực hiện là sẽ không mang rác thải nhựa vào lớp giống như là chai nhựa, rồi cũng hạn chế xả rác ra ngoài cái môi trường lớp học. Những cái hoạt động đó rất là hay, với lại là em cũng có tiên phong trong cái việc là tái chế sản phẩm đã qua sử dụng mà còn tái chế được, và em với lại cùng với lại anh chị em của em là sẽ cùng nhau đã tái chế thành những cái vật dụng mà có thể sử dụng được nữa. Thì em thấy là đầu tiên là nó sẽ mang lại là góp phần làm cho cái môi trường mình nó xanh sạch hơn.
0: Thông qua mô hình lớp học xanh lan tỏa yêu thương, học sinh không chỉ học kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng. Em Bùi Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 72, trường Trung học cơ sở Thới Long cho biết thêm về các hoạt động của mô hình lớp học xanh lan tỏa yêu thương.
4: Các bạn học sinh cũng đã nâng cao ý thức hơn về việc phân loại rác thải nhựa và giấy. Các bạn là chủ yếu là đem bình nước theo đi học. Các bạn ví dụ mà có ăn thì các bạn cũng sẽ ăn ở dưới căng tin và phân loại rác ở dưới. Việc mình bảo vệ môi trường cũng là một việc rất to lớn, bởi vì là nếu như mà mình không bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp thì nó có thể gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe nè và làm mất mỹ quan đô thị.
0: Những việc làm nhỏ mỗi ngày đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về ngôi trường thân thiện, nơi mỗi học sinh đều biết sống xanh, sống đẹp và lan tỏa yêu thương đến mọi người xung quanh. Cô Nguyễn Đặng Huyền Trân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thới Long, phường Thới Long cho biết thêm.
5: Tại cái ngôi trường của chúng tôi đó thì việc phòng chống rác thải nhựa thì không dừng lại là ở cái việc đó chỉ là một cái khẩu hiệu mà nó đã trở thành một cái giá trị, thay đổi thói quen từ những việc làm nhỏ nhất. Thì ở đây nhà trường cũng đánh giá cao về cái sự đồng hành của phụ huynh và cái ý thức tự giác của các em trong việc nói không với rác thải nhựa dùng một lần. Thì phong trào rác thải nhựa được nhà trường lồng ghép chặt chẽ vào mô hình đó là lớp học xanh lan tỏa yêu thương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn cho các em hiểu rằng những chiếc bình nước mà các em đang mang hôm nay, những lớp học xanh mà các em xây dựng chính là những viên gạch đầu tiên kiến tạo nên một cái diện mạo thế giới tương lai. Thì nhà trường cũng đã phát triển cái mô hình đó phòng chống rác thải nhựa là phòng chống rác thải nhựa và giấy cho học sinh. Thì cái mục tiêu cuối cùng của lãnh đạo trường đó không chỉ là một cái môi trường sạch rác mà còn đào tạo nên một cái thế hệ đó là công dân xanh. Đây là những cái con người có đủ trí tuệ và lòng nhân ái để bảo vệ hành tinh.
2: Với những hiệu quả thiết thực, lớp học xanh lan tỏa yêu thương không chỉ góp phần xây dựng trường học hạnh phúc mà còn giáo dục học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, dự kiến ban hành quyết định số 2373 về việc công bố chỉ số cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2025.
0: Theo đó, khối sở ban ngành thành phố có 10 trên 15 đơn vị xếp loại xuất sắc, 5 đơn vị xếp loại tốt. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố có 3 trên 18 đơn vị xếp loại xuất sắc, 6 đơn vị xếp loại tốt, 5 đơn vị xếp loại trung bình và 4 đơn vị xếp loại thấp. Các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố có 2 trên 11 đơn vị xếp loại xuất sắc, 6 đơn vị

0: vị xếp loại tốt, một đơn vị xếp loại trung bình và hai đơn vị xếp loại thấp. Đối với cấp xã có 2/103 đơn vị.
1: Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân có các hạn chế yếu kém trong tổ chức thực hiện đề án của thành phố về xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm đảm bảo mọi người dân thành phố được khám sức khỏe hoặc tầm soát bệnh miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, từ đó chủ động phát hiện sớm, dự phòng và điều trị bệnh kịp thời, tạo cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý sức khỏe toàn diện liên tục theo dòng đời.
0: Lộ trình thực hiện cụ thể bắt đầu từ tháng 5 năm nay đến năm 2027, tập trung vào các nhóm đối tượng ưu tiên gồm trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, người từ 6 đến dưới 18 tuổi không đi học, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm khác tùy theo tình hình thực tế địa phương. Giai đoạn 2028-2030 duy trì các nhóm đối tượng trên, đồng thời mở rộng cho sinh viên tại các trường đại học cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu đến hết năm 2030, toàn bộ dân số thành phố được khám sức khỏe định kỳ và cập nhật dữ liệu vào sổ sức khỏe điện tử.
1: Công tác khám sức khỏe sẽ được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện, các trạm y tế xã phường hoặc thông qua các đoàn khám lưu động tại cơ quan trường học. Dữ liệu sau khám sẽ được tích chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn được tổ chức trên địa bàn phường Nhị Tân.
0: 200 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường được khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp và được cấp thuốc miễn phí điều trị. Qua đây người dân được sàng lọc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh lý để điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dịp này, từ nguồn vận động, phường Nhị Tân trao tặng 200 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mỗi phần 400.000 đồng, tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng.
1: Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội mang lại khả năng kết nối và tiếp cận thông tin vô hạn, tuy nhiên cũng làm nảy sinh các hệ lụy phức tạp, thông tin xấu độc, sai sự thật, chiêu trò lừa đảo tinh vi. Trước tình hình đó, các cấp hội liên
0: lúc mọi nơi qua điện thoại thông minh. Hiện nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố duy trì một website, một fanpage, 100 trang Facebook và hơn 500 nhóm Zalo phục vụ công tác tuyên truyền kết nối hội viên. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đăng tải hơn 13.560 tin bài về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, chuyển đổi số, bình đẳng giới với hơn 228.620 lượt cán bộ hội viên.
1: Mô hình không chỉ bảo vệ hội viên phụ nữ trước các thông tin xấu độc mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn. Còn tại xã Đồng Phước, mô hình Zalo kết nối ý Đảng lòng dân được thực hiện thí điểm tại chi bộ ấp Thành Thới thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực và kết nối tương tác thường xuyên.
0: Mỗi tháng nhóm đăng tải 45-60 tin bài thông tin chính thống với các nội dung tuyên truyền nghị quyết Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, lịch tiếp dân, thông tin sản xuất nông nghiệp, cảnh báo tình hình an ninh trật tự, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền phòng chống tội phạm, dịch bệnh, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Qua đó góp
1: trong sáng hơn là chủ đề sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ quý 2 năm 2026 và trao giải cuộc thi quyển sách tôi yêu do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Ninh Kiều phối hợp Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Ninh Kiều tổ chức. Chương trình là dịp để đoàn viên thanh thiếu nhi ôn lại thân thế cuộc đời sự nghiệp cách mạng dễ dàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc, bộ đắp lý tưởng cách mạng, lối sống đẹp.
0: Những trang sách về Bác Hồ vẫn luôn có một sức hút đặc biệt với các bạn trẻ tại phường Ninh Kiều. Cuộc thi quyển sách tôi yêu thu hút 25 bài thi của đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn phường tham gia, giới thiệu cảm nhận về quyển sách viết về cuộc đời sự nghiệp cách mạng

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, liên hệ thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều cho biết.
1: Góp phần giáo dục tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, đội viên nhi đồng yêu Bác Hồ kính yêu hơn, cũng như qua đó để mà góp phần yêu quê hương đất nước của chúng ta khi mà bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.
0: Học bác niềm say mê đọc sách, sống có trách nhiệm, có lý tưởng và khát vọng cống hiến cho quê hương đất nước. Em Trần Quang Lộc, học sinh trường tiểu học Thới Bình 1, xúc động nói.
2: Tâm điều Bác Hồ dạy, chăm chỉ học tập, rèn luyện.
0: Kết quả, ban tổ chức đã trao 4 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì cho các tác giả. Một giải nhất thuộc về tác giả Ngô Nguyễn Huỳnh Giao, chi đoàn trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo với tác phẩm Hành trình theo chân Bác. Chị Ngô Nguyễn Quỳnh Giao, chi đoàn trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo chia sẻ.
3: Học được rất là nhiều ở Bác về đức tính kiên trì, tinh thần yêu nước và hơn hết là cái tinh thần học hỏi của Bác.
4: Tại buổi sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ, tiến sĩ Phạm Văn Búa, phó trưởng khoa khoa học chính trị xã hội và nhân văn Đại học Cần Thơ cũng đã chia sẻ nhiều mẫu chuyện giản dị về cuộc đời và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những mẫu chuyện thiết thực giúp thế hệ trẻ càng nâng cao ý thức học tập và làm theo lời Bác. Với tinh thần tiết kiệm, khiêm tốn, nhân ái bằng những hành động cụ thể trong học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày. Những thông tin liên quan đến kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Cục thuế cho biết sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống để quỹ lệnh quản xuất cảnh theo thời gian thực ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Ngành thuế sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh, kho bạc và ngân hàng để triển khai giải pháp cho phép người nợ thuế nộp tiền ngay trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, hệ thống
0: xuất cảnh gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện chủ doanh nghiệp hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày, người xuất cảnh định cư nước ngoài nhưng còn nợ thuế. Với doanh nghiệp hộ kinh doanh nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ kê khai quản lý thuế, không quy định ngưỡng cụ thể. Theo số liệu của Cục Thuế, đến nay đã có hơn 105.000 người nộp thuế bị thông báo tạm quản xuất cảnh với tổng số tiền nợ trên 61.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thu hồi được hơn 4.000 tỷ đồng từ khoảng 13.000 người nộp thuế thuộc diện tạm quản xuất cảnh.
4: Ngành thuế phối hợp với Bộ Công an triển khai xác thực sinh trắc học trên ITAS Mobile nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng mạo danh lập doanh nghiệp Nga.
0: Sự xuất hiện của công nghệ sinh trắc học kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng ứng dụng ETAX Mobile là một minh chứng cụ thể cho chiến lược hành động lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Bước đi này không chỉ giúp quản lý thuế Việt Nam nhanh chóng tiệm cận với các tiêu chuẩn công nghệ số hiện đại trên thế giới, mà còn đóng góp cấu phần quan trọng vào tiến trình định hình chính phủ số, nền kinh tế số an toàn và bền vững.
4: Từ ngày 22 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5, tại quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, diễn ra ngày hội du lịch ẩm thực, kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP lần thứ 2. Đây cũng là cột mốc chính thức khởi động mùa du lịch hè An Giang năm 2026.
0: Với quy mô lên đến gần 400 gian hàng, ngày hội năm nay quy tụ đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong và ngoài nước. Đây không chỉ đơn thuần là không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, kết nối các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương. Ngày hội cũng là nơi người dân có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc của các tỉnh thành cùng tham dự, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và niềm tự hào về giá trị hàng Việt Nam.
4: Còn tại xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 5, diễn ra lễ hội quả điều vàng thành phố Đồng Nai năm 2026 với chủ đề khơi nguồn giá trị nâng tầm hạt điều Việt.
0: Lễ hội có 20 gian hàng của các địa phương có diện tích trồng điều quy mô lớn của thành phố và 40 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điều, kinh doanh máy móc trang thiết bị trong ngành chế biến điều, phân bón thuốc bảo vệ thực vật, các ngân hàng đầu tư. Lễ hội là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và thương hiệu điều Đồng Nai đến bạn bè trong nước, quốc tế, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch nông nghiệp, tôn vinh những nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, người lao động đã sáng tạo đồng hành cùng ngành điều. Đồng thời

0: Đồng tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong toàn chuỗi giá trị ngành điều.
1: Giá sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đang có dấu hiệu tăng trở lại sau một khoảng thời gian giảm giá sâu.
0: Theo ghi nhận, những ngày gần đây giá sầu riêng tại nhiều vườn ở Phong Điền đã tăng trở lại. Sầu riêng xô thu mua tại vườn từ 25 đến 35 ngàn đồng ký so với hồi đầu vụ. Sầu riêng như nhiều nhà vườn ở Phong Điền, thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch sầu riêng đi sáu. Hiện khoảng 80% sản lượng đã được cắt bán.
1: Những ngày qua, hoạt động xuất khẩu sầu riêng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Riêng trong tháng 4, lượng sầu riêng tươi xuất khẩu đã cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Ngoài thị trường Trung Quốc, nhiều thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao như Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, sầu riêng Việt Nam dự kiến sẽ chính thức xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ từ tháng 7 tới đây.
1: Giá thanh long tại nhiều địa phương phía Nam đang xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, chỉ dao động từ 2.000 đến 5.000 đồng một ký tùy loại. Mức giá này không chỉ khiến lợi nhuận của người trồng gần như bằng không, và còn đẩy nhiều nông dân vào tình cảnh thu hoạch cũng lỗ, bỏ trái trên cây cũng bị thiệt hại.
0: Tại các vùng chuyên canh thanh long lớn như Bình Thuận, Long An hay Tiền Giang, thanh long ruột trắng được thương lái thu mua ở mức 2.000 đến 3.000 đồng ký. Trong khi đó, thanh long ruột đỏ có giá cao hơn nhưng cũng chỉ dao động từ 4 đến 5.000 đồng ký. So với thời điểm thuận lợi, giá bán hiện nay giảm tới 70 đến 80% khiến nhiều nhà vườn không khỏi xót xa. Theo các thương lái thu mua trái cây, nguyên nhân khiến giá thanh long giảm sâu là do nguồn cung đang tăng mạnh, trong khi sức tiêu thụ chưa cải thiện đáng kể. Hiện nhiều diện tích thanh long cùng bước vào thời điểm thu hoạch khiến lượng

0: Chương trình Chào Buổi Sáng xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2 triệu 530.000 đồng một tháng. Việc điều chỉnh này kéo theo hàng loạt quyền lợi về bảo hiểm xã hội và lương hưu tăng mạnh, đồng thời điều chỉnh mức trần đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
1: Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bằng 2 lần mức lương cơ sở sẽ tăng từ 4 triệu 680.000 đồng lên 5 triệu 060.000 đồng. Đối với trợ cấp mai táng, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở tăng từ 23 triệu 400.000 đồng lên 25 triệu 300.000 đồng. Bên cạnh đó, trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân cũng được điều chỉnh tăng. Theo quy định, mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở, trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương cơ sở. Theo đó, mức hưởng lương tương ứng tăng từ 1 triệu 170.000 đồng một tháng lên 1 triệu 265.000 đồng một tháng và từ 1 triệu 638.000 đồng một tháng lên 1 triệu 771.000 đồng một tháng, ngoài việc tăng 10 triệu 600.000 đồng một tháng.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong tháng 4 năm nay, công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.
1: Theo đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt 21.730.000 người, trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 19.190.000 người. Số người tham gia bảo hiểm xã hội lũy kế đến hết tháng 4 năm nay đạt 211,3 nghìn tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
0: Từ năm 2026, tất cả các trường đại học cao đẳng, trung cấp và trường trung học phổ thông trên cả nước bắt buộc thực hiện ký số văn bằng trước khi ký cấp bằng giấy. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ và khả năng xác thực dữ liệu trên hệ thống số quốc gia.
1: Trước đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai thí điểm tại nhiều địa phương với hơn 1 triệu văn bằng số được phát hành. Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nhấn mạnh, việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn bằng số không chỉ phục vụ công tác quản lý của ngành giáo dục, mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư và chuyển đổi số quốc gia. Dữ liệu văn bằng chứng chỉ sẽ từng bước được tích hợp trên nền tảng VNeID, cho phép người dân sử dụng trực tiếp trong tuyển dụng học tập và thực hiện các giao dịch hành chính mà không cần xuất trình bản giấy.
0: Ngày hôm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết
1: vận chuyển nhiều tấn cyanua qua biên giới để tiêu thụ tại Việt Nam. Riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, đường dây này đã đưa hơn 2,4 tấn cyanua vào Việt Nam, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố khởi tố 35 đối tượng, tạm giữ thu giữ gồm hơn 1,3 tấn cyanua tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ô tô phục vụ vận chuyển chất độc. Theo công an phạm tội, việc triệt phá kịp thời đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho cộng đồng.
2: Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
0: Quý thính giả thân mến, bên cạnh hủ tiếu của dì Hai, từng được đầu bếp quốc tế Gordon Ramsay yêu thích, món bún riêu chợ nổi Cái Răng cũng nổi tiếng không kém khi được nhiều blogger hay trang du lịch quốc tế nhắc đến.
1: Mà còn là cảm giác thực thức món bún bình dị giữa không gian sông nước bồng bềnh và náo nhiệt của chợ trên sông. Nhất là khi bình minh lên, vừa bình yên vừa lắng nghe nhịp sống trên sông nhộn nhịp, sống động. Đặc biệt là cảm giác vừa thưởng thức bún, vừa phải giữ tu vì nhịp sóng đánh liên tục, mang lại trải nghiệm vượt qua thách thức và giới thiệu bún riêu ở chợ nổi Cái Răng Cần Thơ là món ăn phải thử một lần trong đời.
0: Giống như món bún riêu của các địa phương trên cả nước, công thức chung vẫn là nước dùng từ xương, riêu cua, cà chua. Nhưng đặc trưng của bún riêu ở đây chính là kết hợp riêu tôm và

0: và tôm. Đặc biệt các món ăn kèm trước da vàng, giò heo, đầu hũ, tiêu cua, tiêu tôm, chả cá, quýt. Rau ăn kèm cũng phong phú tươi ngon như là bắp chuối, sắc sợi, rau muống bào hay giá.
1: Không khó để tìm ghe bán bún tại chợ nổi Cái Răng vì đây là món ăn sáng rất được người địa phương ưa chuộng. Và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách, ghe bún không chỉ có bún riêu còn đa dạng các món hủ tiếu, bún, thịt nướng. Nhưng bún riêu vẫn mang sức hút riêng. Và khi nhắc đến chợ nổi Cái Răng, món ăn này vẫn giữ vị trí riêng và ẩm thực nên thử khi đến Cần Thơ.
0: Chương trình Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thực hiện chương trình biên tập viên Bình Trí, Anh Thư cùng kỹ thuật viên Thành Kiếm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Thưa quý thính giả, mở đầu tạp chí Chính sách pháp luật kỳ này là điểm tin các chính sách có hiệu lực trong tháng 5 năm 2026. Tại Nghị định 76/2026 được Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2026, sửa đổi bổ sung Nghị định 125/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Nghị định này tập trung tăng nặng mức phạt đối với các hành vi cản trở bình đẳng giới, bao gồm cái việc cản trở thành viên gia đình, tạo thu nhập.
1: Điểm mới nổi bật của nghị định là tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, trong đó hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính. Đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý thính giả, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định 85/2026 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí có hiệu lực thi hành với các quy định được bổ sung liên quan đến tự nguyện tham gia, dừng hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có các quyền sau. Tự nguyện tham gia, dừng hoặc tạm dừng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động và chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Được áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập được chi trả từ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Được trừ khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí bổ sung vào thu nhập trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo mức quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Theo dõi và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động. Chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Hàng tháng được doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí hoặc doanh nghiệp sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Được yêu cầu doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí xác nhận thông tin về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Được bảo mật thông tin về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Được duy trì hợp đồng bảo hiểm hưu trí bổ sung trong thời gian tối đa không quá 1 năm hoặc lựa chọn chuyển tài khoản hưu trí cá nhân sang quỹ hưu trí khác sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc khi đến tuổi nghỉ hưu. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của pháp luật. Được chỉ định người thừa kế theo thứ tự quy định của Bộ luật dân sự tại văn bản thỏa thuận hoặc trong phiếu đăng ký tham gia quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung để hưởng chi trả từ quỹ hưu trí. Thưa quý thính giả, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2026 quy định sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Nghị định có hiệu lực từ 15 tháng 5 năm 2026.

0: Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ, hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Người học tham gia trong hệ thống giáo dục quốc dân được cấp một mã số hồ sơ học tập suốt đời duy nhất theo số định danh cá nhân. Trước khi cấp mã số hồ sơ học tập suốt đời, các thông tin cơ bản của cá nhân phải được kiểm tra đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân dân bản giấy liên quan.
1: Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nhân dân thành phố.
0: Của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia hưởng ứng. Ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở
2: tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng pháp luật đến nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật và thói quen sống làm việc theo pháp luật. Thứ ba là cuộc thi cũng là một trong những cái hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11.
0: Thời gian dự thi đợt 1 từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2026. Nội dung thi gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp năm 2025, luật an ninh mạng năm 2025, luật phòng chống ma túy năm 2025, luật viên chức năm 2025, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, luật tiết kiệm chống lãng phí năm của luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo năm 2025. Đợt 2 từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nội dung thi tìm hiểu các luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo thể lệ, tham gia cuộc thi các thí sinh truy cập vào website của cuộc thi tại địa chỉ ppgdpl.canthoe.gov.vn, click vào panel cuộc thi. Ngoài ra, thí sinh có thể quét mã QR code bằng camera trên iOS hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo trên Android để truy cập vào cuộc thi. Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập linh hoạt bằng tài khoản Facebook, Gmail hoặc Zalo. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý chỉ sử dụng một hình thức đăng nhập duy nhất xuyên suốt quá trình tham gia. Cấu trúc bài thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài tối đa 10 phút mỗi lượt. Ngay sau khi Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục thành phố Cần Thơ phát động cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã và đang tích cực phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố. Bà Trần Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã xác định cuộc thi không chỉ là hoạt động tìm hiểu pháp luật, mà còn là cơ hội để cán bộ, giáo viên và học sinh tự học tập, nâng cao hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, công dân số và xã hội học tập trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Cuộc thi này thì tập trung tuyên truyền nhiều luật mới liên quan đến đời sống xã hội và lĩnh vực giáo dục như là luật bảo vệ bí mật nhà nước, luật giáo dục nghề nghiệp, luật giáo dục đại học, luật trí tuệ nhân tạo. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì sở cũng đã ban hành các cái văn bản chỉ đạo rồi giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn ngành tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Đồng thời thì cũng lồng ghép nội dung cuộc thi vào các cái buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, rồi các buổi hoạt động đoàn, đội, hội và hoạt động tuyên truyền pháp luật tại trường học trong toàn ngành với tinh thần nghiêm túc, sâu rộng và thiết thực bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, đăng tải các cái đường link, mã QR, cuộc thi trên cổng thông tin điện tử, trên các trang Facebook, nhóm Zalo của ngành và

0: các trường học, rồi phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tổ chức đoàn thanh niên, đội thiếu niên trong vận động học sinh tham gia. Nói chung đến thời điểm hiện nay thì ngành giáo dục đang quyết liệt để hưởng ứng tham gia cuộc thi.
1: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, các cán bộ công chức chủ động tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan về thể lệ cuộc thi, góp phần mang lại kết quả cao khi trả lời các câu hỏi của ban tổ chức. Bà Nguyễn Hồ Ái Vi, chuyên viên văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nói:
2: Bản thân thực ra thì cũng rất là hào hứng khi mà thấy một cuộc thi với quy mô lớn và triển khai cho nhiều đối tượng và cũng được triển khai với hình thức trực tuyến. Thì đối với một công chức như tôi thì như vậy vừa có thể tham gia được trên nền tảng trực tuyến là bằng điện thoại, hoặc là khi mà đang làm việc thì vẫn có thể tham gia được trên bằng máy tính. Thì cuộc thi này thì tôi cũng chủ động tham gia bằng cách là tôi tìm hiểu các đầu tiên là ở trang cổng thông tin điện tử của thành phố cũng như là của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai bằng hai hình thức là cả cổng thông tin điện tử cũng như là trên viên chức và người lao động trong ngành. Thì ngoài cái việc là tìm hiểu trên các kênh chính thống như vậy thì tôi cũng tìm hiểu thêm ở trên mạng như là các trang về Thư viện Pháp luật và các trang tìm hiểu và chia sẻ về các nội dung về pháp luật chính thống để mà bản thân cũng có thể trau dồi thêm về kiến thức pháp luật, bổ sung thêm cho công việc cũng như là cuộc sống hàng ngày của bản thân.
1: Với cách thức thi linh hoạt bằng tài khoản Facebook, Gmail hoặc Zalo đã giúp người dự thi thuận lợi khi đăng ký tài khoản và tham gia cuộc thi theo đúng quy định. Ông Quỳnh Chí Bằng, chuyên viên văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nói:
3: Trong năm 2026, tiếp tục nhiệm vụ của mình thì văn phòng sở ngay khi có kế hoạch phát động từ ban tổ chức thì văn phòng đã thực hiện xây dựng kế hoạch, ban hành công văn và triển khai đến công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên trong toàn ngành. Và đặc biệt thì lãnh đạo sở cũng giao cho văn phòng là phụ trách đầu mối trong việc theo dõi, chủ trì, đôn đốc và nhắc nhở các đơn vị. Thì văn phòng sở đã sử dụng các cái trang mạng xã hội mà văn phòng sở đang quản lý, đồng thời sử dụng cái hệ thống email, phần mềm quản lý công việc triển khai đến các đơn vị và yêu cầu các đơn vị cập nhật báo cáo hàng tuần thông qua các cái nhóm Zalo nội bộ, nhóm Zalo truyền thông của đơn vị.
1: Tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, sau khi cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phát động, trường đã nhanh chóng tổ chức họp triển khai cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Cô giáo Nguyễn Thị Trúc Đào, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo cho biết:
4: Ngay khi có kế hoạch về cuộc thi, ban chấp hành chi đoàn trường đã tham mưu với ban giám hiệu để phổ biến các cái văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Đồng thời chúng tôi cũng hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thức tham gia dự thi và ban chấp hành cũng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tin học để hỗ trợ học sinh các thao tác trên máy tính, trên điện thoại để đảm bảo cho các em tham gia thuận lợi nhất.
1: Để thi trực tuyến đúng quy định, cán bộ chuyên trách hướng dẫn cụ thể cho giáo viên học sinh về hình thức, nội dung và thể lệ cuộc thi, giúp giáo viên thuận tiện hơn khi tham gia cuộc thi. Cô giáo Trang Thị Thúy Ngân, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bày tỏ:
5: Bản thân tôi sẽ tìm hiểu những cái văn bản pháp luật ở các cái
1: trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
5: Để tham gia cuộc thi pháp luật được hiệu quả thì bản thân tôi ở trường cũng đã cùng các giáo viên và học sinh trong trường chủ động tìm hiểu các kiến thức về pháp luật, có thể là thông qua các kênh truyền thông, cũng có thể thông qua các kênh chính thống hoặc là các đầu sách pháp luật để chúng tôi có thể tự tin chuẩn bị tốt cho kỳ thi pháp luật ạ.
1: Đối với các học sinh, trường tạo điều kiện cho các em tham gia thi trực tuyến. Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
6: Qua tham gia các cuộc thi em đã nắm được các quyền và
1: từ trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
7: Sau khi mà nhà trường phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến thì bản thân em cũng đã rất tích cực tìm hiểu về pháp luật thông qua các trên thông tin như là sách báo, các trang web cũng như là thông qua internet.
1: Đến thời điểm này, 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026.

0: sống hàng ngày, qua đó lan tỏa ý thức, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Cô giáo Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Đối với cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2026, thì nhà trường đầu tiên là đã có chủ động ngay từ đầu năm đã xây dựng cái kế hoạch để triển khai về các cái thông tin văn bản, giống như là giúp cho các học sinh và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường nắm được các thông tin mới, đặc biệt là khi mà chính quyền hai cấp đang được điều chỉnh các cái công văn, các thông tư để làm sao mà phù hợp với tình hình thực tế. Dự kiến trong cái năm học mới thì nhà trường sẽ tiếp tục, nhà trường cũng thực hiện đẩy mạnh về số hóa trong công tác tuyên truyền pháp luật thông qua cái mã QR về các cái đường link trực tuyến.
0: Thông qua các tiếp cận mới trong tuyên truyền pháp luật bằng nền tảng số, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 của thành phố Cần Thơ tiếp tục khẳng định nỗ lực đổi mới phương pháp quản lý, giáo dục, nâng cao dân trí pháp lý, tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích tinh thần học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động, học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí Chính sách Pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh có một di tích lịch sử cấp quốc gia rất đặc biệt, đó là căn nhà số 123 Khoai Testa, Chợ Lớn. Đây là số 5 đường Châu Văn Liêm thuộc phường 14, quận 5, địa chỉ sau sáp nhập là phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở 9 tháng trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Căn nhà nhỏ đơn sơ hiện nay còn được gọi bằng cái tên trân trọng và gần gũi là nhà Bác Hồ, nơi lưu dấu chân người trên hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại. Tại đây, chúng ta không chỉ thấy được cuộc sống và hành trình tìm kiếm độc lập của một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn cảm nhận được tinh thần yêu nước, sự kiên trì và trí tuệ sáng suốt của Hồ Chí Minh. Trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này, mời quý vị cùng tìm hiểu về khu di tích này. Theo tư liệu lịch sử, căn nhà số 123 Bến Testa từng là cơ sở của phân cuộc Liên Thành Thương Quán, một tổ chức kinh doanh do sĩ phu Bình Thuận thành lập năm 1906. Năm 1910, với sự giúp đỡ của tổ chức Liên Thành, người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ trường Dục Thanh Phan Thiết vào Sài Gòn với giấy tờ mang tên Giang Ba. Lúc vào đây, người được hỗ trợ của ông Trương Gia Mô và ông Hồ Tá Bang, các nhân sĩ nổi tiếng ở Nam Bộ và là thành viên ban quản trị Liên Thành Thương Quán. Tới Sài Gòn, người tạm trú tại nhà ông Lê Văn Đạt, một thành viên của tổ chức Liên Thành, tại số 185/1 đường Dumortier, xóm cầu Rạch Bần, nay là đường Cô Bắc, phường Cộng Lãnh. Sau vài ngày, người đến căn nhà số 123 Bến Tata lưu trú từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911. Trong 9 tháng trú ngụ tại đây, Nguyễn Tất Thành vừa dạy học vừa đi làm và học nghề ở trường cơ khí Á Châu, thường gọi là trường Bá Nghệ, nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, và bán báo ở thương cảng để kiếm sống, tìm hiểu đời sống công nhân, nhân dân lao động cũng như các tàu ra vào cảng Sài Gòn. Đây là khoảng thời gian quan trọng để Nguyễn Tất Thành có bước chuẩn bị trực tiếp về vật chất, tinh thần, phương tiện và có quyết định cuối cùng cho việc ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 4 tháng 6, Chevalier, ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu rời bến Nhà Rồng, đưa người thanh niên yêu nước ra đi tìm đường giành độc lập tự do cho dân tộc. Hơn một nửa thế kỷ trôi qua, căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm hiện nay là một trong ba căn nhà số 123 Bến Tata xưa, thường được lịch sử và bảo tồn giá trị di tích. Cụ thể, ngay giai đoạn 1911 năm 1922, căn nhà vẫn được công ty Liên Thành thuê làm trụ sở Liên Thành Thương Quán tại Sài Gòn. Giai đoạn 1922-1975, sau khi công ty trả lại cho chủ cũ, nơi đây trở thành nhà ở dân sinh

0: nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc nhà phố của người Hoa tại Chợ Lớn, dạng nhà ống mái ngói đặc trưng. Từ năm 1976 đến năm 1987, thời gian người sống tại Chợ Lớn Sài Gòn. Trên cơ sở đó, quận ủy quận Năm cũ đề xuất thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi nơi đây thành di tích lịch sử nhằm ghi nhớ và tôn vinh người. Ngày 16 tháng 11 năm 1988, nhà số 5 đường Châu Văn Liêm được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, với tên gọi đầy đủ nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Đây cũng là dấu mốc khẳng định quãng thời gian người sống tại Sài Gòn có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình cứu nước sau này. Từ năm 1988 đến nay, di tích luôn nhận được sự quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị từ quận ủy quận Năm cũ và hiện nay là đảng ủy phường Chợ Lớn. Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Chợ Lớn là đơn vị được trực tiếp giao nhiệm nền lên đến trần khoảng 3 mét. Tầng lầu có ban công nhô ra phía trước, tầng trệt được ngăn tách thành hai gian. Gian trước đặt bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai bên vách tường trưng bày các hình ảnh gợi nhớ làng quê của người, các lãnh tụ của các phong trào yêu nước, các cơ sở của Liên Thành Thương Quán, bản đồ Sài Gòn Chợ Lớn năm 1911. Gian sau có một cầu thang gỗ nhỏ dẫn lên lầu. Tầng lầu bài trí tài liệu, hình ảnh, tranh vẽ minh họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tìm đường cứu nước của người. Hàng năm vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, kỷ niệm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước và những ngày lễ lớn của đất nước, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, người dân, học sinh đã đến di tích để dâng hương tưởng niệm và báo công với Bác. Di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm trở thành địa chỉ đỏ thiêng liêng và thân thuộc để tổ chức những hoạt động dành cho tuổi trẻ thành phố. Nhiều đảng viên trẻ đã vinh dự được tổ chức lễ kết nạp đảng tại địa chỉ này. Nhiều học sinh đến tham quan tại đây chia sẻ:
1: "Mình rất là tự hào và vinh dự khi được đến nơi đây và em sẽ cố gắng học tập để sau này góp phần xây dựng đất nước thêm giàu đẹp ạ."
2: Qua buổi đăng quang ngày hôm nay, em cảm thấy vô cùng tự hào, xúc động vì em học tập được rất là nhiều điều bổ ích về lối sống giản dị và ý chí kiên cường của Bác. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành cháu ngoan Bác Hồ ạ.
0: Nhà lưu niệm không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, sự tận tâm với nhân dân và tâm huyết vì nền độc lập tự do của dân tộc. Khi đến thăm nhà lưu niệm Hồ Chí Minh, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu không chỉ về cuộc đời của người, mà còn về bối cảnh lịch sử, xã hội mà Việt Nam đã trải qua trong những năm đầu thế kỷ 20. Việc bảo tồn nhà lưu niệm không chỉ đơn thuần là gìn giữ một công trình kiến trúc, mà còn là nhiệm vụ cao cả nhằm truyền tải tinh thần yêu nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với các thế hệ trẻ, một công trình giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, nhà lưu niệm cũng còn đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, tạo động lực cho thanh niên tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho đất nước. Theo dòng chảy thời năm qua, đảng bộ, chính quyền địa phương đã quan tâm sửa chữa, trùng tu di tích, sưu tầm và trưng bày những tài liệu, hiện vật liên quan cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là thời thanh niên của người, để đưa di tích đến với đông đảo người dân. Điểm nhấn trong phát huy truyền thống của di tích là bên cạnh việc đến dân hương với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó góp phần thôi thúc người trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố mang tên Bác sẽ luôn nỗ lực cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Người thành phố cần biết.
4: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết, phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã, phù hợp với đặc thù của địa bàn, vùng miền, khu vực, đáp ứng yêu cầu linh hoạt trong tổ chức thực thi công vụ, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Rà soát đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã, hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí theo yêu cầu vị trí việc làm được quy định tại các văn bản của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, luật cán bộ công chức và các nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Ban

0: Trung ương hoàn thành trong tháng 6 2026. Tham mưu cấp ủy cùng cấp bố trí sắp xếp cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn và phát huy năng lực thực tiễn, sở trường, kinh nghiệm công tác, triệt để phân công, điều động đối với các lãnh đạo quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân cấp tỉnh về cấp xã.
1: Bộ Nội vụ vừa công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS năm 2025. Theo đó, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so năm 2024. Cụ thể, mức độ hài lòng đối với việc xây dựng tổ chức thực hiện chính sách đạt 83,08%, giảm 0,68% so năm 2024. Mức độ hài lòng đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 83,11%, giảm 0,91% so năm 2024. Thành phố Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng, kế tiếp là tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đồng Nai. Các tỉnh Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng có điểm chỉ số CPAS thấp nhất. Thành phố Cần Thơ xếp hạng 13 trên 34 tỉnh thành phố với điểm số đạt 84,05%.
0: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97,3, 100,40 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30, chương trình lực lượng vũ trang quân khu 9. 7 giờ 30, những khúc hát quê hương. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống phát vào lúc 8 giờ. Đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống vào lúc 8 giờ 30. Quý vị thư giãn dưới sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Nông trại ảo. 10 giờ là chuyên đề góc nhìn đúng. Những tin khúc Bolero sẽ được phát vào lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo bản tin thể thao 10 giờ 40. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ 10 giờ 45 với nội dung dạy trẻ tránh xa những nơi nguy hiểm công cộng ngoài thiên nhiên. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trong ngày. Chúc quý vị tiếp tục có ngày nghỉ trọn vẹn.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: được vận hành an toàn liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng và diễn biến bất thường, công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.
1: Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã đưa vào cái công tác quản lý vận hành, và đồng thời thì chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp về giám sát trực tuyến online theo giờ thời gian thực. Về phần đường dây thì chúng tôi cũng đã áp dụng được, chúng tôi cũng đã đưa vào các giải pháp và triển khai rà soát và kịp thời phát hiện cũng ngăn ngừa các cái sự cố mà có thể xảy ra trong quá trình vận hành lưới điện mang tải cao.
0: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên từ đầu năm đến nay, lưới điện truyền tải PTC3 vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc đang vào cao điểm mùa khô, đáp ứng nhu cầu phụ tải cho tăng trưởng hai con số.
2: Nắng nóng gay gắt không chỉ tạo áp lực lên hệ thống điện mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Ở Cà Mau, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được duy trì ở mức cao nhất. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
3: Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy trên địa bàn hiện hơn 50.000 hectare. Trong đó, diện tích nằm ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 27.000 hectare, cấp 4, cấp nguy hiểm là 11.600 hectare và cấp 3 khoảng 11.700 hectare. Toàn bộ các lâm phần trọng điểm bao gồm vườn quốc gia U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và các vùng thuộc công ty lâm nghiệp U Minh Hạ đều đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết ngành chức năng địa phương vẫn đang siết chặt các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng.
4: Đối với các chủ rừng thì tăng cường cái ứng trực đảm bảo 140 chỗ theo cái kế hoạch phòng cháy của các đơn vị về phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần, thông tin. Là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trong cái việc mà sử dụng lửa rừng, ăn ong.

0: đốt đồng nghiêm cấm. Chỉ đạo thì tăng cường cái kiểm tra công tác phòng cháy ở tất cả các cái địa bàn, các xã, các cái chủ rừng.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 tháng qua, đồng thời thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Biên tập viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định phía Mỹ chỉ đồng ý với một thỏa thuận mà trong đó đạt được tất cả mọi thứ mà Washington mong muốn, đồng thời khẳng định mục tiêu cốt lõi của Mỹ là đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông Trump, thỏa thuận cuối cùng sẽ giải quyết được vấn đề kho urani được làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Dự kiến đề xuất mới nhất đang được thảo luận bao gồm lộ trình mở lại eo biển Hormuz, giải phóng một phần tài sản của Iran đang bị đóng băng ở các ngân hàng nước ngoài và tiếp tục các vòng đàm phán trong tương lai. Còn theo Financial Times, dẫn các nguồn tin am hiểu đàm phán cho biết, các bên trung gian tin rằng Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Ông Trump đã từ chối công bố chi tiết cụ thể, nhưng truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ hiện tại vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và đang tiếp tục tham khảo ý kiến của các cố vấn cũng như lãnh đạo một số quốc gia vùng vịnh. Trong khi đó, phía Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 23 tháng 5 cho rằng không thể kỳ vọng đạt được một kết quả nhanh chóng do thái độ thù địch kéo dài của Mỹ đối với Tehran.
1: Dù đã có tín hiệu tích cực từ đàm phán giữa Mỹ và Iran, tuy nhiên căng thẳng kéo dài tại Trung Đông đang tạo sức ép lớn lên thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung năng lượng. Trong bối cảnh đó, thì các nền kinh tế thành viên APEC đã lên tiếng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực.
3: Tuyên bố được đưa ra sau hội nghị kéo dài 2 ngày tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh. Các bộ trưởng cũng khẳng định tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong tái định hình thương mại quốc tế, cam kết thúc đẩy thương mại liên quan đến AI, đồng thời tăng cường an ninh, độ tin cậy và khả năng tiếp cận công nghệ trong khu vực.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Ukraine xứng đáng trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu, đồng thời nhấn mạnh nước này đang góp phần bảo vệ châu Âu trước chiến dịch quân sự của Nga. Ông kêu gọi EU thúc đẩy đàm phán kết nạp và cho rằng Ukraine phải được hưởng đầy đủ quyền lợi trong khối. Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công nhận có điều kiện và thời hạn đối với hai sản phẩm đặc trị dành cho hai loại bệnh nan y. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với ngành y tế của Nhật Bản, mà còn được coi là bước đột phá với y học thế giới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Sản phẩm thứ nhất được Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho phép sản xuất và bán ra thị trường là Rehat, dùng cho điều trị bệnh suy tim nặng do công ty QORIP nghiên cứu phát triển. Còn loại thứ hai là Amsepri, đặc trị bệnh Parkinson của Sumitomo Pharma. Hai sản phẩm của hai doanh nghiệp khác nhau, có công dụng khác nhau nhưng có một điểm chung là cùng ứng dụng công nghệ tế bào gốc vạn năng cảm ứng IPS. Trong khi đó, Amsepri là loại dopamine, một loại chất dẫn truyền thần kinh và hormone quan trọng trong cơ thể và nếu bị suy giảm trong não sẽ là tác nhân gây bệnh Parkinson. Loại thuốc này đã được áp dụng cho bảo hiểm y tế tại Nhật Bản từ giữa tháng 5 năm nay. Điều này không chỉ là tin vui lớn đối với các bệnh nhân của hai căn bệnh nêu trên, mà còn được coi là bước đột phá giúp Nhật Bản chuyển từ y học trị liệu sang y học tái tạo và phòng ngừa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Watts hôm thứ Sáu tuần này đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành nhà lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Đây không chỉ là thay đổi nhân sự của Fed, mà còn có thể báo hiệu một giai đoạn điều hành cứng rắn hơn đối với lạm phát và thị trường tài chính Mỹ. Và trong bối cảnh kinh tế Mỹ đứng trước áp lực nợ công, cạnh tranh công nghệ và bất ổn địa chính trị, khả năng giữ cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định sẽ là phép thử lớn nhất đối với tân Chủ tịch Fed. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền.
5: Ông Kevin Watts không phải là gương mặt xa lạ đối với giới tài chính Mỹ. Từng là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed trong tâm bão khủng hoảng tài chính 2008. Ông được biết đến với tư duy thị trường mạnh mẽ, đề cao hiệu quả của khu vực tư nhân. Khác với phong cách thận trọng, thiên về kỹ trị của các đời chủ tịch gần đây, ông Watts mang màu sắc quyết đoán và hơi hướng cải tổ rõ nét.

0: Thời sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn với lạm phát. Những cam kết cải tổ mạnh mẽ mà ông đưa ra là tín hiệu cho thấy Washington muốn Fed quay trở lại vai trò cốt lõi, ưu tiên ổn định giá cả và thiết lập kỷ luật tiền tệ. Nhiều năm qua, Fed đã hứng chịu không ít chỉ trích vì phản ứng chậm chạp với lạm phát và duy trì chính sách tiền rẻ quá lâu. Rẻ kéo dài suốt một thập niên qua của phố Wall có thể đi đến hồi kết. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của tân chủ tịch không nằm ở kỹ thuật điều hành lãi suất, mà ở việc bảo vệ uy tín độc lập của Fed. Trong một cấu trúc chính trị Mỹ phân cực sâu sắc, bất kỳ quyết định tăng hay giảm lãi suất nào cũng dễ bị bóp méo qua lăng kính chính trị. Với mối quan hệ tương đối gần gũi với Đảng Cộng Hòa, ông Kevin Watt sẽ phải chứng minh bằng hành động rằng ông là người bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương, chứ không phải là cánh tay nối dài của Nhà Trắng. Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của ông Kevin Watt phản ánh một tư duy kinh tế mới tại Mỹ, chuyển dịch từ tăng trưởng bằng mọi giá dựa trên kích thích tiêu dùng sang củng cố năng lực sản xuất nội tại. Dưới thời ông Watt có thể sẽ chấp nhận một mặt bằng lãi suất cao hơn trước. Đây chắc chắn là một bài toán cân não. Thắt chặt quá tay sẽ đẩy nền nợ công khổng lồ vào rủi ro suy thoái, nhưng mềm tay quá sớm lại khiến lạm phát bùng phát trở lại. Lịch sử chứng minh, những chủ tịch Fed thành công nhất là những người dám đưa ra những quyết định không dễ chịu trong những thời khắc nghiệt ngã. Tân chủ tịch Fed đang đứng trước một phép thử lịch sử như thế, với câu hỏi đặt ra là liệu nền kinh tế Mỹ vốn đã quen với thanh khoản dồi dào suốt nhiều năm có sẵn sàng thích nghi với một kỷ nguyên mới của Fed hay chưa?
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Tân Chủ tịch Fed, phép thử mới cho nền kinh tế Mỹ. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Tối qua, cú đúp bàn thắng của tiền đạo Milan Makravic đã giúp cho câu lạc bộ STB Đà Nẵng đánh bại câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 2-0 ở vòng 24 giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2025-2026. Qua đó vượt lên tạo khoảng cách 2 điểm với đội xếp cuối bảng là câu lạc bộ PVS Công an Nhân dân trong cuộc đua chung hạng. Ở các trận đấu khác, Thanh Hóa hòa Hoàng Gia Lai 1-1 và Ninh Bình chia điểm với Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng với tỷ số 1-1, khiến cho cuộc đua chung hạng và nhóm dẫn đầu tiếp tục căng thẳng đến những vòng đấu cuối. Cũng tối qua, hai trận bán kết cúp quốc gia nữ diễn ra kịch tính và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh ngược dòng hòa 2-2 trước Phong Phú Hà Nam sau khi bị dẫn 2 bàn trước khi thắng 3-0 ở loạt sút luân lưu 10m nhờ sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh. Trong khi đó, Hà Nội 1 vượt qua đội chủ nhà Thái Nguyên T&T với tỷ số 4-2 trên chấm phạt đền sau 90 phút hòa không bàn thắng. Trận chung kết diễn ra vào ngày 27 tháng 5 tới sẽ là màn tái đấu đáng chờ đợi giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1, hai ứng cử viên hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay. Tối nay, giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra 10 trận đấu của vòng 38 vòng đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Các trận đấu cùng diễn ra lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam. Dù chức vô địch đã sớm thuộc về Arsenal, nhưng tâm điểm vẫn dồn vào cuộc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, thứ hạng chung cuộc cùng những cột mốc cá nhân đáng chú ý. Một vòng đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc khi mọi kịch tính còn lại sẽ được định đoạt sau 90 phút cuối cùng. Trong khi đó, thì câu lạc bộ Hull City đã chính thức trở lại giải Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Middlesbrough trong trận chung kết playoff trên sân Wembley. Bàn thắng ở phút đua giờ thứ 5 của Ole McBurney đã giúp cho Hull City hoàn tất hành trình thăng hạng đầy cảm xúc, mang về tấm vé lên chơi tại giải đấu cao nhất nước Anh. Trong khi đó, Middlesbrough tiếp tục lỡ hẹn với Premier League khi nhận thất bại thứ 6 liên tiếp tại sân Wembley.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt,

và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, phía đông gió nhẹ.

0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo ngày mai tươi sáng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ để không một bệnh nhân ung thư nghèo phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống. Sau 15 năm hoạt động, quỹ đã hỗ trợ hàng chục nghìn bệnh nhân. Tại chương trình thì các tổ chức doanh nghiệp cam kết ủng hộ quỹ với tổng số tiền là hơn 2.200 tỷ đồng. Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, chiều qua nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Ngành điện đang chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định liên tục, hạn chế tối đa nguy cơ quá tải cục bộ trong cao điểm nắng nóng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 3 tháng qua, đồng thời thiết lập một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, phía Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của mình khi cho rằng không thể kỳ vọng đạt được kết quả nhanh chóng do thái độ thù địch kéo dài của Mỹ đối với Iran. Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và làm gia tăng rủi ro gián đoạn logistics, các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm bảo vệ chuỗi cung ứng khu vực, tăng cường hợp tác để đảm bảo lưu thông hàng hóa ổn định. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
2: Chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9.
3: Chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, đoàn kết hiệp đồng, quyết tâm giữ đảo, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong thực hiện hai kiên định hiện nay. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng.
1: Thiếu tướng Diêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu cùng lãnh đạo địa phương đồng chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và Cà Mau. Phát biểu tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu cán bộ luân chuyển chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, tích cực nghiên cứu tham mưu với Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo điều hành hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu, kiểm tra đất quốc phòng về quản lý sử dụng kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ, theo thông tư số 99 ngày 3 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kiểm tra thực tế, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc quản lý và sử dụng đất quốc phòng kết hợp với lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, theo phương án đã được phê duyệt, rà soát các dự án cho thuê, hợp tác đầu tư đúng luật định.
1: Cùng thời gian này, Thiếu tướng Diêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu, khảo sát nắm tình hình chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2026. Qua khảo sát một số địa điểm dự kiến, Thiếu tướng Diêm Thống Nhất yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh vị trí bố trí phù hợp ý định diễn tập, phương án thực binh, tiếp tục ra soát, chuẩn bị chu đáo về lực lượng, cơ sở vật chất, bảo đảm hoàn
0: bản, tiếp tục tái bản, chỉnh sửa, bổ sung giai đoạn từ năm 2011 đến 2025. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu, đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh bản thảo. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của đại biểu, giúp công trình đạt chất lượng tốt nhất, kịp thời in phát hành dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu và ngành tham

0: Mưu Quân Khu 9, 5 tháng 7 1946, 5 tháng 7 2026.
1: Đoàn công tác, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng kiểm tra nghiệp vụ hình sự truy nã tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành điều tra hình sự quân khu thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục hạn chế đã chỉ ra, tập trung thực hiện các biện pháp, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra vụ án hình sự, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ huy các cấp, lãnh đạo chỉ đạo phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm hình sự.
0: Chủ trì hội nghị giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu, Thiếu tướng Quỳnh Giang Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu, đề nghị Đảng ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị chu đáo, cung cấp đầy đủ tài liệu, văn bản có liên quan, giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát. Đối với các thành viên đoàn giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đúng quy định.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Chỉ tính trong giai đoạn 2021-2025, lực lượng vũ trang quân khu đã trồng mới trên 9,4 triệu cây xanh, đạt 112% kế hoạch 5 năm.
0: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Trường quân sự quân khu tổ chức lễ tốt nghiệp cho 165 học viên khóa 75, đào tạo đại học văn bằng 2 và khóa 5 đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở năm 2026. Kết quả kiểm tra cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có trên 84% học viên đạt khá giỏi. Đại tá Phạm Thanh Bình, hiệu trưởng trường quân sự quân khu, yêu cầu các học viên tiếp tục vận dụng kiến thức sát thực tế, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
1: Theo đánh giá của ban giám khảo chấm thi vòng chung khảo cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ 6 năm 2026 do quân khu tổ chức, các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề, nhất là các vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của đảng, phản bác luận điệu sai trái về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và đưa sĩ quan quân đội về cấp xã. Ban giám khảo cũng chỉ ra những hạn chế như một số tác giả lựa chọn đề tài chưa phù hợp, đề tài hay nhưng cách triển khai chưa nổi bật, chưa rõ vấn đề.
0: Kiểm tra văn kiện sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị diễn tập cấp trung đội tại trung đoàn 9, Thượng tá Nguyễn Văn Lên, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 8, yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung còn hạn chế, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức diễn tập chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích yêu cầu đề ra.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang khen thưởng 3 tập thể 21 cá nhân thuộc trung đoàn 892-893, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Cô Tô, Ốc Eo, Núi Cấm, Ô Lâm và thị trấn Tri Tôn vì có thành tích xuất sắc trong tham gia chữa cháy rừng tại xã Cô Tô. Trước đó, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 5 trên địa bàn xã Cô Tô, xảy ra vụ cháy rừng thực bì tại khu vực lâm trường tỉnh đội. Gần 300 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều lực lượng đã nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy.
0: Thời gian qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Lữ đoàn Pháo Phòng 0226, lãnh đạo chỉ đạo triển khai sâu rộng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Tại hội nghị gặp mặt tôn vinh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, Lữ đoàn khen thưởng một tập thể 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
1: Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu phối hợp trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho trên 300 lượt người dân trên địa bàn xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang. Dịp này, quân khu cũng phối hợp với địa phương tổ chức khởi công tuyến đường bê tông dài khoảng 300 mét tại ấp Khánh An, xã Mỹ Đức với tổng kinh phí trên 350 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
0: Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Lữ đoàn Pháo binh 6 bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Trung tá Bùi Thị Kim Ánh, bác sĩ phòng hậu cần kỹ thuật tại phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ. Căn nhà cấp 4 diện tích 70m², nền lót gạch, tường xây, mái tôn, quân khu hỗ trợ 60 triệu đồng.
1: Đồn biên phòng Tam Giang Tây, Cà Mau phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu chiến binh xã Tân Ân và chi bộ ấp Hốc Năng

0: ấp Tân Tạo, tổ chức lễ ra quân xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp dài trên 7 km từ cầu Thầy Đội đến nhà sinh hoạt văn hóa ấp Tân Tạo. Tuyến đường có 67 hộ dân sinh sống. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên và nhân dân trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp.
1: Hội Phụ nữ, cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức chương trình bát nước thao trường tại trung đoàn 892-893. Ngoài trao nước uống, bánh ngọt, trái cây, chị em còn giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, tạo không khí vui tươi, động viên bộ đội trên thao trường. Dịp này, Hội Phụ nữ, cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà 20 chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nhằm tuyên truyền sâu rộng những chủ trương quan điểm mới của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, lực lượng vũ trang quân khu đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ báo cáo viên các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, thông qua hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 đã tạo nền tảng vững chắc, giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới.
1: Gần 2 tháng qua, trên 1.000 cán bộ trong lực lượng vũ trang quân khu đã sôi nổi tham gia hội thi báo cáo viên giỏi do các cơ quan đơn vị các cấp tổ chức. Kết quả có từ 98 đến 100% thí sinh đạt điểm khá giỏi. Đây chính là cơ sở quan trọng để các cơ quan đơn vị rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng công tác tuyên truyền, đồng thời lựa chọn bồi dưỡng hạt nhân tham gia hội thi do cấp trên tổ chức. Trao đổi thêm về kết quả hội thi báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh, Thượng tá Lê Văn Sáng, chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.
2: Rồi kỹ năng thực hành truyền tải nội dung rất là dễ nhớ, dễ hiểu, nâng cao được cái chất lượng. Và đây cũng là lực lượng nòng cốt để làm đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
1: Từ những điểm sáng nổi bật trong công tác tổ chức hội thi tại các đơn vị cơ sở đã tạo nên bước đệm vững chắc trong hội thi báo cáo viên giỏi cấp quân khu. Tham gia hội thi năm nay có 52 thí sinh thuộc hai đối tượng, bí thư đảng ủy cơ sở và hạt nhân tiêu biểu của cơ quan đơn vị tranh tài 3 phần thi, soạn đề cương thi kiến thức và thuyết trình những điểm mới cốt lõi trong nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trung tá Lê Minh Triết Phương, chính ủy Trung đoàn 924, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp và đại quý Nguyễn Minh Luân, chính trị viên phó tiểu đoàn 4 Trung đoàn 9, sư đoàn 8 quân khu 9 chia sẻ.
3: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Thì bản thân là thấy rất là tâm đắc cho đội ngũ cán bộ đảng viên hiểu được một cái vấn đề không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thực hiện được 4-0, đó là không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũng lãng phí tiêu cực.
4: Đối với chuyên đề tự chủ chiến lược về quốc phòng trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc, gắn với vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ làm chủ được vũ khí trang bị học tập, làm chủ chuyển đổi số, nâng cao được bản lĩnh chính trị, phải tích cực đấu tranh trên không gian mạng.
1: Không chỉ làm tốt khâu chọn chủ đề, triển khai đề cương có trọng tâm trọng điểm, các thí sinh còn đầu tư nghiên cứu sâu cả về cơ sở lý luận và thực tiễn, qua đó khẳng định niềm tin vào những chủ trương quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, nhờ sáng tạo phương pháp tiếp cận vấn đề, các sĩ quan trẻ đã luận giải sâu sắc nhiều quan điểm chỉ đạo chiến lược trong đại hội 14 của Đảng. Trao đổi với chúng tôi, đại úy Trần Bảo Toàn, chính trị viên đại đội 2 tiểu đoàn 1, lữ đoàn pháo binh 6 và thiếu tá Trần Minh Nhật, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã Châu Thành, tỉnh An Giang nói:
5: Đại hội trước thì quan điểm dân là gốc chỉ được thể hiện trong các cái bài học kinh nghiệm. Đại hội 14 của Đảng thì đây xác định là một trong 15 nội dung trọng tâm mong muốn truyền tải đến cán bộ đảng viên để mọi người nắm vững và thực hiện có hiệu quả hơn,
6: cụ thể hóa và thực hiện cái quan điểm dân là gốc của Đảng. Chúng tôi tham mưu và triển khai thực hiện mô hình đồng hành cùng hộ Khmer khó khăn. Đến nay là hiệu quả của mô hình được duy trì và phát huy rất tốt.
1: Một trong những điểm nổi bật trong hội thi phải kể đến sự nhạy bén, chủ động tích cực ứng dụng phần mềm, công cụ hỗ trợ thiết kế nội dung trình chiếu của đội ngũ báo cáo viên. Nhờ vận dụng sáng tạo phương pháp đồ họa, kỹ thuật hiện đại, kết hợp hình ảnh thực tế, clip ngắn cùng những trích dẫn cô đọng đã tạo ấn tượng tốt đối với ban giám khảo và thành phần dự khán. Trung tá Võ Văn Sang, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 3 Sư đoàn 330, bộc bạch:
7: Qua cái hội thi thì tôi cũng đã học hỏi được nhiều ở các đơn vị bạn về cái sử dụng cái công nghệ, đặc biệt là kết hợp công nghệ AI để giảng dạy làm sao nó sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị, đáp ứng với yêu cầu trong cái chuyển đổi số hiện nay.

Bế mạc hội thi, quân khu trao 52 chứng nhận báo cáo viên giỏi, khen thưởng 22 thí sinh có thành tích tiêu biểu, tuyển chọn 6 đồng chí tham gia cấp toàn quân. Thành công từ hội thi cũng đã khẳng định rõ nét tư duy đổi mới và năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng không chỉ giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm mà còn bồi đắp lòng yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu. Đối với các đơn vị đóng quân xa đất liền như Trung đoàn 152, tinh thần yêu nước luôn thường trực trong tim mỗi người lính đảo, qua đó tiếp thêm niềm tin và động lực để các anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Quần đảo Thổ Châu cách đất liền trên 136 hải lý, được giải phóng ngày 27 tháng 5 năm 1975, cũng là ngày truyền thống của Trung đoàn 152. Dấu mốc lịch sử này trở thành niềm tự hào, tiếp thêm động lực để cán bộ chiến sĩ vững tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nơi đây, treo quốc kỳ không chỉ mang ý nghĩa chế độ đầu tiên trong ngày, mà còn khẳng định chủ quyền, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm giữ đảo của mỗi quân nhân. Đảm nhiệm thực hiện chế độ treo quốc kỳ hàng ngày, Đại quý Hồ Duy Tính, trợ lý trinh sát Ban Tham mưu, Trung đoàn 152 bày tỏ niềm tự hào.
2: Lá cờ tung bay trên sở chỉ huy của Trung đoàn luôn nhắc nhở mỗi quân nhân, cán bộ chiến sĩ luôn nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
1: Để nỗ lực hoàn thành, luôn đề cao tinh thần cảnh giác, ngày đêm túc trực để dõi theo từng diễn biến giữa trùng khơi. Với Đại quý Nguyễn Hữu Đạt, quê tỉnh Nghệ An, hơn 7 năm công tác trên quần đảo Tiền Tiêu này, là ngần ấy thời gian, anh và đồng đội luôn chắc tay súng, bảo vệ an toàn khu vực đảm nhiệm. Chia sẻ với chúng tôi, Đại quý Nguyễn Hữu Đạt bày tỏ.
3: Học tập và công tác tại Trung đoàn 152 là một niềm vinh dự tự hào rất lớn để thể hiện tinh thần yêu nước. Trước hết chấp hành các quy định về tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện các loại mục tiêu trên không, trên biển, mặt đất, mặt nước và tuyệt đối không lơ là, không bị động bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.
1: Không chỉ túc trực bên dòng gác then chốt, nhiệm vụ phối hợp cùng lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát cũng được đơn vị chú trọng triển khai thực hiện, bảo đảm chặt chẽ theo quy chế. Tinh thần đó càng được các anh phát huy cao độ, nhất là trong các dịp lễ Tết hay sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng trên địa bàn. Trao đổi thêm tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ này, Thượng úy Cao Nhật Duy, Phó Đại đội trưởng Đại đội trinh sát Trung đoàn 152 nói:
4: các lực lượng đóng quân trên đảo ở các đơn vị nhỏ lẻ thì thời gian và tập trung của các lực lượng thì khó khăn, đường cơ động khó đi và phức tạp. Khắc phục được quá trình đó thì các anh em thủ ngoài thời gian cũng phối hợp với nhau để tiến hành tuần tra chia ra nhiều giờ để bảo đảm cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Đối với chiến sĩ trẻ nhập ngũ tại Trung đoàn 152, tinh thần yêu nước luôn được các anh cụ thể hóa bằng sự nỗ lực trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Mỗi người đến từ một miền quê khác nhau, nhưng đều có chung một ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hạ sĩ Danh Hoàng Khánh, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 152, quê ở thành phố Cần Thơ, chia sẻ niềm vinh dự của lính đảo.
5: Em cảm thấy mọi người ở đây rất là đoàn kết, rất là biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Em rất là tự hào khi mình đến đây, chứ quyết tâm nỗ lực hơn nữa để canh giữ vững chắc biển đảo của Việt Nam.
1: Quyết tâm biến khó khăn thành động lực từ lâu cũng đã trở thành phương châm hành động của Trung đoàn.

0: vòng 1 năm 2. Nhờ đó, từng cán bộ chiến sĩ luôn giữ vững lập trường kiên định, không ngừng ra sức thi đua, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Riêng từ năm 2023 đến nay, Trung đoàn vinh dự 3 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 152, nói:
1: Đây là cái vinh dự lớn, đồng thời cũng là cái trách nhiệm, là cái động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu quán triệt tốt các nhiệm vụ mà Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu giao cho Trung đoàn đề ra trong cái nghị quyết để có cái kế hoạch tổ chức thực hiện cho nghiêm túc, nỗ lực phát huy những kết quả đạt được.
0: Bước vào kỷ nguyên mới, Tổ Châu đang chuyển mình để trở thành điểm tựa chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng an ninh trên vùng biển Tây Nam, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Gấp sức thực hiện quá khát vọng đó, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 tiếp tục rèn bản lĩnh, mài sắc ý chí, chung sức chung lòng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Tư tưởng của người là nền tảng kim chỉ nam trong hơn 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội ta và vẫn vẹn nguyên giá trị cần tiếp tục vận dụng trong thực hiện hai kiên định hiện nay.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Theo người, quân đội cách mạng trước hết phải vững mạnh về chính trị, bởi chính trị là yếu tố định hướng cho mọi hoạt động quân sự. Nội dung xây dựng quân đội về chính trị là xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xây dựng mục tiêu lý tưởng chiến đấu đúng đắn và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Vận dụng tư tưởng đó, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chăm lo xây dựng quân đội nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, thật sự là công cụ sắc bén bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trước những biến động nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và căn cứ vào khả năng thực lực của đất nước, Đại hội 14 của Đảng đã xác định xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là quyết sách chiến lược thể hiện tầm nhìn tư duy đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Để thực hiện thắng lợi chủ trương này, toàn quân cần triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, song trước hết cần tập trung thực hiện tốt hai kiên định, trong đó kiên định đường lối quân sự quốc phòng của Đảng. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho quân đội luôn giữ vững phương hướng chính trị đúng đắn. Đường lối quân sự quốc phòng của Đảng được thể hiện ở việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với kinh tế đối ngoại, chủ động phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, kiên định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị chính là giữ vững cái gốc linh hồn, cơ sở nền tảng làm nên sức mạnh chiến đấu của quân đội. Thực hiện nội dung này đòi hỏi phải không ngừng củng cố giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, chủ động đấu tranh chống mọi biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, kiên quyết làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch. Muốn vậy cần tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu như tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, giảm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực công tác tốt, thật sự là lực lượng nòng cốt, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ là người tiếp nhận thông tin, mà còn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, có khả năng phân biệt đúng sai, thật giả, tích cực lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, gắn xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị với củng cố thế trận lòng dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị không chỉ là di sản vô cùng quý báu, mà còn là hệ thống lý luận có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện hiện nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện hai kiên định chính là con đường để xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh về chính trị, nền tảng quyết định để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kỷ nguyên mới. Đi.

đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làm sen quê cha. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.

Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 31 tháng 5 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.

0: vào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
1: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
0: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập là mục tiêu đặt ra của chiến dịch 500 ngày đêm để
1: miễn phí và đọc sổ sức khỏe điện tử cho người dân giai đoạn 2026-2030.
0: Chương trình đổi sách lấy cây của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hay mô hình lớp học xanh lan tỏa yêu thương của trường trung học cơ sở Thới Long thành phố Cần Thơ góp phần nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân và học sinh tăng theo mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 5, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã giữ lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện.
1: Thương vô hạn đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, chung sức đồng lòng, quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra, xây dựng quê hương đất nước phát triển nhanh bền vững, nhân dân ngày càng hạnh phúc ấm no, tiếp tục thúc đẩy quan hệ